0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 27 tisíc eur!

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 27 tisíc eur!

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Hry by Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Tripartita sa stále nedohodla k prorastovým opatreniam. Slovensko po prehre so Švédskom vypadlo z majstrovstiev sveta. Dnes už miestami aj búrky, ale zostáva horúco. Pekné ráno pri správach o 6. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Tripartita o prorastových opatreniach nerokovala ani v utorok. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov tak stále nevedia, aké zmeny prídu. Vláda podľa opozície aj odborárov nevie, čo má s našou ekonomikou robiť. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová považuje za nešťastné vyjadrenia premiéra Roberta Fica, že sa na Slovensku nemáme až tak zle. Povedala to v relácii Braňo Závodský naživo.
3: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
4: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
1: Premiér Robert Fico na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zopakoval, aby sme sa ako krajina prestali už konečne bičovať.
5: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Samozrejme, že sú zlé veci, ktoré nám nefungujú. Ale nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
1: Vláda sa zatiaľ podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zhodla na 54 opatreniach. SNS nepodporí odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Predseda národniarov Andrej Danko povedal, že nevidí zmysel v mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovalo Progresívne Slovensko.
6: Oni dobre včera počuli, že my sme sa dohodli, tak asi je nelogické, že by od nás očakávali popravu ministra, ktorý vlastne vie dobre, že má stanovený termín. Náš postoj aj z toho listu je jasný.
1: Danko zároveň avizoval, že v piatok sa stretne s Tarabom na pracovnom obede. Poslanci SNS podali návrh na odvolanie ministra životného prostredia najneskôr do konca septembra. Podľa predsedu národniarov sa podpísali všetci okrem Petra Kotlára. V Británii druhý deň po sebe padol teplotný rekord pre mesiac máj. Meteorológovia namerali na staniciach v Londýne 35 stupňov Celzia. V súvislosti s vysokými teplotami sa v Anglicku od nedele utopili najmenej 4 mladí ľudia. Horúčavy zasiahli aj ďalšie európske krajiny, napríklad Francúzsko, kde by mali pokračovať aj v najbližších dňoch.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Slovenskí hokejisti sa nedostali do štvrťfinále majstrovstva sveta, sa pre nich skončili už po základnej skupine po tom, čo podľahli Švédom 2-4. Jeden z najmladších na turnaji, útočník Filip Mešár, je presvedčený, že viacerí nabrali cenné skúsenosti do budúcnosti.
8: Myslím si, že sme takmer všetky týmy prestrieľali, len v tom zakončení sme trošku zlyhali, čiže nemyslím si, že sa máme za niečo hanbiť. Odohrali sme super turnaj, dali sme toto všetko. Bohužiaľ to nevyšlo, ale máme na čom stavať a do ďalších rokov si myslím, že budeme silnejší.
1: Slováci v základnej B skupine obsadili 5. miesto a na turnaji celkovo 9.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! Turnaj zo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
1: Dnes sa už začne postupne počasie meniť. Najskôr bude jasno až polooblačno, ale popoludní, najmä na severe a východe Slovenska, prechodne zväčšená oblačnosť a už sa tu môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Zatiaľ horúco do 33 stupňov na severe a spíši do 28.
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na R1 pred Čaradicami, smere zo Zlatých Moraviec, pobehuje tam po ceste vysoká zver. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na pol hodinu. Radary mrajú v Bratislave na prístavnej smere do centra, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova a na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Beloch Adamove smere do Kopčian, v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, v Senici Čáčove stopuje prehliadka v smere do centra, v Lohovci sú na zábraní v smere do centra, na viazde do Žiliny Považského Chlmca z Divinky, potom v Rajeckých Tepliciach po Lúsi je hliadka v smere do centra, v Belej to berú v smere do Stráže, v Námestove Slanické osade zastavujú obojsmerne, v Brezne Zadných Halnách v smere do centra, na viazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, v Torise tam je hliadka v smere do Krivian a v Ďurďošíku je posledná aj obojsmerná. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
10: s Marekom a Mišou.
2: Iba na Expresse.
11: Dobré ráno, krásnu stredu. Želáme na celé Slovensko. Vítame aj našu Lenku produkčnú, ktorá sa vrátila z dovolenky. Dobré ránko,
12: dobré vítaj. Ráno,
13: a je po dovolenke.
11: A je po peniazoch.
12: Ďakujem vám.
13: Ale viete čo, peniaze vždy budú a vždy sa dajú nejakým spôsobom vyhrať. Teraz si vyskúšame, či sa viete potešiť zo šťastia a peňazí iných. No. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. V Eurojackpote niekto vyhral, počúvajte, 2,911 miliardy českých korún. V prepočte je to len necelých 120 miliónov eur a ešte vám aj štát vezme 15% na daní.
11: O, tak to je drzosť.
13: Ošklbe vás o milióny, ale nejakých tých 100 miliónov eur vám ešte zostane. Wow. Je to na slušný život, na celý život a na ďalšie generácie.
11: Ani neviem predstaviť vôbec, nie. Ani vizuálne, ale za to akože napríklad aj takých 27 tisíc eur
13: poteší.
11: Je sumička, ktorú si zatiaľ na mojom účte neviem predstaviť, ale vy už si to tak akože môžete zvizualizovať na svojom účte, lebo to vraj prospieva a práve dnes v Oplatí sa naladiť sa hráme o 27 tisíc eur. Tak ostaňte s nami, toto je Taylor Swift, Fate of Ophelia, ktorá sa hlási 6.06. Krásne dobré ránko, počúvate Hemendex.

0: tak aby vám dnes ráno vlak neušiel. Soul Asylum Runaway Train z Rádia Express. Je streda 27. mája, 6 hodín aj 13 minút. Lenka, Miška a Marek vám želajú pekné ráno. A už neležte, usaďte sa, pekne, tak, o chvíľu sa to začína.
1: Marek.
0: No?
1: Marek, pukance si kúpil?
0: Hači sa.
1: A prečo také malé?
0: Lebo sme už boli na večer, ja zjedla si aj na čosky.
1: Dáš mi z tvojich pukancov?
0: Nedám, sama málo.
2: Toto je taká klasická situácia, hej, keď sme v kine. Bežný rozhovor pred začiatkom filmu, na ktorý sa veľmi tešíte a zrazu potrebujete ísť ešte na vecko.
0: A čo teraz?
2: No, povedia Matúš s Michailou.
3: Vo Švajčiarsku si povedali, že my tento problém ideme ľuďom vyriešiť. V niektorých vybraných kinách urobili takú halus, že nainštalovali obrazovky s prebiehajúcim filmom do záchodov.
4: OK, podľa mňa je to, že strašne dobrá vec. Ano. Ja som bol ten tábor, ktorý hovorí, že toto chceme.
3: Áno, presne dva tábory vznikli. Super vec versus, toto je už príliš veľa. Mm-hmm. A do toho prišla Nika, ktorá odhalila presne tú cieľovku, na ktorú treba s týmto kreatívnym nápadom mieriť.
5: No, za mňa je to určite super nápad a takisto aj viem, že keď som išla do kina ako tehotná, tak dneska som musela ísť na WC a nechcela som odísť, lebo som chcela vedieť, ako to bude pokračovať.
0: No a keď ti je dobre na tom vecku, vieš, keď sa tam tak usadíš, tak tam zostaneš možno aj celý film. Dobre, kino na vecku, a čo tak vecko priamo v kinosále? Najmä pre tie deti, nie?
2: Akože beriem, ale čo je pre mňa najdôležitejšie, bufet poprosím.

0: Raven Lenné, Love Me Not, je 6 hodín 18 minút. Skôr ako sa dostaneme k počasiu na Slovensku, zaujíma nás počasie v Egypte, odkiaľ sa vrátila Lenka z dovolenky. Kde je teplejšie, u nás alebo v Egypte?
1: Skúste si tipnúť.
0: U nás?
1: Tak
0: u nás?
1: By som to... Vieš čo, my sme tam tak o 9 ráno začínali na takých príjemných 30 stupňoch.
0: A potom?
1: A potom už to išlo 34, 5, 6.
0: No, ako a u tu? Nás dnes.
2: Ale dobre, otázka znie, ako u nás dnes, a Dominik vie odpoveď.
3: Zatiaľ najteplejšie máme v Modre, 19 stupňov, vidíš? Bratislava okolo 19. No ale postupne pôjdeme veľmi vysoko. Dnes to vyzerá na najteplejší deň v tomto týždni, maximálne do 33 stupňov. Na severe 23 až 28. Bude jasno až polooblačno, ale postupne na severe a východe už trochu viac oblakov a miestami prehánky alebo búrky. Na juhovýchode a na horách zafúka silnejší vietor. Začiatok májovej schôdze sprevádzal incident, po ktorom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer vykázal zo sály poslanca SAS Alojza Hlinu. Dôvodom mala byť nášivka na saku s nápisom Smer, mafia nechceme. Hlina odmieta porušenie rokovacieho poriadku a proti prípadnému trestu sa bude brániť. Nová nemocnica v Prešove bude podľa premiéra Roberta Fica postavená do augusta budúceho roka. Predseda vlády po návšteve stavby povedal, že stavebný dozor nezlyhal. Ministerstvo obrany si podľa Fica zaslúži pochvalu. Bývalý český poslanec Dominik Feri, odsúdený za znásilnenie, je podmienečne prepustený na slobodu. Rozhodol o tom súd v Tepliciach. Feri si odpíkal 2/3 z 3-ročného trestu. Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi a skupiny na domácich majstrovstvách sveta. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali Fínsko 4-2. Obhajcovia strieborných medailí sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom Bčka Švédskom.
4: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor na prekážku, na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice je tam odstavené nákladné auto. Radary merajú na výjazde zo Šamorína do Báča, v Breze v smere do Krušetnice, v Sabinove na Holého, tam je radar v smere von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej merajú v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Malaciek z D2, potom v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku. V Senici sú na Vajanského pri Cintoríne v smere do centra, na viazde do Žiliny Považského chlomca z Divinky. V Rajeckých Tepliciach v Polusi stopujú smere do centra, v Námestove Slanického sade to berú obojsmerne, rovnako tak aj v Pincinej a v Tatranskej Kotline. Na viazde do Spišského Štvrtka je hliadka z Osmižian, na viazde do Košíc z Košických Holšian. Zastavujú aj v Ďurďošíku obojsmerne, potom na viazde do Vranova na Topľov z Vechca a v Brekove je posledná kontrola otočená v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.
3: Plná hitov.
1: Rádio Express.

0: I'm done. Je 6:28, som hotová alebo hotový, to si možno aj vy tak hovoríte, lebo však skoro ráno, peknú stredu vám želáme a možno to trošku vylepšíme, ale takto. Máte pri sebe telefón? Aj krátko po 15. No lebo dôvodov, prečo ho nezodvihnúť, je veľa.
1: Lebo som vysával a cítim, že mi telefón vibruje, tak vypnem vysavač a vidím súkromné číslo a tak už bolo neskoro.
2: Ja som to nemohla zodvihnúť na prenáške v škole.
3: Manželka v tom čase strihala, no a telefón sme mali v obývačke s vypnutým zvonením.
4: Ale my vám dáme dôvod, prečo zdvihnúť už dnes. 27 000 eur.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Keď zvoní, dvíham, hej? Zvoní, rovná sa dvíham. To si dajte automaticky do hlavy.
4: A neznamená to, že keď zvoní budík, tak dvíham hlavu. Hej, keď zvoní telefón, tak ho dvíham, aby som vyhral peniaze. A ešte k tomu pridám aj heslo, ktoré potrebujeme počuť do 10 sekúnd. Oplatí sa naladiť sa. A potom už si vlastne hovorte, čo chcete.
0: Kričte, tešte sa, predýchavajte, bude to na mieste. Hre je totiž skvelých 27 tisíc eur.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
9: Poetry, mate.
8: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
9: Ah, that's all right. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
8: Ah, beautiful saying. You come up with that?
9: It's not a saying. It's a GEICO motorcycle policy.
8: Tomato, tomato.
10: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
11: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
12: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
13: Thank you.

0: Aby sa vám chlebík na desiatu lepšie natieral, tak vám hráme do rytmu Shakira a jej Zoo. 6:38, dobré ráno z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Aj vy máte v práci takých opálených kolegov ako ja. Dobre, Lenka sa vrátila z Egypta, Miška, ty si nejaká čokoládová.
0: Bola som na pedalboarde včera prvýkrát, tak ma štipu stehná. Pozor, natierajte sa.
1: Takže natierajte sa aj dnes, pretože bude horúco, viac Dominik.
2: Áno, až do 33 stupňov, takisto teplo aj na severe Slovenska okolo 23 až 28. Bude jasno až polooblačno, ale neskôr miestami na severe a východe už aj so zväčšenou oblačnosťou a miestami s prehánkami alebo búrkami. Okrem toho na juhovýchode a na horách zafúka vietor. Poslanec SAS Tomáš Salaj ohlásil podanie podnetu v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Generálna prokuratúra by mala podľa neho preveriť zákonnosť postupu pri uzavretí zmluv na hrubú stavbu vojenskej nemocnice v hodnote 260 miliónov eur. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Termín je do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva na teraz eviduje vyše 40 000 prihlášok, z nich väčšina bola podaná elektronicky. Austrália hlási prvý prípad úmrtia na záškrt za uplynulých takmer 10 rokov. Tamojšia vláda v snahe zamedziť šíreniu ochorenia zintenzívnila snahu o vakcináciu v najohrozenejších oblastiach. Minulý týždeň podľahlo záškrtu nezaočkované dieťa v susednom Česku. Hokejisti Vegas porazili doma Colorado 2-1 a po 4 zápasoch si zaistili účasť vo finále bojov o Stanley Cup.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Repeťák Otto Vajter v rukách lekárov. Opäť bojuje so zákernou chorobou. Samozber jahôd láka davy. Kde ich kúpite najlacnejšie? Pozor na 6 chýb, ktoré vám ničia žalúdok. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian a všade je to na 20 minút až pol hodinu. Pozor na prekážky na R1. Prvá je za Bábom v smere do Nitry. Tu je odstavený kamión, čiastočne blokovaný pravý pruh a odstavené nákladné auto hlásite na R1 ešte aj pred Lehvodkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice. Radary merajú na viazde do Trstenej z Liesku a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Malaciek zo Studienky, na viazde do Prečína z Považskej Bystrice, v Turzovke na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Podvysokej, no a toto je ďalšie hlásenie.
8: Dobré ráno, chcem nahlásiť hliadku za obcov Stráža smer na Žilinu.
7: Ďakujeme pekne, zastavujú aj na viazde do Podolinca z Nižných Ružbách a v Brekove v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto skoro ráno a už je veselá, Leony a Don't Worry, 6.48, pozdravujeme vás z Hemendexu.
1: Gmail mi včera ponúkol nejaké staré fotky a fotopríbehy, poznáte to, že chcete robiť niečo úplne iné a zrazu sa prichytíte, ako si už 15, 20, 30 minút nostalgicky pozeráte staré fotky.
0: Najmä keď chce človek upratovať, ano, alebo sa potrebuje učiť, jasné?
1: A ja som objavil jednu aj s príbehom, na ktorej malá Matušicová má nafuknuté líca a plné ústa. Čoho? Aha. No určite nie jedla. Buď kamienkou, piesku, bahna, alebo šišky. Aj šišky, áno. Proste si strčila do tej malej pusy veľkú šišku, čo mala nejaké 2 roky. A pamätám si, že sa pri nás pristavila taká cudzia babička a spoločne sme ju prehovárali, nech to vypluje.
0: A on nebo...
1: Nie. Veľmi jej to robilo radosť. Bol tam taký jemný úsmev. Nešlo to ľahko. Nakoniec ju dala von, ale tie lupienky z tej šišky, tak tie som jej vyberal z ústočiek ešte aj večer.
0: To je tá chuť, čo trvá a trvá a trvá.
1: Treba si to okúsiť.
0: A dnes, keďže je vonku pekne, asi aj vybehnete von s deťmi, tak top 3 bude o vašich všežravých deťoch, našich vašich, čo si dali deti do úst, alebo čo zjedla vaša ratolesť, alebo vy, keď ste boli malí. Zuzkinmu synovi evidentne chutia kamienky.
2: Môj 1,5-ročný syn so mnou hrá takú hru na pozornosť, vždy keď sme na ihrisku, kde sú kamienky, tak on si tam tak sadne a začne sa s nimi pekne hrať. A v jednej chvíli si vyťahne z pusy cumel, pozrie sa na mňa, ja už viem, čo príde, a rýchlosťou blesku si do úst vloží kameň. Ja sa mu to snažím vždy čo najrychlejšie vybrať, aby to neprehltol, a on sa pritom smeje, lebo pre ňoho je to očividne nejaká ochutnávacia hra.
0: Páči sa mi to ako názov, hra na pozornosť, pritom je to proste iba prašivé materstvo.
1: Áno, ale ty sa bojíš, že aby to neprehltlo to dieťa.
0: Jasné, a ono vlastne sa teší.
1: Ono ako psík, vieš, že si to potrebuje ohmatať v tých ústočkách a potom to vypluje.
0: Ale mne sa páči, že ono ešte tak nadvihne obočie, lebo áno, vie, že ide urobiť niečo zle a zrazu chup!
1: A má rado to dieťa tú paniku v tých očiach toho rodiča.
0: Čo všetko čudné dokázalo zjesť vaše dieťa, alebo ja neviem, olizovať steny, aj to sme už mali.
1: No,
0: alebo teda, hej, tak nejak ochutnať, dajte vedieť, do dnešnej top 3 zbierame 3 najlepšie príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: It's My Life spieva Dr. Alban, ale napríklad aj John Bon Jovi. O ich živote už vieme prakticky všetko, ale čo s našimi životmi bude? No. To sa možno dozvieme dnes v našich veľkých správach o 7 s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Vláda podľa šéfky odborov nevie naštartovať ekonomiku. Prorastové opatrenia zostávajú aj naďalej utajené.
3: Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať.
2: Opozícia tvrdí, že do volieb nebude hotová prešovská nemocnica. Kritizuje aj predražený materiál.
4: Inflácia stavebne na takejto úrovni nebola ani na Marse.
2: Slováci sa tesne pred bránami štvrťfinále lúčia s hokejovým šampionátom.
5: Bohužiaľ to nevyšlo, ale máme na čom stavať a do ďalších rokov si myslím, že budeme silnejší.
2: Podrobnosti sa dozviete už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: tomu to hovorím. Vynikajúce spojenie. Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy. 6.58, krásne dobré ránko vám želáme s hitmi z Rádia Express, ktorými budeme pokračovať. Je to už takým zvykom, že hity preslavia aj sociálne siete a toto je jeden z nich, End of Beginning. Takúto pohodinu si zahráme krátko po 7, tak ostaňte s nami.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Premiér vyhlásil, že Prešovská nemocnica bude do budúceho augusta hotová. Opozíciu kritizuje, že zo zbúrania stĺpov robí senzáciu.
7: Čo to robíte za kauzu? To ste v živote nepočuli, že sa niečo na stavbe musí opraviť?
6: Naši hokejisti skončili na majstrovstvách sveta tesne pred bránami štvrťfinále.
8: Škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali veľmi dobré výkony.
6: Horúčavy dnes vyvrcholia a popoludní sa už vyskytnú aj búrky. Pri veľkých správach o 7. pozdravujú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: To, že bude Prešovská nemocnica už na jar 2028 prijímať prvých pacientov, je podľa opozície nereálne. Premiér vyhlásil, že ju aj napriek komplikáciám stihnú postaviť do konca volebného obdobia. Obhajuje stavebný dozor aj ministra obrany.
10: Vládnych predstaviteľov vítali v Prešove protestujúci. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Prešovská nemocnica bude hotová do augusta budúceho roka. Zároveň opäť zľahčoval komplikácie pri betonáži, pre ktoré musia niekoľko stĺpov zbúrať.
7: Tak do psej matere, chcete túto nemocnicu alebo nechcete? To vám stojí za to robiť takýto cirkus kvôli pár betonovým stĺpom, len preto, lebo si myslíte, že snáď to poškodí tejto vláde. Čo to robíte za kauzu? To ste v živote nepočuli, že sa niečo na stavbe musí opraviť?
10: Podľa poslanca za Hnutie Slovensko a exministra zdravotníctva Mareka Krajčího nestihnú dostavať nemocnicu do volieb.
11: Prešovská nemocnica je výstavba, dostala veľký šrám, a mohli sme povedať, že praskla, a Robert Fico bol zachraňovať túto kozmetickú trhlinku pred očami celej verejnosti.
10: Premiér zároveň avizoval, že od 1. júna preberie stavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium piatich firiem Invest, Metrostav, Skanska, Štrabak a Hornex. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že s pôvodným slovensko-maďarským zoskupením firiem sa po pochybeniach pri betonáži vyrovnajú mimosúdnou cestou.
12: To, čo je predstavané tu, bude ohodnotené, na to má strana nárok, ten zvyšok musí byť vrátený nám. Nakoľko majú dosť veľa nezaplatených faktúr, my máme zadržanú samotnú bankovú záruku, tak sme momentálne vybalansovaní.
10: Minister Kaliňák odmieta predraženie stavby o približne 100 miliónov a odvoláva sa na nárast cien stavebných materiálov. Poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek tvrdí, že to nie je pravda.
13: Čo sme na hlavu padnutí? Veci stačí pozrieť hoci ktorý portál, štatistický úrad, web stránky a zistíte, že inflácia stavební na takejto úrovni nebola ani na Marse. Jediný dôvod, ktorý dáva zmysel, je ten, že to nové konzorcium, ktoré musel vymenovať, si jednoducho vypýtalo viac, lebo mohlo.
10: SAS sa zároveň obrátila na generálnu prokuratúru, aby preverila postupy pri uzatváraní zmluv na hrubú stavbu a či pred vydaním stavebného povolenia bolo vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Minister Kaliňák reagoval, že to nepovažuje za problém, keďže ide o vojenskú stavbu na vojenskom území.
6: Prorastové opatrenia na naštartovanie ekonomiky stále nie sú známe. Tripartita o nich ešte nerokovala, keďže znenie balíka zmien nepozná. Republiková únia zamestnávateľov ich označila za Kolombovú ženu. Podľa premiéra sa nemáme až tak zle.
10: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že vyjadrenia predsedu vlády, že sa na Slovensku nemáme až tak zle, považuje za nešťastné.
14: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
15: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
10: Premiér Robert Fico zopakoval, aby sme sa ako krajina prestali už konečne bičovať.
16: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
10: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špírko apeluje na vládu, aby podporila zrušenie transakčnej aj progresívnej dane, pretože si tým podľa neho vyháňame kvalitných ľudí do zahraničia.
17: Ďalej, čomu by sme chceli sa venovať a čo by vláda mala pripraviť, je upratanie dane z pridanej hodnoty. To je absolútne komplikovaná legislatíva a máme tu nezmyselné 3 sadzby DPH. Už ani finančná správa pomaly nevie robiť kontroly, lebo tak legislatíva komplikovaná v oblasti DPH je.
10: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska vláda neprináša reálne prorastové opatrenia, ale iba naháňa drobné.
18: Občania a podnikatelia už nevládzu. A ja chcem teda povedať, že sa stotožňujeme s rozhorčením podnikateľov, ktorí čakajú.
10: Podľa Konfederácie odborových zväzov vláda nevie naštartovať slovenskú ekonomiku a podľa Moniky Uhlerovej tápe.
6: Aj tejto téme sa budeme venovať dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s predsedom KDH Milanom Majerským. Aj dnes pokračuje výsluch Zoltána Andruškova v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kľúčový svedok Andruško usvedčuje Alenu Žužovú z objednávky vražd prokurátorov aj novinára. Hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Podľa otca Jana Kuciaka Jozefa nestojí všetko na výpovedi na 15 rokov odsúdeného Andruškova.
19: Ten optimizmus môj veľký som stratil dávnejšie, ale nádej, že je stále.
6: Prípad sa na súde prejednáva už tretíkrát. Nový senát pod vedením Miroslava Mazucha ho prevzal potom, čo najvyšší súd už dvakrát zrušil predchádzajúce oslobodzujúce rozsudky Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Senát bude aktuálnu Andruškovú výpoveď porovnávať so spisovým materiálom, ktorý má vyše 40 000 strán, vrátane prepisov zo šifrovanej aplikácie Tríma.
10: Austrália hlási prvý prípad úmrtia na záškrt za uplynulých takmer 10 rokov. Tamošia vláda s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia zintenzívnila snahu o vakcináciu v najohrozenejších oblastiach. Respiračný záškrt sa prejavuje vysokými teplotami a bolestiami hrdla, ktoré môžu viesť k problémom s dýchaním či prehltaním. Kožný typ spôsobuje bolestivé vredy na odhalených častiach tela. Minulý týždeň podľahlo záškrtu nezaočkované dieťa v susednom Česku. Vakcína proti tomuto ochoreniu sa podáva deťom od 2 mesiacov, pričom napríklad v Česku aj na Slovensku je povinná.
20: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
21: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Naši hokejisti vo Švajčiarsku skončili ešte v základnej časti. Včera nestačili na Švedov 2-4 a nepostúpili do štvrťfinále šampionátu. Útočník Martin Pospíšil netajil sklamanie.
8: Veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
6: Slovenská hokejová reprezentácia obsadila v základnej B skupine 5. miesto a na turnaji vo Friburgu celkovo 9.
20: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
6: Dnes jasno až polooblačno s teplotami až do 33 stupňov, ale na severe a východe popoludní už trochu viac oblakov, takže sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Na juhovýchode a na horách zafúka silnejší vietor.
21: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smer do centra, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Olšian aj na viazde do Prešova z Kapušian. Tu je to na 20 minút až pol hodinu. A 45-minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody dve nové pribudli v Bratislave, a to na výjazde z Botanickej na most Lanfrankony a na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej. Nová nehoda je ešte aj pred Nitrianským Pravnom smere z Jasenova. Cestári pracujú v Bytči, a to na ulici 1. mája obojsmerne, a tento úsek je neprejazný. Pozor na R1 za Bábom v smere do Nitry, tam je odstavený kamión a čiastočne je blokovaný pravý pruh. Radary merajú obojsmerne v Žabokrekoch aj v Kráľovanoch, potom v Breze v smere do Krušetní, na výjazde do Trstenej z Liesku, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom smere do Bátky, potom za Rožňavou smere do Slavca a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek zo Studienky, v Mijave, Turej Lúche obojsmerne, v Trenčíne stopujú za Ocelau Garíciou smere do centra, v Topolčanoch na ulici pod Kalváriou obojsmerne, na výjazde do Prečína to berú z Považskej Bystrice, v Turzovke na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft smere do Podvysokej, za Strážou tam je hliadka smere do Krasnian, vo Zvolene na Jesenské jeho pristanici stopujú smere do centra, potom na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách a v Brekovej je posledná kontrola a berie to v smere do Humeného. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: 7.09, pekný deň pred nami, a ak nájdete Ivetu, možno okolo nej budú chlebičky, mameniny. Všetko najžľajú Marek
22: a Miška.
1: Dobré ráno.

0: V stredu ráno pozdravujú z Expressu Miška a Marek, toto bol Joe a End of Beginning, je 7 hodín 12 minút.
1: Otvorili sme okná a slnko svieti, voda láka. A tu plážová taška dáka.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
0: Už teraz som zvedavý, čo tam je.
1: Hviezdoslav vo mne sa ozval. Čo je povinná výbava každej ženy, keď sa oteplí? Hej, čo doplníme do našej kabelky? Tak znela otázka a ja som včera dala tri rýchle odpovede, čo mi ako prvé napadlo.
0: Toto ma vždy láka, toto ma vždy baví, tak sa prehrabávať virtuálne v ženskej taške. Čiže to je taká tá plážová veľká?
1: Nie, to môže byť aj že bežná kabelka do práce, čo si tam žena hodí, keď sa oteplí.
0: Čiže nemáš tam tý veslo na paddleboard, čo si už včera bola na paddleboarde.
1: To som vybrala zhodou okolností.
0: Dobre, takže určite tam máš slnečné okuliare, tvoje obľúbené. Potom deodorant. Aha. My nemôžeme používať slovo pazucha v Hemendexe, takže deodorant taký na krk, vieš, taký osviežovač.
1: Na obočie.
0: Nie, na pazuchy. A potom tá skrátka na krém, na opaľovanie.
1: No skús zaloviť v pamäti.
0: To boli niečo ako pohonné hmoty. PHMS.
1: SPF, áno.
0: SPF.
1: Takmer si sa trafil.
0: Áno, to mi pripomína už ako želanie do nového roku. SPF 2027.
1: Nie, že by sa mi okuliare nezišli, alebo ten deodorant, hej, sú to veľmi dobré typy.
0: To som ti nechcel naznačiť.
1: Iba trošku. Ale nenapadlo mi to ako prvé. Pozor, SPF-ko bolo hneď to prvé, čo mi napadlo, lebo áno, treba sa potierať opeľovacím krémom.
0: Lebo si spálená po včerajšku.
1: Áno, to by som zabudla. Takže SPF-ko, tieto tri písmenka mi napadli, ale ešte sú tu dve možnosti, ktoré mám v kabelke a na ktoré si neprišiel pri tom lašovaní. A teraz je rad na vás. Čo si myslíte? Čo tam ešte žena ukrýva? Čo mi napadlo ako prvé? Nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete fľašu na vodu od Expressu.
2: Splňte takmer nemožnú misiu a uhádnite, na čo myslí žena. Miša Impossible iba na Expresse.

0: Ja vlastne neviem, kto si toto užíval viac, či ja alebo Marek, Backstreet Boys. No,
1: hádaj.
0: Ja, jasne, že ja. 7.18, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express a poďme si povedať rozprávku, neviem, či úplne so šťastným koncom. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá Deniska.
2: Najlepšie bolo, keď sme išli na kontrolu očí s maminou električkou, tak mamina mi dala cviknúť cestovný lístok. Mali sme tu smolu, že došiel revizor a mamina mi hovorí, že Deniska, že cestovný lístok daj Ujovi. No lenže ja som ho zjedla, takže revizorovi sme ťažko vysvetlovali, že dcera zjedla cestovný lístok, takže sme sa neobyšli ani po kute.
1: To snad nie je možné.
0: Tak ale veď mohol s vami počkať, že keď vytrávi.
1: Presne. S týmto sa dá ísť na pohotovosť a oni ti potom povedia, že no to musíte potom do nočníčka najbližšie týždne. Rozmýšľam, že či revizor mal toľko trpia. Nemal.
0: No bol to celkom drahý cestovný lístok, povedzme si takto. Hej, dnes v top trojke pátrame po tom, čo všetko netradičné ste dokázali zjesť. A prečo? Prečo práve cestovný lístok? OK. 0905.
1: Bol vzácny.
0: 612, 612. Nahrajte hlasovky.
1: Dobre, kým sa dozvieme, že čo všetko skrýva Miškina taška, je možné, že Mišku dnes stretnete a bude jej z tej tašky trčať veslo a pôjde na paddleboard. Dnes sa bude dať naozaj kúpať, opalovať, nezabudnite sa natierať. Aké teploty nás čakajú, povie Dominik Matulaj.
3: Dnes až do 33 stupňov, teplo bude aj na severe Slovenska, 23 až 28. Stále jasno až polooblačno, ale popoludní sa to môže začať meniť. Na severe a východe miestami zväčšená oblačnosť a sem tam aj prehánky, prípadne búrky. Do toho na juhovýchode a na horách zafúka vietor. Ministerstvo školstva zverejnilo súhrnné výsledky písomných maturít. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s vlaňajškom. U gymnazistov bola priemerná úspešnosť v slovenčine takmer 73%. U žiakov stredných odborných škôl viac ako 53,5%, no a v skúške neúspelo 4,5% žiakov. Ukrajina v noci útočila strelami Storm Shadow na ruský Taganrog a krymský Sevastopol, informovali o tom tamojšie úrady. Ciele úderov zatiaľ nie sú známe, Rusi hlásia dvoch zranených a niekoľko poškodených domov. V dôsledku horúčav zomrelo vo Francúzsku už 7 ľudí, z toho 5 sa utopili, keď sa chceli ochladiť. Vysoké teploty prilákali na francúzske pláže veľa ľudí, aj keď dohľad plavčíkov sa má na mnohých miestach začať až v júli. Slovensko hostí európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti sa predstavia v úvodnom zápase A skupiny už dnes o 20. proti Grécku.
4: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse.
1: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Aké sú najväčšie mýty o opaľovaní a rakovine kože? Čo urobiť, ak si nechtiac strhnete materské znamienko? Aké sú odpovede na otázky o injekčnej liečbe obezity? Kedy môže lepok spustiť zápal? Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli v slovenskej kurací prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Olšian aj na viazde do Prešova z Kapušian. Tu všade je to na 20 minút až pol hodinu a na viazde do Popradu z Hozelca to odhadujete asi na 45 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej a pred Nitrianským Pravnou smere z Jasenova. Na Cestárovú upozorňujete v Bytči, tam pracujú na ulici 1. mája obojsmerne a tento úsek je neprejazný. Na prekážku si dajte pozor na R1 za Bábom, v smere do Nitry je tam odstavený kamión a čiastočne je blokovaný pravý pruh. Radary merajú na R7, a to pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Žabokrekoch aj v Kráľovanoch obojsmerne, pred Liptovským Mikulášom smere z Demenovskej doliny, v Rimavskej Sobote sú na Košickej za kruhovým objazdom smere do Bátky, potom za Rožňavou smere do Slavca, na diaľnici merajú pred tunelom Branisko smere z Prešova, na R4 za Košicami smere do Maďarska a v Michalovciach na Vinianskej tam je radar smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, na Slovnavskej stopujú smere do centra, v Myjave Turej Lúke obojsmerne, potom v Trenčíne za Oce Laugaricio smere do centra, v Hričovskom Podhradí to berú v smere do Bytče, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája stopujú smere do centra, potom pred Novými Honmi smere z Pincinej, pred Rožňavou smere z Krásnohorského Podhradia a v Košiciach tam je posledná kontrola, čaká na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ranná show plná hitov.
0: Rádio Express.

0: Nico Santos, all time high z Expressu, je presne 7.28, o 2 minúty bude polu 8. Ja sa teraz pozerám na dámy, že aký majú dnes outfit. Všimli ste si, že keď sa niekto vráti napríklad z dovolenky, dá si niečo do biela, aby vyniklo, aký je opálený. Preto dnes je Lenka, ktorá sa vrátila z Egypta, do biela. A Miška je celá dočervená.
1: A nevieš rozoznať, či je to moja koža alebo oblečenie.
0: Presne.
1: Áno, včera som sa spálila.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Zabudla som sa natrieť, stehná som si zabudla natrieť, tak teraz tak obkročmo musím chodiť.
0: Všimol som si, že máš takú inú chôdzu ako obvykle.
1: Čo je povinná výbava každej ženy, keď začne byť vonku horúco? Taká bola otázka a ja som dala tri rýchle odpovede. Vašou úlohou je teraz ako napojiť sa na ženskú hlavu, ženskú kabelku, prelašovať a odhadnúť, aké tri odpovede som dala.
0: Ja som virtuálne lašoval, našiel som tam slnečné okuliare, deodorant na pazuchy. A potom to PMS-ko, či ako sa to volá?
1: Áno, tesne, SPF-ko.
0: SPF-ko, no, v podstate.
1: Jedno chceš, jedno nechceš. Dobre, čo znamená...
0: Krém na opaľovanie,
1: že
0: proste.
1: Si sa trafil do SPF-ka.
0: Tak.
1: Správne, to som si tam včera zabudla pribaliť, ale už ho tam dnes mám. Neberiem si deodorant. Osobne ani mi to nenapadlo ako prvé, ani tie okuliare, ktoré by sa zišli. Čiže
0: porozmýšľaj.
1: Ešte dve voľné odpovede nám ostali. Au. Boli to viac ako tie stehna teraz. A čo typovali ľudia, hovorí naša produkčná Lenka, ktorá to zbiera.
3: Ja by som len podotkla, že náš Marek je naozaj verejne známy tým, že vidí do ženských duší.
0: A kabeliek.
3: Úplne to prečítal, ano. Toto PMS-ko. Tie tipy od vás ostatných vôbec neboli tak od veci. Miška napríklad poslala svoje tipy.
4: Myslím, že v každej kabelke každej ženy by mal byť VR, alebo taký ten mini ventilátor, čo by mal na baterky, a taký osviežujúci sprej na tvár, taká tá voda, čo zosvieží počas celého dňa, aby ste boli svieži.
1: Áno, tá správne. Minerálna voda na tvár, to bol jeden z ďalších mojich tipov. A ešte tam máme niekoho, kto sa trafil.
3: Marek sa pozerá, ten podľa mňa nevie, čo to je, ale poznajú to muži, pretože v tomto type sa zrovna trafil aj Mário.
5: Tak ja si myslím, že Miška by ešte v kabelke mohla mať vlhčené utierky, termálna voda v spreji, dobrá vec na osvieženie. No a potom ešte taká bonusovka, na plast, na plusdiere, lebo prechod na letnú obu, na bosú nohu končí otlakmi.
0: Toto všetko tam máte, inak my čo nenosíme kabelky, my to, kam si toto my všetko máme dávať, tieto ventilátorčeky?
1: Do ženskej kabelky si Dobre. To všetko dávate a ona to potom musí vláčiť, ale áno, teda poviem moje tri odpovede, bola to voda, vodu musíš nosiť v kabelke.
0: Čudné.
1: Minerálny sprej na tvár a SPF-ko, ale ďakujeme aj za všetky tieto ďalšie tipy, pribalím a vám pribalujeme darčeky od Expressu.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Expresse nám to tu hrá všetkými farbami. A ty len tá červená stále, Miška. Ale Farben a Flowers je 7.38. Počúvate stredajší Hemendex. Pekné ráno.
1: Neviem, či ste to už dnes od nás počuli, ale treba sa natierať. Aj dnes to bude platiť, však Dominik, aj keď možno nie na každom mieste a nie celý deň.
2: Tak vraj sa treba, aj keď je zamračené.
1: To máš úplnú pravdu.
2: Takže potom všade.
1: Dobre.
2: Do 33 stupňov, dokonca aj na severe Slovenska bude teplo do 28, má byť jasno až polooblačno. Viac oblačnosti na severe a východe, kde sa už môžu vyskytnúť prvé prehánky alebo búrky. Do toho zafúka aj vietor na juhovýchode a na horách. Vláda sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní na východe Slovenska v Haniske pri Košiciach. Jednou z hlavných tém bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo a rozvojové projekty pre okresy Košice, okolie Spišská Nová Ves a Gelnica. Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby Robert Fico na jej žiadosť neodvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Vyhlásil to Andrej Danko, ktorý už žiadosť o odvolanie doručil premiérovi. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Šťastlivec získal vyše 2 miliardy 900 miliónov českých korún. V prepočte na eurá je to okolo 120 miliónov. Z výhry odvedie štátu 15% daň. Hokejisti Vegas Golden Knights si zaistili postup do bojov o Stanleyho pohár. V nočnom stretnutí zámorskej NHL zvíťazili nad Coloredom 2-1 a finálovú sériu západnej konferencie ovládli 4-0 na zápasy.
3: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
4: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Haló, bonjour, voilà, prichádza Circulart. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Circulart, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na circulart.sk. Tešíme sa na vás.
13: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabi Rabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na viazde do Prešova z Kapušian. Tu všade je to na 20 minút až pol hodinu a 45 minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej a pred Nitrianskym Právnom smere z Jasenova. Pozor aj na prekážku, a to v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov, je tam odstavený autobus. Radary merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, obojsmerne v Žabokrekoch aj v Kráľovanoch, v Rimavskej Sobote sú na Košickej za kruhovým objazdom smere do Bátky, na diaľnici merajú za Štrbou smere do Popradu aj pred tunelom Branisko smere z Prešova, na R4 za Košicami smere do Maďarska, no a ďalšie hlásenie je od vás.
6: Dobré ráno, chcem nahlásiť, že rýchlo smerajú v Košiciach na Jantarovej ulici smere do centra.
1: Ďakujeme pekne, no a namerať vás môžu aj na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Osenca do Bernolákova pri čerpačke Slovna v Tberu oba smery, v Mijave Turej Luke takisto v oboch smeroch, v Trenčine za Oce Laugaríci o Toberu smere do centra, v Ružomberku je hliadka na nábreží smere do Ivachnovej, potom za Lovinobaňou smere do Mýtnej, pred Novými Honmi smere z Pincinej, pred Rožňavou smere z Krásnohorského Podhradia, vo Veľkom Folkmare stopujú obojsmerne, na diaľnici sú pri Petrovanoch smere do Prešova a vo Vranove na Topoľov je posledná hliadka, čaká na Domažskej smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.

0: Z Expressu pozdravujeme takto ráno na cesty aj druhej triedy. Toto boli IMT Smile, je 7.48. Ak ste boli niekedy na hokeji, alebo ak pozeráte teraz hokej v telke, viete, že počas prerušenia hry je tam taký orgán, väčšinou veselý, taký burcujúci. Aj my sme mali taký jeden pripravený pre našich. No, ale napokon si hráme tento.
1: Teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
3: Čo už, no, nevadí.
0: Však aj Beethoven je fajn.
3: So Švedmi sme včera prehrali 2-4 a do najlepšej osmičky sme nepostúpili, ale teda verili sme a prejavilo sa to aj na našich tipoch.
0: Ja som žil opäť do poslednej chvíle a zbytočne. Trom korunkám dáme 3 góly, práve ten tretí gól by nám možno za stavu 2-3 úplne, že definitívne pomohol môjmu tipu a my by sme aj postúpili, ale nevyšlo to.
3: Môj tip bol Golda hráč, ktorého priezvisko končí na son.
0: Ty si urobila chybu, ty si mala dať, že Golda niekto, kto končí na Berg, lebo dal Silverberg, potom dal Stenberg.
3: Ale ja som sa môjho muža opýtala, že no a že kto dal gól a on povedal to meno?
0: Ekman Larsson.
3: A ja, že obaja?
0: Áno, áno. Aj Ekman, aj Larsson, to je jedno meno švédskeho kapitána a tebe to vyšlo vďaka tomu, že on nám dal gól vlastne do prázdnej bránky úplne na konci.
3: Ja
0: najprv
3: som
0: sa chcel byť, potom tam nadával a potom ti splnil tvoj tip.
3: No, to je proste starý známy Ekman Larsson.
0: Ekman Larsson. No a celkom dobre tipoval aj náš kolega Láďo.
4: Prvý gól Slovenska padne do 5 minút.
0: A viete, kedy dal Chromiak gól? V čase 04:54. Čiže ešte 6 sekúnd, ale Láďovi tento tip vyšiel.
3: Správne teda tipovali tí z vás, ktorí verili aj Láďovi, aj mne a naša Lenka sa dovolala Adriane.
5: Pamätáš si, že komu si dala svoj hlas? Akému typu?
6: Myška.
5: Áno. Myškin tip, že Golda hráč, ktorého priezvisko končí na son, sa teda aj podaril. A ja ti volám, lebo sme ťa náhodne dnes ráno vyžrebovali. Chceme ti odovzdať a pogratulovať, že vyhrávaš 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
6: No, pekne, ďakujem.
0: No, tak blahoželáme, Adriane. A dnes sme si naposledy zatipovali na slovenských hokejistov. Teraz sa musíme z toho trošku spamätať, že ideme domov a zajtra si vyberieme a natipujeme jeden zo štvrťfinálových zápasov.
1: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
7: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

0: človeka to až láka k tomu, aby si zaspieval s touto Anastasiou a s Rádiom Express. A ono, keď si ju dáte dostatočne hlasno, tak to bude znieť aj celkom fajn. Left Outside Alone. Miša Marek vám želajú dobré ránko z Hemendexu takto v 7:58. A heslo, moje heslo týchto dní je do toho športy.
1: Áno, mám pre teba dobrú správu, aj pre vás všetky dámy. Vy ste nám písali a ste sa obávali, že čo teraz, keď sa pomaly končia hokejové majstrovstvá sveta a čo dovtedy, kým sa začnú futbalové majstrovstvá sveta. Mám dobrú správu, majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa začínajú v Bratislave už dnes a o nich viac bude reč v Hemendexe.

0: Expresse už po 8.
1: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Pani doktorka, mám problém.
3: Aký?
2: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
3: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
2: Oh, to znie zle.
3: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
4: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. V Bratislave večer štartujú majstrovstvá Európy v malom futbale. Na dnes platia výstrahy pred teplom, vetrom aj búrkami. Je 8 hodín, pekné ráno vám želá Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: SNS nepodporí odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Predseda národniarov Andrej Danko povedal, že nevidí zmysel v mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovalo Progresívne Slovensko.
9: Oni dobre včera počuli, že my sme sa dohodli, tak asi je nelogické, že by od nás očakávali popravu ministra, ktorý vlastne vie dobre, že má stanovený termín. Náš postoj aj z toho listu je jasný.
7: Danko zároveň avizoval, že v piatok sa stretne s Tarabom na pracovnom obede. Poslanci SNS podali návrh na odvolanie ministra životného prostredia najneskôr do konca septembra. Podľa predsedu národniarov sa podpísali všetci okrem Petra Kotlára. Štátny tajomník rezortu investícií Radomír Šalitroš vidí za policajnou raziou u svojho brata politické vydieranie. Polícia akciu Aurelia odôvodnila podozrením, že firma čerpala eurofondy vo výške viac ako 860 000 eur na základe falošného projektu. Problémom mali byť technologické zariadenia, ktoré neboli zaradené do výroby a časť z nich bola uskladená mimo miesta projektu. Policajti ich preto zaistili spolu s účtovnou, projektovou aj obchodnou dokumentáciou. Šalitroš tvrdí, že po kontrole projektu v roku 2024 kontaktovali jeho brata dvaja muži z pozadia Hlasu s tým, že ak prestane rebelovať, previerka dopadne dobre. Radomír Šalitroš spolu so Samuelom Migaľom odmietali v parlamente hlasovať s koalíciou, následne ich zo strany Hlas vylúčili. Čína vyzvala Irán a Spojené štáty, aby dodržiavali na Blízkom východe prímerie a robili ústupky. Peking sa snaží vyriešiť konflikt na Blízkom východe tým, že komunikuje s USA a Iránom. Vyjadrenia Číny prichádzajú v čase, keď Teherán obvinil Washington z hrubého porušenia prímeria a hovorí o práve na odvetu. Americká strana udrela začiatkom týždňa na viaceré ciele v Iráne.
10: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Slovensko hostí európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti sa predstavia v úvodnom zápase A skupiny už dnes proti Grécku. Súčasťou kádra sú aj bývalí futbaloví reprezentanti Juraj Kucka a Erik Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
11: Samozrejme, že je to príjemné byť s Kucom opäť v šatni a teším sa z toho, že prijal túto výzvu a je to veľmi dôležitý člen nášho tímu po všetkých stránkach, či na ihrisku, tak aj mimo.
7: Stredajší úvodný ceremoniál s následným zápasom proti Grékom sa začne o 20. a program záverečného dňa zas okorení exhibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho.
10: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
7: Dnes bude ešte teplejšie a to až do 33 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, no na severe a východe popoludní zväčšená oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky. Okrem toho zafúka aj vietor na juhovýchode a na horách.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian a všade je to na 20 minút až pol hodinu. No a 45 minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážky, v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov tam je odstavený autobus a na R1 pri Seredi v smere do Nitry je odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde z Piešťan do Hornej Stredy po starej ceste, potom v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, v Kráľovanoch oboj smerne, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky. Na diaľnici sú za Štrbou v smere do Popradu, merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere do centra, v Bardejove na Priemyselnej smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, na Slovnaftskej stopujú smere do centra, na výjazde z Osenca do Bernolákova pri čerpačke Slovnaft sú oboj smerní. Potom v Myjave, Turej Lúke takisto to berú v oboch smeroch, na výjazde do Levíc Skalnej nad Hronom je takisto hliadka, ďalšia stopuje v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, za Lovinobaňou to berú smere do Mýtnej, v Pincinej oboj smerne, pred Novými Hodmi smere z Pincinej, vo Veľkom Folkmare takisto v oboch smeroch, v Košiciach tam sú hliadky pri Pereši smere do centra, aj na Watsonovej smere na triedu SMP a na južnej triede za čerpačkou OMV smere do Barce. Na diaľnici zastavujú pri Petrovanoch smere do Prešova a posledná kontrola je vo Vranove na Topľov na Domažskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 8.05, Miša Marek vám želajú dobré ránko.
12: A nie len my. Áno, už sme hore.
0: S kohútom stávame, ale raňajkujeme so sliepkami. Teda ako kto? Napísal nám Tomáš.
12: U starkej chováme sliepky a naša dcérka Sárka sa s nimi rada hrá už od útleho veku. Keď mala asi 4 roky, išla sa za nimi hrať a po chvíli som ju šiel skontrolovať a keď som prišiel do výbehu, tak som videl, ako naša dcérka Zlatá čupí pri veľkom plechu, v ktorom majú sliepky vodu a spokojne tú vodičku pila spolu so sliepkami. Viete si predstaviť, ako tá voda vyzerala, keď v ňom celý deň tie sliepky stoja po členky a tešia sa, že si chladia svoje špinavé, čo majú sliepky? Drápky, nôžky? No proste tam stoja.
0: Mala miešaný drink, to je čo sa za mladí naučíš.
12: Pozor, ako ja som počul, že to je jedna z najzdravších vecí na svete. Slepačí vývar.
0: Vidíš? Tak jej to dobre padlo na brúško. Dnes to v trojke pátrame po tom, čo všetko netradičné dokázali zjesť či ochutnať vaši ratolesti, alebo vy, keď ste boli malí, pokojne nabonzujte 0905 602.

0: radi, pekne rytmicky sa rozcvičíme. 8:10, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. A keď už sme dobre rozcvičení, tak čo, ideme športovať?
1: Poďme si zahrať futbal.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
1: Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu, je našim hosťom v Hemendexe. Dobré ráno.
4: Dobré ránko.
0: Dobré ránko.
1: A nie je to náhoda, že ste len tak akože išli okolo nášho rádia a zastavili ste sa u nás. Je to preto, že sa práve dnes v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Tak čo, všetko pripravené? Môže sa to celé začať?
4: No ja pevne dúfam, že áno. Začíname vlastne prvým zápasom už o 2,5 hodinky. Odvracím zápasom, kde ešte nebude hrať Slovensko. Slovensko bude hrať samozrejme o 20:00. Bude to spojené aj s otváracím ceremoniálom. Vystúpi Dara Rollins.
1: Ale ešte, už tam nie je ľad, hej, na tom zimnom štadióne, ako som videl v kampani, už tam ten Kucka zložil ten koberec, už je to pripravené na futbal. Áno.
4: Trávnik je položený, všetko je pripravené. Včera sme mali generálku dokonca, kde odohrali deti nejaké tri finálové zápasy v rámci detskej ligy, čiže všetko je pripravené a myslím si, že aj naši chalani.
0: No vy ste to už naznačili, slávnostné otvorenie má taký pompézny názov Grand Opening a ja sa priznám, že dobre, možno ten futbal až tak neviem hrať, alebo nie som až taký fanúšik, ale išla by som sa pozrieť, pretože to bude show. Čo si máme pod tým predstaviť?
4: No, keď tak rozmýšľam, bude tam toho veľa. Naozaj, keď sme sa snažili nejakým spôsobom propagovať tento event, tak je tam naozaj veľa vychytávok. Začneme otváracím ceremoniálom z Daru Rollins. Bude skvelá show, naozaj vizuálna, tanečná. Nasledovať bude slovenský zápas, Slovensko-Grécko. No a v rámci tohto otvorenia bude mať slavnostný výkup aj Petra Vlhová.
1: Wow.
4: Takže bude sa to naozaj, medzi hostiami máme aj olympijských víťazov. Veľký záujem, naozaj veľký záujem, ktorý vnímame a pevne veríme, že takto to bude aj počas celého šampionátu a až do finálu.
1: Ešte sú nejaké lístky na dnes večer, alebo je to všetko vypredané?
4: Myslím, že už viac ako 3/4 celého štadióna je vypredaného, takže pevne verím, že ak sa podarí, tak vypredáme celý štadión a bude to naozaj fantastická atmosféra.
1: Neviem, či Dara Rollins bude večer tematická, bude mať také tie futbalové trenky a štúpne, lebo ja by som sa prihováral celkom.
0: Niečo ako Shakira?
1: Mm-hmm.
4: Nechajte sa prekvapiť.
1: Dobre, ak máte tú právomoc do toho zasiahnuť, tak sa prihovorte, prosím. Keď bude Grand Opening, bude aj niečo ako Grande Finale?
4: Bude presne tak, Grande Finale, čaká nás pred samotným finále exhibícia hviezd, celebrít, influencerov, príde aj Francesco Totti.
1: To je veľká hviezda.
4: Chystáme možno ešte ďalšiu veľkú hviezdu, takže uvidíme.
1: Neviem si teraz vybrať Dara Rollins, Francesco Totti. Na začiatku Dara Rollins
0: ja
1: a na konci Totti.
0: Daru, ale dobre, Totti ja si beriem Tottiho.
1: Aké sú šance Slovenska na majstrovstvách Európy, lebo my vieme, že máme v zostave aj hviezdy, o ktorých sme aj hovorili v našom vysielaní. Bude tam Jendrišek, bude tam Kucka.
4: To keby som vedel, aké máme šance, tak si podám, ale...
1: Preto to chceme vedieť.
4: Áno, tak podajte si a budete mať dôvod príze fandiť. Nie, naozaj, myslím si, že máme dobre pripravený tým. Urobili sme maximum preto, aby sa chalani zohrali. Prakticky od februára trénujú a posledných 18 dní už dvojfázovo. Takisto Erik Jendrišek, Juraj Kucka dali do toho všetko, majú skúsenosti, je tá zostava vytvorená alebo kombinovaná aj s mladými, dravými hráčmi, ktorí chcú naberať skúsenosti, takže ja si myslím, že ten mix, ten gulašik, ktorý sme navarili, bude chutiť a bude chutiť divákom aj hráčom a dopadne to dobre.
0: Tak ja ako samozvaný odborník na malý futbal hovorím, veľké máme šance. Bodka, neprehovárajte ma, že je to nejak inak.
1: Malý futbal, veľké šance. Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu, bol našim hosťom. Tak nech sa všetko vydarí, nech sa našim darí samozrejme v zápasoch a tešíme sa na Grand Opening už dnes večer. Vydarené podujatie.
4: Ďakujem pekne.
2: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Make it right. Tom Gregory a 8 hodín 17 minút zašportovali sme si, tak poďme niečo zjesť. Čo všetko netradičné dokázali zjesť, či ochutnať vaše ratolesti, riešime v dnešnej top 3. Možno vy, keď ste boli deťmi, tak napríklad Dominika si takto zaspomínala a napísala nám.
1: Keď som mala 8 rokov, hrali sme s rodičmi človeče o 4 balenia cukríkov.
0: 4 balenia cukríkov.
1: Otec potreboval, aby mu na kocke padla štvorka, aby vyhral. Hodil kocku, tá spadla pod stôl. A ja som sa ponúkla, že ju zodvihnem a bola na nej štvorka.
0: No, tak čo?
1: Tak som zodvihla kocku a zjedla.
0: Pozor! Tak toto... A ono je to vlastne človeče, nehnevaj sa.
1: Tak ale o 4 balenia cukríkov to už je gambling. Otec si za to sám môže, vieš, to už je taká výhra.
0: Tak vieš čo, tak aby sme mali kompletné menu, kamarátov syn takto zjedol figurku z človečka, lebo vieš, ležali pri tom, hrali sa, ona mu spadla do úst a on to vdýchol a zjedol. Bohužiaľ, tam bol dosť problém, keď na ňu potom čakali najbližšie dni, že tá figurka bola čierna.
1: Áno, a legenda hovorí, že počas toho čakania vznikla pesnička Potlačbo, bile,
0: áno, bo... Áno, nakoniec ju tak nejak náhodou objavili, takže všetko v poriadku, ale kocka, to je iný level. Čo všetko ste zjedli, alebo ochutnali, keď ste boli mali, alebo vaše deti, podelte sa zatiaľ samé chuťovečky dnes ráno. 0905 612 612.
1: Čaká nás teplý deň, tak sa tomu prispôsobte, pite veľa vody a viac nám povie Dominik.
2: Už teraz je v kuchyni najviac, najvyššia teplota.
1: Tam býva 20, najteplejšie, to
2: no, vypeká 23 stupňov, no ale aj na iných miestach je to príjemné. Košice 21 stupňov, Trebišov tiež okolo 21. No, dnes to bude až do 33 stupňov, najmä na juhozápade platí aj výstraha pred vysokými teplotami, na severe maximálne do 28. Má byť jasno až polooblačno, ale popoludní sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky na severe a východe. Tripartita o prorastových opatreniach nakoniec nerokovala ani včera. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov stále nevedia, aké zmeny prídu. Vláda sa zatiaľ podľa ministerky hospodárstva Denisy Zakovej zhodla na 54 opatreniach. Sociálne siete znamenajú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Uviedli to poprední britskí lekári a zároveň vyzvali poslancov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas, ktorý strávia pred obrazovkami. Pri izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynul nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy, Muhammad Aoud. Podľa miestnych médií zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A skupiny na domácich majstrovstvách sveta. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali Fínsko 4-2. Obhajcovia strieborných medailí sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom Bčka, Švédskom.
3: Tesco platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Repeťák Otto Vajter v rukách lekárov. Opäť bojuje so zákernou chorobou. Samozber jahôd láka davy. Kde ich kúpite najlacnejšie? Pozor na 6 chýb, ktoré vám ničia žalúdok. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
7: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Top Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý, potom v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a všade je to na 20 minút až pol hodinu. Pribúdajú nové nehody, prvá je na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, ďalšia v Nedožeroch v Brezanoch na hlavnej križovatke a v Košiciach pribudli dve nehody, prvá je na hlavnom ťahu pri Optime v smere na most VSS a ďalšia v Košiciach Barci na križovatke Osloboditeľov Hečkova za Čerpačkou Slovna v smere von z mesta. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážky, v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov je tam odstavený autobus a na R1 pri Seredi v smere do Nitry je odstavené osobné auto. Radary merajú na výjazde z Piešťan do Hornej Stredy po starej ceste, na diaľnici sú radary pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, potom v Kráľovanoch tam merajú obojsmerne, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši to berú v smere do Liptovského Hrádku, v Brezne vrch Dolinke je radar v smere do Čierneho Balogu, potom na D1 za Štrbou merajú v smere do Popradu, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach je zvýšený počet radarov aj hliadok, v Bardejove na Priemyselnej merajú v smere do centra a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na začiatku Rusovskej smere z Viedenskej aj na Slovnavskej smere do centra. Na viazde do Levíc Skalnej nad Hronom je ďalšia kontrola, v Ružomberku tam stopujú na nábreží smere do Ivachnovej aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom v Pincinej obojsmerne, na diaľnici pri Petrovanoch je hliadka smere do Prešova, no a posledná je od vás.
10: Dobrý deň prajem, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v obci Rozhanovce smere na Košické Olšany.
9: Ďakujeme pekne za všetky informácie a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov na Expresse.

0: popíjali, lebo keď už ste v práci, tak už môžete aj tak ako pomalšie, nie? 8.27.
1: Kam sa ponáhľať?
0: Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A viete, ako sa hovorí, nádej umiera posledná. A my sme verili. Verili sme našim až do konca. Ani ten šotbulár sme si včera z protestu nedali a nestačilo. Na hokejovom šampionáte balíme kufre.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: A je jeden Slovák, ktorý ešte nebalí kufre vo Švajčiarsku. Náš Bali Vrbičan. Bali, dobré ráno, pozdravujeme do Friburgu.
4: Ahoj, pekné hokejové ráno všetkým na Slovensko.
1: No už hokejové, ej, no už také pohokejové vlastne. Pomaly sa ten
4: stále
1: šampionát končí.
4: Samozrejme, ide play-off, idú štvrťfinálové zápasy, tie budeme ďalej sledovať. No verili sme včera aj v tretej tretine, sme dúfali, že ešte Motika vystrelí, nevyšlo to. Prehrali sme teraz so Švedmi 2-4. Napriek tomu, že sme do štvrťfinále nepostúpili, chalani sa, si myslím, nemajú za čo hanbiť, to odznelo aj v mixzone viackrát po zápase. Napokon veľa pozitívneho včera, takisto aj pochvala na chalanov. No, štvrťfinále z toho nie je škoda.
1: Trošku sklamaní sme, ale inak 4 víťazstva na úvod turnaja. Myslím si, že máme na čom stavať a
4: kedy
1: že môžeme
4: naposledy,
1: byť,
4: kedy presne, naposledy,
1: môžeme presne byť spokojní s mladými. Tak si to poďme trošku zhodnotiť, Pali.
4: Jasné, aj proti silným sa naši snažili, bojovali, klobúk dole, či už za výkon, ale najmä, a to chcem zdôrazniť, a hráči aj realizačný tým chválili tohtoročnú partiu, atmosféru v kabíne, ako si ľudskí chalani sadli. Šampionát priniesol aj pekné príbehy, v reprezentácii sa po Hunovcoch, Hudáčkovcoch, Sukelovcoch opäť stretli bratia, tentoraz Martin, Kristian Pospíšilovci. No a Martin včera ešte smutným hlasom priznal, že je hrdý na náš tým, samozrejme ho teší, že si na svetovom šampionáte zahral s bratom.
5: Áno, tak som to už vrahol pred tým majstrovstvami, že si to budem snažiť sa užiť čo najviac. Myslím si, že aj brat sa to snažil užiť čo najviac. Bolo to niečo špeciálne a verím, že toto není naposledy a že si ešte zahráme spolu. A boli sme parádna partia, skvelý tým a ťahali sme jeden za druhého. A je to škoda, že po takýchto dobrých výkonoch sme nedostali šancu, pokračujeme ďalej.
4: Pri mikrofóne som mal aj hlavného trénera Vladimíra Orsága. Aj ten hovoril o sklamaní. Na šampionáte sme mali najmladší tým spomedzi všetkých a tréner Orsák práve mladých pochválil.
6: Sme aj išli s tým do tohto turnaja, že to je investícia do budúcnosti a myslím, že dosť významná. Chalani sa ukázali, dostali šancu, drví väčšina z nich ju zobrala za pačasy. Rozširujeme si okruh hráčov do reprezentácie a pre nás je to len dobré.
0: No, tak naši chlapci síce skončili, ale neuveríte, šampionát pokračuje aj ďalej. Pali, ako vyzerá ďalší program?
4: Veľmi zaujímavo. Samozrejme, majstrovstvá pokračujú, čaká nás veľa perfektného hokeja. Ešte poznáme už aj štvrťfinálové dvojice. Od 16.20 vo štvrtok nastúpia Česi s Fínmi a Kanada z USA, takže v top 4 bude len jediný zámorský tým. A od 20.20 potom neskôr večer Švajčiari so Švédmi a možno najprekvapujúcejšia dvojica Norsko-Lotyšsko. Sme pri tom Norsku. Ja sa musím pochváliť úplne v rýchlosti. Včera som sa rozprával so švédskou legendou Petrom Forsbergom. Hovorili sme aj o Norsku a povedal, že ho prekvapili práve Nóri. Možno vymeniali, že za Korčule. Prečo nie?
1: No to je ale veľký šláger. Norsko, Lotyšsko. Držíme palce Nórom, príjemnému prekvapeniu. Keby sme chceli čakať našich hokejistov na letisku alebo potom teba, už vieš, kedy je očakávaný príchod?
4: Hokejisti úplne neviem presne, kedy, či letia už dnes alebo zajtra, predpokladám, že dnes, pretože samozrejme už vo Friburgu ich nič nedrží a ja letím zajtra, takže začínam sa baliť postupne.
1: Pali sa prihlási aj zajtra ráno, ty budeš sledovať pre našich poslucháčov aj tie štvrťfinálové zápasy. Pozdravujeme do Švajčiarska.
3: Ahoj. Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Zhasnite svetlá a začnú sa diať veci. Aspoň tak sa to spieva v tejto piesni, neviem aké veci. Turn the lights off, 8:39, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: V stredu 27. mája majú meniny Iveta, Vadim, Valdemar. A my vôbec nevieme, čo si má malý Valdemar dnes obliec na seba.
2: No, veľmi krátke oblečenie, krátke veci, pretože až do 33 stupňov bude, ale najmä na západe Slovenska. Na severe tiež teplo, 23 až 28, má byť jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky alebo búrky, ale to nie je všetko, pretože na juhovýchode a na horách ešte aj zafúka silnejší vietor. Začiatok májovej schôdze sprevádzal incident, po ktorom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer vykázal zo sály poslanca SAS Alojza Hlinu. Dôvodom mala byť nášivka na saku s nápisom Smer, mafia nechceme. Hlina odmieta porušenie rokovacieho poriadku a proti prípadnému trestu sa bude brániť. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Termín je do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva na trase eviduje vyše 40 000 prihlášok. Bývalý český poslanec Dominik Feri, odsúdený za znásilnenie, je podmienečne prepustený na slobodu. Rozhodol o tom súd v Tepliciach. Feri si odpíkal 2/3 z 3-ročného trestu. Slováci sa po prehre so Švédskom nedostali do štvrťfinále na majstrovstvách sveta, skončili na konečnej 9. pozícii. Vo štvrťfinále proti sebe zajtra o 16:20 nastúpia Česi s Fínmi a Kanada z USA. Od 20:20 Švajčiari, Švédi a Norsko, Lotyšsko.
3: Čas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
4: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
6: Maťa, letíme do obchodu.
7: Preboha, spomal.
6: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
7: Ty si maniak.
6: Ja som kolesomaniak.
8: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
11: Čo sa tu deje?
12: Čo sa chystá?
13: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
14: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
13: Vysoké ceny palív vás už

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. Kolóny na 20 minút až pol hodinu hlásite v Bratislave na Račianskej smere do centra, potom na Prístavnom moste v smere do Petržalky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej, treba rátať s kolónami, na viazde do Dolného Štálu sa stala havária z Veľkého Medera, potom v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke a v Košiciach Barci na križovatke Osloboditeľov Hečkova, tam sa zrazili dve osobné autá. Na cestárov upozorňujete na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec a treba tu rátať aj s rozsiahlymi kolónami. Pozor na prekážky na R1 za Bábom, v smere do Nitry tam je odstavený kamión, čiastočne je blokovaný pravý pruh a na diaľnici za Fričovcami v smere do Prešova sa presúva nadrozmerný náklad. No a prechádzame na policajtov, začínate vy.
2: Strieborný super meria medzi Malackami a Rohožníkom na tej Rohožníckej ceste.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne, a to na diaľnici pri Červeníku v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Trenčianske Teplej Dobrej to berú v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na diaľnici D1 pred Vidčou v smere z Hričovského Podhradia, v Kráľovanoch obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Brezne v Rakdolínke to berú v smere do Čierneho Balogu a v Brezne ešte aj v Bujakove a tam obojsmerne. Pri Turni nad Bodvou tam je radar smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach je zvýšený počet radarových hliadok, pred Raslavicami je radar smere z Demiaty a v Dargove merajú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na začiatku Rusovskej smere z Viedenskej, v Hlohovci na Zábraní smere do centra, na hraničnom priechode Drietoma stopujú smere na Slovensko, v Belinciach smere do Kamanovej, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova a potom aj v Prešove na Petrovianskej smere do centra a v Rozanovciach tam je posledná hliadka a je otočená smere do Košických Olšian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ranná show plná hitov.
0: Hemendex. Rádio Express.

0: Expresse počúvate Krištof, aj Simu Martausovu, je 8.49. Dobré ráno.
1: Dám ti pusu, keď zješ.
0: No, čo?
1: Počúvaj, Peťa.
2: Tak ja keď som bol decko, tak kamarátka ma donútila, že mi dá pusu, keď zjem dažďovku, tak som dažďovku zjedol a samozrejme pusu mi potom nedala, akurát mi bolo potom pár dní divne.
0: Čo je na tom vtipné? Toto je smutné, ale pozor, ja som si našiel. Telo dážďovky pozostáva z vody a vysokej koncentrácie bielkovín. Je to mimoriadne výživný organizmus. Napríklad proteíny, esenciálne aminokyseliny, zatiaľ čo taká pusa, to sú samé bacily a baktérie. Top 3 Hemendexu. Dobre sa ti stalo, Peťo, bez problémov. Čo zjedli alebo vypili, ochutnali vaše deti, o tom bola dnešná top 3, alebo vy, keď ste boli malí. Anička je na 3. mieste, píše.
1: Môj syn, keď mal 2 roky, bol expert na olizovanie asfaltu. Neviem, či skúšal teplotu alebo čo, ale prvýkrát, keď to spravil, som nechápala. Ľahol si na parkovisku, bolo mu jedno, že išli autá. Ležal a koštoval.
0: Budúci cestár.
1: Ale on chcel vedieť, čo išlo predtým po tom asfalte.
0: Áno, áno.
1: To je stopár.
0: Áno, niečo ako taký malý havinko. Zuzka je na 2. mieste.
3: Keď sme boli s bratom malí, do škôlky nám mami nadávala 10. chlebík zabalený a pri stole s nami sedel jeden chlapček, ktorý ale 10. nikdy nemal. No a on vždy, keď my sme zjedli, tak si od nás vypýtal tú servítku a tú servítku zjedol, potom nás presviečal, že aká je strašne dobrá. Jasné, že sme na ďalší deň s bratom si povedali, že to najlepšie z celé 10. predsa nedáme niekomu druhému a pojedli sme tie servítky aj my. No.
0: Ja som čakal nejaký iný happy end, že na druhý deň sme mu
1: dali doniesli. A dobre, vy ste zjedli servítky, okej, a potom ten chlebiček ste mu dali, že?
0: Nie.
1: Poďme na 1. miesto.
0: To je smutné. My chceme inak veselé príhody, lebo toto bola taká zo života, ale smutná
1: Utriem
0: príhoda.
1: Utriem si slzu v oku. Mm-hmm. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna malá Deniska.
4: Najlepšie bolo, keď sme išli na kontrolu očí s maminou električkou, tak mamina mi dala cviknúť cestovný lístok. Mali sme tu smol, že došiel revizor a mamina mi hovorí, že Deniska, že cestovný lístok daj Ujovi. No lenže ja som ho zjedla, takže revizorovi sme ťažko vysvetlovali, že dcera zjedla cestovný lístok, takže sme sa neobišli ani po kute.
0: Mali by mať také prenosné rengény, tie revizory.
1: Čo je najhoršie na dnešnej dobe, že teraz je to už komplikované. Ja mám napríklad cestovný lístok v mobile.
0: Všetko je teraz v mobile. Človek sa už ani poriadne nenaje.

0: O dve minútky bude 9. Dnes ráno už sme sa dozvedeli všetko o živote doktora Albana a teraz aj Johna Bon Joviho. Im nemusím želať asi do života veľa peňazí. Oni už majú dosť, dokonca ani tomu Čechovi, čo teraz vyhral prvé miesto v Eurojackpote, 2,9 miliardy českých korún.
1: Ja už som to vypla, lebo to si skrátka človek nevie predstaviť.
0: Ale vám veľa peňazí do vašich životov želáme.
1: 27 tisíc eur je podľa mňa už dosť dobrá suma a vyhrať ju môžete dnes popoludní za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videl

0: som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Oslávte deň detí v Energylandy, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Prešovská nemocnica bude podľa premiéra do volieb hotová. Vegas postúpilo do bojov o Stanleyho pohár po 4 zápasoch s Coloredom. Dnes už miestami aj búrky, ale zostáva horúco. Pekné ráno pri správach o 9. pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Minister obrany a stavebný dozor pri výstavbe Prešovskej nemocnice podľa premiéra nepochybili. Robert Fico im vyjadril podporu a zároveň kritizoval opozíciu, že zo zle vymiešaného betónu urobili kauzu. Podľa nášho mnenia Prešovská nemocnica bude hotová do budúceho augusta.
8: Tak do psej matere, chcete túto nemocnicu alebo nechcete? To vám stojí za to robiť takýto cirkus kvôli pár betónovým stĺpom, len preto, lebo si myslíte, že snáď to poškodí tejto vláde. Čo to robíte za kauzu? To ste v živote nepočuli, že sa niečo na stavbe musí opraviť?
6: Opozícia si nemyslí, že termín príjmania prvých pacientov na jar 2028, ako to tvrdí premiér, je reálny. SAS sa obrátila na generálnu prokuratúru, aby preverila postupy pri uzatváraní zmluv na hrubú stavbu a či bolo pred vydaním stavebného povolenia vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Robert Kaliňák reagoval, že to nepovažuje za problém, keďže ide o vojenskú stavbu na vojenskom území. Súd podmienečne prepustil českého exposlanca Dominika Feriho na slobodu. Bývalý politik si odsedel 2/3 z 3-ročného trestu za znásilnenie. Feri nie je podľa väzenskej psychologičky pre spoločnosť nebezpečný. Exposlanec tvrdí, že sa vo väzení správal vzorne. Zástupca poškodených si naopak nemyslí, že u Feriho došlo k náprave. Český poslanec žiadal o prepustenie z väzenia viackrát, odsúdili ho pred 3 rokmi za 2 znásilnenia a 1 pokus o tento čin. Poľsko a Veľká Británia podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu. Na základe zmluvy sa má zlepšiť bezpečnosť hraníc, boj proti organizovanému zločinu a spolupráca v obrannej oblasti s Európskou úniou. Premiérov Donalda Tuska a Kira Starmera čaká v Londýne diskusia o hybridných hrozbách. Poľsko tvrdí, že Rusko si z neho pre výraznú pomoc Ukrajine urobilo kľúčový cieľ špionáže, kyberútokov aj dezinformácií. Varšava a Londýn sú už teraz blízkymi spojencami, ale podľa britského premiéra si výzvy, ktorým Európa čelí, vyžadujú ešte silnejšie partnerstvo.
9: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
6: Hokejisti Vegas Golden Knights zabojujú tretíkrát o Stanleyho pohár. Rytieri zdolali Colorado 4-0 na zápasy a stali sa prvými finalistami play-off NHL. V boji o Stanleyho pohár sa stretnú s Carolinou alebo Montrealom, kde hrá aj náš hokejista Juraj Slavkovský. Stav druhého konferenčného finále je zatiaľ 2-1 na zápasy. Vegas naposledy vyhrali trofej v sezóne 2022-23.
9: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
6: Aj dnes bude horúco maximálne do 33 stupňov, na severe takisto teplo 23 až 28. Bude jasno až polooblačno, ale na severe a východe popoludní miestami s prehánkami alebo aj prvými búrkami. Na juhovýchode a na horách zafúka silnejší vietor.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Top
7: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Mimoriadny pozor si dávajte v Košiciach za Šacou smere do Poľova, je tam bežec v protismere. V kolónach čakáte v Bratislave na Bajkalskej smere do centra, odhadujete to asi na 40 minút a 20 minútové kolóny sú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Pribudli dve nové nehody, prvá je v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe a ďalšia v Podolinci v smere do Spiskej Belej, kde sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej, na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, potom v Nedožeroch v Brezanoch, tam je havária na hlavnej križovatke a v Košiciach Barci sa stala nehoda na križovatke Osloboditeľov Hečkova, kde sa zrazili dve osobné autá. Na cestárov upozorňujete na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor na problémy, na R1 pri Seredi v smere do Nitry odstavené osobné auto, zdržíte sa tu. Potom aj za Bábom, na R1 v smere do Nitry, tam je zase odstavený kamión, čiastočne blokovaný pravý pruh a na diaľnici za Fričovcami smere do Prešova sa presúva nadrozmerný náklad. Mobilné radary jazdia medzi Malackami a Rohožníkom, tam je to strieborný Superb a medzi Vrábľami a Levicami ste videli svetlomodrý Golf. Stacionárne merajú v Moste pri Bratislave na konci Nálepkovej smere do Studeného, na diaľnici pri Červeníku merajú smere do Hlohovca, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na diaľnici pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej, v Brezne Bujakové to berú obojsmerne, na výjazde z Rimavskej Soboty je radar do Oždian, v Košiciach je zvýšený počet radarovej hliadok a v Dargove merajú obojsmerne. Na policajné kontroly si dajte pozor v Hlohovci na zábraní v smere do centra, na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, potom ešte pred Drietomou v smere z Česka, v Nových Sadoch v smere do Malého Zálužia, v Belinciach tam je hliadka v smere do Kamanovej, v Hontianskych Tesároch zastavujú obojsmerne, na D1 pri Petrovanoch je hliadka smere do Prešova a ďalšia je potom v Prešove na Petrovianskej smere do centra, pred Raslavicami stopujú smere z Demiaty a na viazde do Giraltoviec to berú z Kračunoviec. Tak si dávajte pozor, ak by niečom, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Zvyky Havránek.
12: Nech vás nemetie, že v Exprese povedali, že je tu Viki Havránek, nie, že sa teraz dvihnete a pôjdete domov, keďže vysielam reláciu na dnes padla. Nie, nie, nie, dnes iba začíname. Pozdravujem vás, je 7 minút po 9. A teda zdravím a dnes veľmi nálačno, pretože nedalo sa raňajkovať. Asi sa na tom zhodneme. Pri počúvaní rannej show Hemendexu v top 3 sa dnes pýtali, že čo ste zjedli, keď ste boli deti. A teda zabavili sme sa veľmi.
13: Keď som bol decko, tak kamarátka ma donútila, že mi dá pusu, keď zjem dažďovku. Tak som dažďovku zjedol a samozrejme pusu mi potom nedala.
12: A ja si dnes nedám špagety, ale som rada, že spolu začíname dnešný deň v strede pracovného týždňa. Bude mimoriadne horúco, takže osviežia nás iba hity, ktoré hráme na Exprese. A hneď prvý som pre vás pripravila absolútne legendárny Rišo. Ideš!
14: Mesiť jak zlatá bula sieťovská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Let's snap. 3 minúty pred pol desiatou je dobre zopakovať si, čo sa včera stalo. Toľko k hokeju a teraz si poďme slzy smútku utrieť bankovkami, pretože lepšie sa nám plače za štvrťfinále s desiatkami tisíc na účte.
1: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Včerajšok nebol smutný iba pre našich hokejistov, ale aj pre človeka, ktorého totožnosť, vek, pohlavie či trvalé bydlisko stále nepoznáme, pretože od včera od 15. čakáme, kým nám zdvihne, ale nestalo sa tak do tohto momentu.
3: Trestná lavica za toto.
4: 4 minúty podľa mňa.
3: Minimálne 4 minúty. Ale ja by som až do konca zápasu.
4: Hej, vylúčené. A zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súťažiacemu.
3: To je pravda, to je pravda.
0: No, 700 eur dostanete, aj keď nedvihnete. Ale bola by škoda to nechať na 700 eurách, pretože dnes je 27. A 27 máme aj v banku, keďže včera nikto nezdvihol 14 tisícový telefonát. Andrej Byčan vytiahol našťastie iba svoju kalkulačku.
4: Poďme na tú 13. Je to Magic 13 a naložíme 13 tisíc.
3: 14 plus 13.
4: Počkaj, čak ja tu mám postupovú kalkulačku. 13 plus 14
3: do postupovej kalkulačky.
4: Neuveriteľných 27 tisíc eur.
3: Tak to už je akože slušná sumička.
4: Pekná, pekná. Skoro takže milión bývalých korún.
3: Fakt?
4: Hej,
3: fakt,
4: hej,
3: kokos.
4: Hej.
3: Ježiš, to je šialené. Ľudia, zajtra môžete vyhrať milión bývalých korún.
0: Tak takúto sumu tu pre vás máme. Samozrejme, k tomu je cukrovinky Čierny princ, keď už sa tu bavíme o miliónoch slovenských korún. 27 tisíc eur je aktuálne v hre za jednu SMS-ku alebo za balík SMS-iek zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk. Dnes sa skutočne oplatí dvihnúť za 27 litrov. Držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: V tejto chvíli za už ku mne pripája Dominik Matulé. Krásne dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Ty si povestný tým, že sa nikdy nevieš obliec podľa počasia, tak sa pýtam, prečo nemáš na sebe kožuch, lebo dnes má byť naozaj horúco.
6: Áno, a dokonca zajtra sa aj ochladí, čiže aha, treba sa na to pripraviť.
0: Áno, už čiže zajtra prídeš v tielku, no, keď bude chladnejšie.
6: No hlavne na severa to bude také citeľné, miestami dokonca až o 10 stupňov to bude chladnejšie. Mm-hmm. Ale dnes maximálne do 33 na juhozápade, sever 23 až 28. Bude jasno až polooblačno, na severe a východe sa už môžu popoludní objaviť prehánky alebo búrky. Ministerstvo školstva zverejnilo súhrnné výsledky písomných maturít. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s vlaňajškom. U gymnazistov bola priemerná úspešnosť v slovenčine takmer 73%, u žiakov stredných odborných škôl viac ako 53,5%, v skúške neúspelo 4,5% žiakov. Rusko podniklo rozsiahly útok na severoukrajinský Černihiv, v meste hlásia najmenej 15 výbuchov a škody na infraštruktúre aj v podnikoch. V dôsledku horúčav zomrelo vo Francúzsku už 7 ľudí, z toho 5 sa utopili, keď sa chceli ochladiť. Vysoké teploty prilákali na francúzske pláže veľa ľudí, aj keď dohľad plavčíkov sa má na mnohých miestach začať až v júli. Slovensko hostí európsky šampionát v malom futbale. Naši reprezentanti sa predstavia v úvodnom zápase A skupiny už dnes o 20. proti Grécku.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 9 hodín, 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte v Košiciach krásnej smere do centra a odhadujete to asi na pol hodinu. Nehody pribudli v Kolárove na Športovej smere von z mesta a v Brezovici v smere do Torisy. Staršie dokumentujú na viazde do Dolného štálu z Veľkého Medera, potom v Nedožeroch v Brezanoch na hlavnej križovatke, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe a v Podolinci v smere do Spiskej Belej, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec a treba rátať aj s kolónami. No a na ďalší problém môžu upozorňujete vy.
10: Medzi Brunovcami a Hornou Stredou je v zákrute odstavený veľký prívesný vozík s lešením. Není nejako označený ani trojuholníkom, aby si dávali vodiči pozor, lebo je to v ceste.
3: Ďakujeme pekne a pozor aj na diaľnici za Ladcami smere do Ilavy, tam je na ceste kus plastu. Mobilní radári jazdia meria medzi Vrábľami a Levicami a je to svetlomodrý Golf. Stacionárne merajú na výjazde z Rohožníka do Sološnice, v moste pri Bratislave na konci Nálepkovej smere do Studeného, na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Považskej Bystrici na okružnej smere na Lánsku, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytčem, na výjazde z Handlovej do Rástočna, v Banskej Bystrici sú v Jakube, merajú tam obojsmerne, na D1 pred Liptovským Mikulášom to berú smere z Ivachnovej, pred Podturňou smere z Liptovského Hrádku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a v Košiciach je zvýšený počet radarovej hliadok. Ďalšie kontroly hlásite v Senci, na Šamorínskej zastavujú obojsmerne, za Trstínom to berú smere do Jablonice, v Lohovci na Zábraní v smere do centra, pred Drietomou smere z Česka. V Nových Sadoch je hliadka v smere do Malého Zálužia, v Hontianskych Tesároch to berú obojsmerne, v Prešove na Levockej stopujú smere do centra, potom na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, pred Ráslavicami smere s Demiatým, na viazde do Giraltoviec z Kračúnoviec a vo Vechci je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Express hitin.

Tame Impala a Jenny urobili výbornú novinku. Hit sa volá Dracula, vy ho práve teraz počujete na Expresse, ale ja viem, že vy veľmi radi na Expresse počúvate pesničky, ktoré nám pripomínajú tie sladké časy 80-tych, 90-tych, 0-tych rokov a ak sa v nich poriadne vyznáte, teraz je vaša príležitosť vyhrať bezdrôtový reproduktor. Mám pre vás 5 pesničiek za 10 sekúnd. Ak dokážete spoznať všetkých 5 pesničiek, je čas zapojiť sa do našej 10 sekundovky a vyhrať si bezdrôtový Bluetooth reproduktor. Toto sú pesničky na tento týždeň.

0: A toto je vaša chvíľa ísť na express.sk, vyplniť 10 sekundovku a vyhrať Bluetooth reproduktor. Ak ste vyhrali, alebo ak vyhráte, tak už sobotu to povie do vysielania Martin Nikodým.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
6: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
5: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite

0: a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: A v prípade Kuciakovej vraždy pokračuje tretím dňom. Naši hokejisti vypadli pred štvrťfinále majstrovstiev sveta. Aj dnes bude horúco, na severe a na východe hrozia búrky. Správy o 10:00 má pre vás už Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Zoltána Andruškova predviedli aj dnes na pojednávanie o vražde novinára bez kukly. Včera sa na to sťažoval s tým, že má strach a že ho vždy na súd predvádzali s kuklou. V úvode stredajšieho výsluchu Andruškov vyhlásil, že sa necíti najlepšie a v noci nevedel spať. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazuch sa ho pýtal, či je schopný vypovedať, na čo kľúčový svedok reagoval, že ak by to nezvládal, bude ich o tom informovať. Zoltán Andruškov vypovedá v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka od začiatku týždňa. Prípad sa na súde prejednáva už tretíkrát. Rokovanie tripartity o prorastových opatreniach sa stále odkladá. Zmeny na naštartovanie našej ekonomiky nie sú známe. Republiková únia zamestnávateľov ich označila za Kolombovú ženu. Premiér Robert Fico zopakoval, že sa nemáme až tak zle.
3: Ja ráno, keď si prečítam médiá, tak mám pocit, že by som nemal výjsť z úradu vlády a nemal by som sa nikomu ukázať na oči. Ale veď sa nemáme až tak zle, ako sa snažíme o sebe všetci rozprávať. Nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je nejaká čierna diera, kde nič nejde a nič nefunguje.
1: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že takéto vyjadrenia nepovažuje za šťastné.
4: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
5: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
1: Uhlerová dodala, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe. Téme sa budeme venovať aj dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom KDH Milanom Majerským. Minuloročnú jesennú lúpež korunovačných klenotov v Lúvri sfilmujú. O krádeži je vytvorená už aj kniha. Páchatelia sa vlani vlámali do Apolónovej galérie a ukradli odtiaľ šperky v hodnote asi 88 miliónov eur. Lúpež spôsobila v múzeu krízu, ktorá viedla k odvolaniu riaditeľky Lúvru. Inštitúcii zároveň spustili audit bezpečnostných opatrení. Ukradnuté korunovačné klenoty sa ani po 7 mesiacoch od začiatku vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých nepodarilo vypátrať.
6: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Naši hokejisti obsadili na šampionáte vo Fríburgu konečné 9. miesto. Po prehre so Švédskom 2-4 nám ušlo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Útočník Filip Mešár je presvedčený, že viacerí hokejisti na turnaji nabrali cenné skúsenosti do budúcnosti.
7: Nemyslím si, že sa máme za niečo hanbiť. Odohrali sme super turnaj, dali sme toto všetko. Bohužiaľ to nevyšlo, ale máme na čom stavať a do ďalších rokov si myslím, že budeme silnejší.
1: Vo štvrťfinále hokejového šampionátu sa zajtra proti sebe postaví Česko a Fínsko, Kanada z USA, Švajčiari a Švédi a Norsko s Lotyšmi.
6: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! Tunaj zo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, na severe a na východe miestami hrozia dnes aj prehánky alebo búrky. Teplota sa priebehu dňa dostane na 23 až 33 stupňov, na juhu bude mimoriadne horúco, no a naopak v severnej časti nižšie teploty, tam okolo 23 až 28. Na juhovýchode zafúka dnes postupne aj silný vietor.
8: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie všetkým na cestách, už je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura. V zákrute pod D4 sa zrazili dve osobné autá aj s motorkou. Staršie nehody dokumentujú v Kolárove na Športovej v smere von z mesta, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke. Po Dolínci v smere do Spišskej Belej sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je na výjazde do Nižných Ružbách, kde havaroval nákladiak, na ceste aj pneumatika a staršia nehoda aj v Brezovici v smere do Torisy. Kolóny hlásite v Košiciach Krásnej, v smere do centra je to tam na asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, rátajte tam s kolónami. Pozor za Brunovcami v smere do Hornej Stredy, je tam odstavený prívesný vozík s lešením. A na D1 za Ladcami v smere do Ilavy je na ceste kus plastu, aj v tomto úseku pozorne. Radary ste videli na výjazde z Rohožníka do Sološnice, na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Lánsku, ďalej merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Handlovej do Rástočna, obojsmerný radar Banskej Bystrici Jakube, ďalšie meranie v Tvrdošine na Novej v smere do centra, potom na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na radar pozor aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a posledné meranie je priamo od vás.
9: Dobrý, chcem hlasiť radar v obci Kapušany, obojsmerný.
1: Ďakujeme pekne, ešte pridám hliadky. Obojsmerná je v Senci na Šamorínskej, ďalšia za Trstinom v smere do Jablonice, kontrola aj pred Zdrietomou v smere z Česka, potom v Komárne na Bratislavskej na nadjazde v smere do centra, v Kozárovciach aj Kolároviciach sú obojsmerné hliadky. Hliadku ste videli aj v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere do centra, v Nižnej Bodci je obojsmerná, kontrola aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a policajti vás kontrolujú tiež na výjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Toľko z dopravy, želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Pred pol jedenástou počúvate Radio Express a v tejto chvíli ideme totálne zmeniť hudobný štýl. To sú časy. Pekne dávno, čo Slovensko malo Araša, skladbu Boro Boro spojenú s Mírom Jarošom a jeho vystupovaním Superstar. Dnes ide Miro Jaroš úplne inú cestu a tú cestu určite poznáte, lebo ho máte aj vy v aute zapnutého a spievate ho spoločne s deťmi. Ja som sa s Mírom Jarošom vrátila do jeho detstva a zaujímalo ma, aký najkrajší darček ako malý chlapec dostal od svojich rodičov.
1: Vždy som si myslel, že to bol magnetofón, ktorý mi kúpila, keď vedela, že milujem hudbu, ale včera sme akurát boli doma v rodičovskom dome, kde teda už rodičia nežijú, tak sme tam boli trošku upratovať a vypratávali sme skrine a našiel som tam taký zápisníček malý. Ten zápisníček bol plný príbehov, moja mamina si zapisovala, čo sme ako deti robili, že vtipné príhody. Začítal som sa do toho a normálne, že guča v krku hneď, že jednak to, že to zaznamenávala, že to zapisovala vtedy ručne, lebo vtedy sa netočilo do mobilov a tak, takže toto mi prišlo ako niečo naozaj, čo mi tu zanechala a čo si vždy pripomeniem. Jednak jej krásne písmo, jednak tak, ako so srdcom to vedela opísať a že to vôbec zachovala.
0: A ty si nevedel, že to existuje?
1: Nie, vôbec. Vôbec som nevedel, mala to pod vecami, skrini svoje úplne vzadu a veľmi ma to potešilo, aj prekvapilo, dokonca aj nejaké ešte ľúbostné listy, ktoré som ja spolužiačkám písal ako malý, tak tie tam boli.
0: A bolo tam napísané, milujem ťa s tvrdými, Miro Jaroš vie veľmi silno milovať, veľmi tvrdo a prezradil mi aj, prečo spával v stajni s koňmi. Takéto zaujímavosti som z neho vyťahla a vy si to budete môcť vypočuť už tento piatok na Exprese po 18. Budem rada, keď sa stretneme pri spoločnom počúvaní. Pozývam vás.
2: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.
0: V tejto chvíli som ja hosťom Martiny Pastorovej, ktorá mi povie počasie.
3: Hosťom počasia?
0: Áno, áno, lebo ja sa potom roztopím, vieš, ty povieš počasie, ja skolabujem.
3: Asi aj áno, no, tak teplota bude najmä v južných lokalitách dnes naozaj vysoká, miestami aj 33 stupňov, aktuálne od 22 do 28, na juhovýchode dnes treba rátať so silnejším vetrom, no ale v priebehu dňa sa majú vyskytnúť aj oblaky, a to na severe a na východe, kde môže sprchnúť, alebo tam hrozia aj búrky. V 17 okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov pre vysoké teploty, zakazuje sa vypaľovať porasty či zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Teplota sa môže dnes najmä na juhu vyšplhať na 33. Aj dnes napoludnie počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo o aktuálnom politickom dianí s hosťom, predsedom KDH Milanom Majerským. Japonsko čelí obrovskej alergickej peľovej vlne, podľa expertov za ňu môže lesnícka politika z 50. rokov, kedy vláda s cieľom rýchleho zalesnenia po druhej svetovej vojne nechala na veľkých plochách vysadiť japonský ceder a cyprus, ktoré produkujú obrovské množstvo peľu. Poľsko a Veľká Británia podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu. Na základe zmluvy sa má zlepšiť bezpečnosť hraníc, boj proti organizovanému zločinu aj spolupráca v obrannej oblasti s Európskou úniou.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol 11. zdraví motoristov Martina. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi Gauparku aj v hlavnom meste na križovatke Prievozka Plynárenská. Čerstvá nehoda pribudla aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Ďalšie dokumentujú pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura v zákrute pod D4. Nehoda aj v Kolárove na Športovej v smere z mesta, potom v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke a v Podolínci v smere do Spišskej Belej je nehoda. Ďalšia je potom na výjazde do Nižných Rúž Bach, kde havaroval nákladiak, na ceste aj pneumatika. Kolóny na asi 20 minút hlásite v Košiciach Krásnej v smere do centra. Cestári pracujú na vjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, aj tam treba rátať s kolónami. Ďalšie obmedzenie pridáva expres vodič Maťo.
12: Od Šuje smerom na Rajecké Teplice a Fačkov sa presúva peloton cyklistov. Sa tam tvoria kolóny.
3: Ďakujeme za upozornenie, ja pridám ešte radary na D1 pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia, potom na výjazde z Handlovej Dorastočná, merajú aj na vjazde do Kremnice z Kremnických baní, Banskej Bystrici na Tajovského pri parku v smere k nemocnici, Banskej Bystrici na Stavebnej v smere do centra, ďalšie meranie v Tvrdošine na Novej v smere do centra, v Malužinej berú oba smery, ďalší radar na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na rýchlosť pozor aj za Haniskou v smere do Košíc Šebastoviec a v Kapušanoch berú oba smery. Máme aj hliadky, obojsmerné sú v Kozárovciach aj v Kolároviciach, ďalšia pribudla v Líkavke v smere do Ružomberka, potom ste videli hliadku na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, od Brezovej Skalici kontrolujú oba smery, obojsmerná hliadka aj v Nižnej Boci, ďalšia kontrola v Čoltove v smere do Bohuňova, za Prešovom sú v smere do Kapušian, policajti aj pred Raslavicami v smere z Demiaty a Breznici v smere do Miňoviec. To je všetko, dávajte si pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

Express vám krásnu stredu želá Viki Havránek a ak je sedmička vaše šťastné číslo, veľmi dobre to teraz cítite, je 10.57, 27. Hráme o 27 tisíc eur. Ak máte z toho také vzrušenie v brúšku a hovoríte si, že áno, táto sedmička čaká na mňa, tak viete, čo máte urobiť.

0: Búr.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Pani doktorka, mám problém.
5: Aký?
4: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
5: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
4: Oh, to znie zle.
5: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
6: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Znižovanie daní nebude podľa Kamenického predmetom prorastových zmien. Hlina opäť sedí v parlamente v saku, pre ktorého včera Gašpar vyhodil. Na severe a na východe dnes treba rátať s búrkami. Správy o 11. sú s Martinou Pastorovou.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Na budúcoročnom rozpočte rezort financií ešte pracuje. Minister za Smer Ladislav Kamenický na výjazdovom rokovaní vlády povedal, že pri opatreniach na naštartovanie ekonomiky neuvažujú o znižovaní daní.
10: Ekonomika je o vybalansovaní, o rovnováhe a o celkovom pohľade na financie. Čiže tí, čo hovoria, vytrhnú si nejakú vec z kontextu a potom o tom zasvetene rozprávajú a neodborne, tak

0: odmietam.
1: Prorastové opatrenia sú podľa Moniky Uhlerovej vágne. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotila, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe.
2: Akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút? A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku?
1: O opatreniach zatiaľ tripartita nerokovala. Téme sa budeme venovať aj dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom KDH Milanom Majerským. Alojz Hlina aj dnes sedí v saku s nášivkou Smer mafia nechceme v parlamente. Predsedajúci Andrej Danko na oblečenie poslanca za SAS zatiaľ nejako nereagoval. Pre nášivku na saku vykázal Alojza Hlinu z rokovacej sály podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar včera s tým, že tento nápis je urážlivý. Poslanec za SAS tvrdí, že na jeho nápise nie je nič hanlivé a avizoval, že voči prípadnému trestu, a to strate mesačného platu, sa bude brániť. Japonsko čelí obrovskej alergickej peľovej vlne. Podľa expertov za ňu môže lesnícka politika z 50. rokov, kedy vláda s cieľom rýchleho zalesnenia po druhej svetovej vojne nechala na veľkých plochách vysadiť japonský céder a cyprus. Tie produkujú obrovské množstvo peľu, ktorý spôsobuje sennú nádchu miliónom Japoncov. Stredne silným až vážnym alergickým príznakom trpí 43% krajiny. Pre porovnanie, v Británii trápi alergická nádcha asi 26% populácie a v USA je to do 20% obyvateľov.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
1: Štvrťfinále majstrovstiev sveta bude vo Švajčiarsku bez Slovákov. Definitívne o tom rozhodla prehra v záverečnom zápase skupiny proti Švédom 2-4. Všetko sledoval priamo vo Friburgu Paľo Vrbičan.
5: Spomedzi pozitív, ktoré nám majstrovstvá sveta priniesli, hráči aj realizačný tím spomínali obetavosť, výbornú partiu v kabíne či cenné skúsenosti pre našich mladých reprezentantov. Stopka pred bránami štvrťfinále mrzela v mixzóne aj 21-ročného útočníka Adama Sikoru.
6: Ja týchto chalanov mám strašne rád, každý tu bojuje. To, čo tam mama, to tam nechá vždy, každý na 100% ráme, čiže ja som strašne rád, že sme vytvorili takú skvelú partiu, práve to som vedel, že práve tá partia nás posunie možno do toho štvrťfinále, lebo už nepodarilo sa, ale ja verím, že nás to posunie ďalej a že budeme opäť lepšie pripravení v tých ďalších šampionátoch.
5: Od zajtra štartuje na šampionáte štvrťfinále, v ktorom sa stretnú Česi s Fínmi a Kanada s USA a neskôr večer Švajčiari so Švédmi a Norsko s Lotyšskom.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Na juhu bude síce dnes mimoriadne horúco aj do 33 stupňov, ale búrky očakávame na severe a na východe územia. V severnej časti aj nižšie teploty okolo 23 až 28. Na juhovýchode zafúka dnes postupne aj silný vietor. Aktuálne máme pekne slnečno naprieč Slovenskom.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné stredajšie predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás Martina. Začnem novou nehodou za Belou v smere do Terchovej a ďalšia čerstva je na východe.
8: Nehoda je pred OCZM v Michalovciach. Sa tam buchli, sú tam hasiči, policajti a sanitka. Od Kruháča smer na Masarykovú.
1: Ďakujeme pekne, ešte pridáme staršie nehody. Tie sa stali v Bratislave na križovatke Prievozka, Plynárenská, Podolinci v smere do Spišskej Belej aj na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Cestári pracujú v Nitre Horných Krškanoch smere von z mesta, stojíte tam preto v kolónach. Ďalšiu skupinu hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Opatrne na viazde z Lutíš do Belej, tam sa pri ceste pasú ovce. Radary ste videli v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, ďalej pred Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa. Ďalšie meranie hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia, merajú aj na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku, je to v mieste, kde pracujú cestári. Ďalšie meranie na D1 pri Štrbe v smere do Popradu, potom na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec a na radar pozor aj pred Lipníkmi v smere z Hanušoviec na Topľov. Máme ešte hliadky v Bratislave na Devinskej ceste pri Kameňolome v smere do centra. Hliadkujú aj na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína, za Drietomov v smere na D1, policajti aj za Bajčom v smere do Hurbanova, pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc, no a potom pokračuje expres vodič Peťo.
0: Chceli som nalásiť hliadku na začiatku svätého Antona od obce Prenčov.
1: Ďakujeme pekne, ešte máme hliadky na výjazde do spišských vlak z Bystrian aj v Stražskom na Mierovej v smere do centra. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Express hity non-stop.
3: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
7: Najviac hudby každý deň. Rádio Express.

0: Je úplne jedno, v akým ste veku. Počúvate Radio Express, pozdravujem vás, Viki Havránek. 27. maj v kalendári, od hokeja už si dáme pokoj, teraz ideme na futbal, ale nebojte, iba na taký malý.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
0: Majstrovstva Európy v malom futbale. Určite ste už o nich počuli, začínajú dnes u nás na Slovensku. Hlavné mesto Bratislava sa teraz stane dejiskom najväčšieho športového podujatia v tomto roku na Slovensku. A na majstrovstvách Európy v malom futbale sa objaví až 24 reprezentácií, samozrejme medzi nimi aj tá naša. Malý futbal sa hrá na menšom ihrisku s menším počtom hráčov ako ten klasický futbal, ale je to oveľa dynamickejšie. A ak mávate na Silvestra vo vašej dedine silvestrovský hra o pohár starostu, tak viete, čo je to malý futbal. Slovenský futbalista Juraj Kucokucka posilnil slovenskú reprezentáciu v malom futbale a je súčasťou národného tímu na domácich majstrovstvách Európy a pre šport je zvyčajne potrebné niečo obetovať. Ako to mali Juraj? Pýtame sa.
3: Je niečo, čo si v tej kariére obetoval a vlastne si si povedal, že pre ten futbal to obetuješ a potom po skončení futbalovej kariéry si povedal, že sakra, že?
4: Obetoval som veľa toho a mrzí možno jedne, keď môžem povedať ohľadom detí, že som možno nestrávil toľko času s nimi, ako by som si želal. Ale inak, čo sa týka iných vecí, tak nie. Bola to taká tá obeta v rámci toho športu, proste čo sa muselo, hej.
3: No dobré, ale tam vieš, že nedela, zápas a ty si mohol byť na rodinnej oslave. Vieš, babka mala 60-ku, rezne boli a ty, že do prčís, tak ja musím ísť hrať, alebo no, niečo podobné. No.
4: To je tá daň. Chceš hrávať, chceš byť dobrý, alebo proste tak to nemôžeš brať ako obetu.
3: No jasne,
4: to
3: kamoši,
4: musíš brať ako samozrejmosť.
3: Vieš, kamoši išli na koncert nejaký a kúco, že chalani, išiel by som, ale zápas.
4: Veľa,
3: vieš,
4: veľakrát
3: bolo. Všetky tieto veci, no. Ale tie deti to asi úplne chápem. A teraz si konečne, už si povedal, že OK, končím s futbalom a zrazu tatínko bude s nami, vieš čo, nie, tatínko ide hrať malý futbal. Rovno majstrovstvá Európy.
4: To, prosím ťa, do rady. Keď počúva priateľka, tak bude zle.
0: Tak ju ide poraziť, je nám to úplne jasné. Ak vy ešte nemáte program, tak ja tu mám pre vás aj pozvanku od legendárneho Tottiho.
5: Ahoj Slovensko, som Francesco Totti. Pridaj sa ku mne vo finálový deň EMF Euro 2026 4. júna v Bratislave na grande finále Total Match. Futbalové hviezdy a influenceri spolu na jednom ihrisku. Čaká nás večer, ktorý si nesmieš nechať ujsť. Uvidíme sa tam.
0: Ale čo tam grande finále? Veď my ideme najprv na grande otváračku a tam príde aj Dara Rollins.
1: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Timbaland a One Republic. Si už neuveriteľných 19 rokov razia teóriu, že je neskoro sa ospravedlniť. Vôbec im neverte, na poriadne prepáč nie je nikdy neskoro. A viem to zo svojej vlastnej situácie. Koľkokrát som svojmu manželovi úplne bez problémov povedala, že prepáč, ale je to tvoja chyba. Dnes sa ideme ospravedlniť všetkým vám, ktorí úplne nedávate horúce počasie. Žiaľ, asi je čas si na to pomaličky začať zvykať, Mati.
1: No, tak no. Je to tak. Ale tak sever a východ Slovenska by mohli dnes rátať popoludní a večer s búrkami.
0: Super, záhradkári sa potešia. Najprv áno. Ti to pokape, potom ti to všetko voda vyplaví.
1: Áno,
0: výborné.
1: Tam sa teda schladie dnes. Postupne tam už pribúda oblačnosť, takže vyzerá to tak, že sa to tam bude diať. Teploty aktuálne 24 až 29 stupňov naprieč územím. Najchladnejšie aktuálne na Chopku, tam 14 stupňov.
0: Wow!
1: NDSK vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu. Nový takmer 7-kilometrový úsek za asi 162,5 milióna eur bez DPH doplní už existujúcu vyše 14-kilometrovú rýchlostnú cestu, ktorú majú Košičania otvorenú asi pol roka. Čína vyzvala Irán a USA, aby dodržiavali na Blízkom východe prímerie a robili ústupky. Vyjadrenia Pekingu prichádzajú v čase, keď Teherán obvinil Washington z hrubého porušovania prímeria a hovorí práve o odvete. Minuloročnú lúpež korunovačných klenotov z Louvru sfilmujú, o krádeži už vznikla aj kniha. Páchatelia sa vlani vlámali do Apolónovej galérie a ukradli odtiaľ šperky, hodnote asi 88 miliónov eur. Korunovačné klenoty sa ani po 7 mesiacoch nepodarilo vypátrať. Hokejisti Vegas Golden Knights zabojujú tretíkrát o Stanleyho pohár, rytieri zdolali Colorado 4-0 na zápasy a stali sa prvými finalistami play-off NHL.
2: Čo je povinná výbava každej ženy, keď sa oteplí? Hej, čo doplníme do našej kabelky?
3: Tá skratka na krém na opaľovanie.
2: No skús zaloviť v pamäti.
3: To boli niečo ako pohonné hmoty. PHEMS?
2: SPF, áno.
3: SPF.
2: Takmer si sa trafil.
3: Áno, to mi pripomína už ako želanie do nového roku. SPF 2027. A keď som prišiel do výbehu, tak som videl, ako naša dcérka Zlatá čupí pri veľkom plechu, v ktorom majú sliepky vodu a spokojne tú vodičku pila spolu so sliepkami. Viete si predstaviť, ako tá voda vyzerala, keď v ňom celý deň tie sliepky stoja, počlenky a tešia sa, že si chladia svoje špinavé drápky, nôžky.
2: Mala miešaný drink, to je čo sa za mladí naučíš.
3: Pozor, ako ja som počul, že to je jedna z najzdravších vecí na svete. Slepačí vývar.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Bratislave na križovatke Prievozská Plynárenská, ďalej v Podolinci v smere do Spišskej Belej a nehoda aj v Michalovciach na Sladkovičovej pri Oce Zemplín v smere na Masarykovu. Cestári pracujú v Nitre Horných Krškanoch v smere von z mesta, ďalšia skupina je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na cestárov pozor aj v Kežmarku Pradiarní na kruhovom objazde. Opatrne aj na Soroške v smere do Rožňavy, kráča tam po ceste chodec. Máme aj mobilné meranie, nové v Bratislave Dúbravke jazdí tmavomodrý Superb. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnôr, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ďalší radar na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, merajú aj pred Brusnom v smere z Lučatína, v Hriňovej na Mulínke v smere von z mesta, ďalší radar na D1 za Východnou v smere Litovského Hrádku v mieste, kde pracujú cestári, na D1 pri Štrbe v smere do Popradu, radar aj na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky ste nám nahlásili v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do centra, aj v hlavnom meste na Botanickej v smere na nábrežie. Ďalšia hliadka Boleráze Klčovanoch v smere do Šelpíc, obojsmernú hlásite v obci Vrakúň, potom ďalšiu v Komárne na Bratislavskej pri Hoferi v smere do centra, pred Volkovcami Olichovom kontrolujú v smere z Čaradíc, v Kolároviciach aj v Kračne sú obojsmerné hliadky, ďalšiu hlásite za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky, na výjazde do Svätého Antona z Prenčova v Príbyline obojsmerná hliadka, ďalšia stojí pred Novými Honmi v smere z Pincinej, policajti vás kontrolujú aj na výjazde do Spišských Vlách z Bystrian, na výjazde do Kobyl z Raslavíc a sú aj v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Toľko z dopravy, želám pohodovú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z Afriky ideme v tejto chvíli späť na Slovensko. Počúvate Rádio Express a o 12. je pre vás pripravené to najdôležitejšie z dnešného dňa.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Veľká téma je aj to, že platíme dane. Niektorí platia aj Monike, Zuzane, ale my ideme k daniam, ktoré sa týkajú nás všetkých. Mati, čo budete rozoberať vo veľkých správach o 12.
2: Tak rezort financií povedal, že nebude v rámci prorastových opatrení znižovať dane.
3: Iné je dôležité. Dôležité, aby vám verili finančné trhy.
2: E-faktúry budú od nového roka povinné. Finančná správa si od nich sľubuje lepší boj proti daňovým únikom.
4: 65% živnostníkov nezaplatilo ani eurodaň.
2: Detaily sa dozvieme už o chvíľku o veľkých správach.
0: No a po veľkých správach Braňo Závodský naživo, kto bude jeho dnešným hosťom?
2: Dnešným hosťom bude predseda KDH Milan Majerský.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Express hity non-stop.
1: Najviac hudby.
0: Každý deň.
2: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Odbory stále čakajú na finálnu podobu prorastových opatrení. Podľa ministra Kamenického sa musí aj stabilizovať situácia v koalícii.
2: My sme pripravili už aj legislatívu, ktorú sme poslali na ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva teraz koordinuje ostatné ministerstva.
1: E-faktúra bude povinná od budúceho roka. Štát si od nej sľubuje lepší výber daní. Zamestnávatelia sú voči návrhu skeptickí.
3: Vidíme rizika v tom, že jednoducho firmy sa nestihnú pripraviť.
1: Dažďa v podobe prehánok alebo búrok by sa mali dnes dočkať na severe a východe územia. Sú tu správy na poludnie s Martinou Pastorovou.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Prorastové opatrenia stále nemajú finálnu legislatívnu podobu. Na budúcoročnom rozpočte rezort financií ešte pracuje. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický na výjazdovom rokovaní vlády povedal, že pri opatreniach na naštartovanie ekonomiky neuvažujú o znižovaní daní. Viac už Dominika Turiaková.
5: Na aktuálnej schôdzi nebudú poslanci príjmať opatrenia, ktoré ovplyvnia rozpočet. Minister financií Ladislav Kamenický dodal, že čakajú na makroekonomickú prognózu. Podľa neho

0: sa musí však aj stabilizovať situácia v koalícii.
1: My potrebujeme kľud na to, aby sme v júni načrtli to, ako bude vyzerať rozpočet, aby sme ho mohli predložiť. Máme nejaký plán, ja by som bol rád, keby v septembri sme už predložili.
0: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázala, že ak chce mať vláda pripravený rozpočet v septembri, tak už je neskoro.
2: Je už 5 minút po 12. Lebo nastavovať treba nový daňový mix v júni, tak, aby rozpočet bol pripravený do parlamentu už v septembri, si myslím, že je časovo až nemožné.
0: Presné znenie prorastových opatrení, ktoré nezaťažia rozpočet, odbory nepoznajú. Minister práce za Hlas Erik Tomáš im prislúbil, že najskôr pôjdu opatrenia na tripartitu, až následne do Národnej rady. Rezort financií podľa Kamenického už pripravil aj niektoré finálne návrhy.
1: My sme pripravili už aj legislatívu, ktorú sme poslali na ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva teraz koordinuje ostatné ministerstva, ktorí sa týkajú jednotlivé z tých 54 opatrení. A keď bude legislatívna podoba, tak potom to môže i ministerstvo hospodárstva dať do vlády a schváliť.
0: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špírko apeluje na vládu, aby zrušila transakčnú aj progresívnu daň.
3: Ďalej, čomu by sme chceli sa venovať a čo by vláda mala pripraviť, je upratanie dane z pridanej hodnoty. To je absolútne komplikovaná legislatíva a máme tu nezmyselné 3 sadzby DPH. Už ani finančná správa pomaly nevie robiť kontroly, lebo tak legislatíva komplikovaná v oblasti DPH je.
0: Kamenický na výjazdovom rokovaní vlády povedal, že pri opatreniach na naštartovanie ekonomiky neuvažujú o znížení daní.
1: V Británii šéfka vlády Liz Trussová, ktorá oznámila veľké znižovanie daní, finančné trhy tomu neuverili a tá vláda padla za 2 týždne. Čiže je iné je dôležité. Dôležité, aby nám verili finančné trhy.
4: Aj tejto téme sa budeme venovať už o chvíľku v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom KDH Milanom Majerským. Všetci, čo posielajú alebo príjmajú faktúry, sa musia pripraviť na prechod na systém e-faktúry. Ich posielanie v klasickom PDF formáte bude od januára budúceho roka minulosťou. Finančná správa tvrdí, že skorší prechod na e-fakturáciu môže byť pre slovenské firmy výhodou. Republiková únia zamestnávateľov vidí v zavádzaní legislatívy chaos. Téme sa venuje Ivo Funtek.
5: Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr sa dotkne väčšiny podnikateľov, firiem aj živnostníkov. Jednotná elektronická faktúra bude na Slovensku povinná od 1. januára 2027, pričom od júla 2030 bude systém povinný na celoeurópskej úrovni. Samotná prevádzka systému e-faktúry má byť u nás spustená budúci týždeň. Zapojenie sa bude zatiaľ dobrovoľné. Podľa ministra financií za Smer Ladislava Kamenického má byť e-faktúra výhodná pre štát, ktorému pomôže bojovať proti daňovým únikom aj pre podnikateľov, ktorí získajú podľa neho spravodlivejšie podnikateľské prostredie.
1: Dochádza k veľkým daňovým únikom a tí podnikatelia samozrejme potom víťazia, majú tú presilovku voči tým ostatným. My sme tu na to, aby sme nastavili jednotlivé podmienky.
5: Premiér Robert Fico sa sťažuje na šedú ekonomiku.
6: 65% živnostníkov nezaplatilo ani eurodaň. Priznajte sa, kto z vás idete ku kaderníkovi a si vypýtate účet. 17 miliard eur je šedá ekonomika. Diera, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty, je takmer 10% a stále sa nám tu jednoducho zvyšuje.
5: Prezident finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že e-fakturácia je ďalším krokom vo vývoji fakturácie. Republiková únia zamestnávateľov uviedla, že od začiatku prípravy zákona upozorňovala na krátky čas na implementáciu legislatívy do praxe. Člen prezídia RUZ Jan Solík hovorí, že by sme mali najskôr vyhodnotiť už platné opatrenia proti daňovým únikom, čo sa nedeje.
7: Pri e-faktúre vieme veľmi presne povedať, aké budú náklady podnikateľského sektora ako aj štátu, ale nikto doteraz nepovedal, čo má e-faktúra kvantifikovane priniesť.
5: Solík tiež pripomína, že zákon je deravý.
7: V tom zákone je legálna úniková cesta, ako sa na niekoľko rokov tomu zasielaniu dát v reálnom čase vyhnúť, čiže nevidíme ako keby veľký prínos tohto opatrenia v tom deklarovanom cieli, ktorý má.
5: Elektronická fakturácia zavádza od začiatku budúceho roka napríklad povinnosť posielať faktúry vo formáte XML namiesto PDF. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetky tuzemské dodávky tovarov a služieb medzi podnikateľmi, ako aj na vzťahy medzi firmami a štátom. Platcovia DPH budú mať povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní a údaje z nej oznámiť finančnému riaditeľstvu do 5 dní od jej vyhotovenia.
4: Ex-ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je obvinená, rozhodol o tom prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Vyšetrovateľ má vo veci znova konať a rozhodnúť. Prípad sa týkal pôsobenia Matečnej na pozemkovom fonde, kam ju ešte v roku 2012 nominoval Smer. Ide o zastupovanie štátu v dlhoročnom spore o Slanské lesy. Vyšetrovatelia obvinili Gabrielu Matečnú z toho, že v záverečnej fáze, keď už bol spor v podstate vyhratý, podpísala novú zmluvu s inou advokátskou kanceláriou. Odmena za tieto služby dosiahla výšku takmer 2 milióny eur. NDSK vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu. Minister dopravy za Smer Jozef Raš informoval, že nová rýchlostná cesta od Hanisky po mestskú časť Šaca odľahčí od dopravy viaceré obce.
8: Keď sa podarí dokončiť táto prvá etapa, ktorá sa teda robí druhá, tak verím, že to pomôže ešte viac.
4: Nový takmer 7-kilometrový úsek za asi 162,5 milióna eur bez DPH doplní už existujúcu vyše 14-kilometrovú rýchlostnú cestu, ktorú majú Košičanie otvorenú asi pol roka. Tá podľa ministra Ráža uvoľnila mestské ťahy a odklonila asi 3000 nákladiakov denne, ktoré prechádzali Košicami. Poľsko a Veľká Británia podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu. Na základe zmluvy sa má zlepšiť bezpečnosť hraníc, boj proti organizovanému zločinu a spolupráca v obrannej oblasti s Európskou úniou. Premiérov Donalda Tuska a Kira Starmera čaká v Londýne diskusia o hybridných hrozbách. Poľsko tvrdí, že Rusko si z neho pre výraznú pomoc Ukrajine urobilo kľúčový cieľ špionáže, kyberútokov aj dezinformácií. Varšava a Londýn sú už teraz blízkymi spojencami, ale podľa britského premiéra si výzvy, ktorým Európa čelí, vyžadujú ešte silnejšie partnerstvo.
9: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Rozhodnutie zobrať mladých hráčov na majstrovstvá sveta v hokeji sa nám podľa Miroslava Šatana v najbližších rokoch vráti. Generálny manažer reprezentácie aj napriek tomu, že sme skončili pred štvrťfinále, vyzdvihol pracovitosť a bojovnosť slovenských hokejistov.
10: Boli tam šance v každom jednom zápase ten zápas vrátiť na našu stranu. Samozrejme, že ten pokoj pri tom zakončení určite majú väčší, keď tí hráči majú nejaké skúsenosti a niečo odohraté. Podstatné bolo, že sa do tých šancí dostali. Že mali aktivitu takú a taký herný prejav, že sme si to pracovitosťou tie šance vyrobili.
4: Po štvrťfinále hokejového šampionátu sa zajtra proti sebe postavia Česko a Fínsko, Kanada z USA, Švajčiari a Švédi a Norsko s Lotyšmi. Najmä na severe a na východe postupne pribúdajú oblaky, treba tam dnes rátať aj s prehánkami alebo búrkami. Mimoriadne horúco je aktuálne najmä na juhu Slovenska, kde sa teplota popoludní môže vyšplhať aj na 33 stupňov. V juhovýchodnej časti pofukuje silnejší vietor.
9: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po veľkých správach pozdravuje na cesty Martina. Pozor na čerstvú nehodu v Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej v smere z hlavného ťahu. Cestári sú v Kežmarku, Pradiarni na kruhovom objazde v tomto úseku. Pozor. Mobilné meranie ste videli medzi Novákmi a Prievidzou, jazdí tá modrá Octavia. Stacionárne vás nemerajú v Žiari nad Hronom na ulici SMP za mostom v smere do centra, Hontianskych Nemciach Rakovci obojsmerný radar, ďalší na viazde do Zázrivej Spárnice a merajú aj na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Meranie ste tiež videli za Haniskou v smere do Košic Šebastoviec a radar stojí aj v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Ešte máme hliadky pred Drietomou v smere z Česka, ďalej pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, kontrola aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta a na policajnú hliadku pozor aj pred Nižným Mirošovom v smere z Vyšného Orlíka. A to už je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
12: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
11: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
12: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
11: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
12: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur!
13: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
9: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
14: Premiérska téma v prešovskej nemocnici má trhliny a kresťanskí demokrati chcú preto odvolávať ministra obrany Kaliňáka. Na ohlásené prorastové opatrenia čakáme už mesiace a v parlamente sa opäť riešia návrhy Smeru na zrušenie voľby poštou zo zahraničia či ďalší pokus na oslabenie postavenia kajúcnikov. A to všetko v čase, keď sa začal proces v kauze Očistec, kde kajúcnici svedčia aj proti podpredsedovi parlamentu za Smer Tiborovi Gašparovi a keď sa nanovo začal súd s Kočnerom a Žužovou v prípade objednávky vraždy Jana a Martiny. Má opozícia šancu, aby sa o odvolávaní Kaliňáka či Gašpara vôbec rokovalo? Ak sa vymení vláda, vedela by dnešná opozícia prešovskú nemocnicu dostavať? Za čo všetko vlastne viní ministra obrany? A môže KDH opäť podporiť návrhy koalície na zmenu v ústave, ktorými chcú predlžovať volebné obdobie samospráv aj Národnej rady, či do ústavy zaviesť ľudové hlasovanie o odvolaní parlamentu? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu a to priamo s predsedom kresťansko-demokratického hnutia a poslancom Národnej rady Milanom Majerským. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
15: Dobrý deň, prajem a prajem všetkým príjemný obed, poludne a nech vydržia aj tieto horúčavy počas dnešného dňa.
14: Presne tak, veľmi pekne ďakujeme, takisto to všetko aj vám ešte som možno zabudol dodať, aj županom Prešovského samosprávneho kraja. No, pán predseda, poďme rovno na to, lebo máme tých tém naozaj strašne veľa. Sledujete asi to obnovené hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jana a Martiny a výpoveď dnes už odsúdeného sprostredkovateľa tejto dvojnásobnej ohavnej vraždy Zontalna Andruškova, ktorý naďalej usvedčuje z objednávky vraždy aj Alenu Žužovú.
15: Tak sledujem to nie len ja, sleduje to celé Slovensko a všetci s napätím očakávajú, ako celá táto kauza skončí. A ďalšie odhalenia Andruška smerujú k tomu, že Tibor Gašpar je naozaj na pozadí ten, ktorý má zrejme niečo dočinenia s týmto prípadom. Najhoršie na tom celom ale je, že namiesto toho, aby Tibor Gašpar sa pripravoval na hlavné pojednávanie, ktoré bude mať preložené z 11. júna na 1.
14: Áno, opäť 11. sa, maja opäť sa preložilo, júna, áno.
15: Tak namiesto toho, aby sa pripravoval na toto pojednávanie, on veselo obchádza všetky médiá, vyvinuje sa, má vytvorený veľký mediálny priestor, aby podával verejnosti celému slovenskému národu svoju vlastnú verziu o tejto kauze a to je na tom smutné. A čo je ešte horšie, vedie aj rokovanie v pléne Národnej rady a preto sme sa aj my ako kresťanskí demokrati dohodli, že nebudeme s Tiborom Gašparom chodievať do debat, nebudeme s ním chodievať do diskusií a už sme odmietli niekoľko takýchto diskusí, kde sme mali byť jeho protivníkmi v debate a dohodli sme sa dokonca včera, keďže sme videli, aké napäté to bolo aj v Národnej rade a v plene, že počas schôdze, keď ju bude viesť Tibor Gašpar, tak opustíme sálu s výnimkou prípadov, keď budeme predkladať naše vlastné zákony.
14: Aha, vy si myslíte, pán predseda, že by povedzme ani médiá nemali pozývať pána Gašpara do svojich debát alebo ho oslovovať do svojich spravodajských príspevkov?
15: No viete, keď bude človeku, ako je Tibor Gašpar podávaný taký veľký mediálny priestor, Slovensko zrazu si uvedomí, že tá jeho verzia je pravdivá. A ja sa obávam, že to slovenské také príslovečné, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, že nakoniec tomu Tiborovi Gašparovi uverí aj.
14: Čiže čo, radšej by nemali ho pozývať?
15: Ja si myslím, že nemali by mu vytvárať tak veľký mediálny priestor, aký má. To je môj pohľad.
14: Môžeme
15: sa rôzniť s inými politikmi a môžeme sa rozchádzať v tomto. Myslím si, že aj politická strana Hnutie Slovensko tiež nie je s ním nejak v debatách a myslím si, že aj oni budú opúšťať rokovaciu sálu, keď bude viesť schôdzu Tibor Gašpar.
14: Aj máte nejakú dohodu na tom, či to tak vidíte?
15: Vyslovenú
14: tak
15: dohodu nie, ale bavili sme sa o tom, že my urobíme takto a myslím, že aj oni to
14: rozumiem. No ešte
15: riešiť.
14: Ešte jedna vec k výpovedi Zoltána Andruškova pred sudcami. A je to celkom závažná záležitosť, pretože Zoltán Andruško vypovedal, že napríklad plánovaná vražda generálneho prokurátora Maroša Žilinku mala byť vykonaná ako mafiánska vražda, aby si vraj vybudovali rešpekt, hovoril Andruško na otázku, že kto aby si vybudoval rešpekt, tak Andruško dodal, že Norbert Beder, Dušan Kováčik a vedenie polície. Takisto, že vražda mala pomôcť Marianovi Kočnerovi a že a to pokračoval v rámci tej svojej výpovede s ďalšími faktami alebo s ďalšími vecami pán Andruško, že napríklad o objednávke vraždy Jana Martiny vedel aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Takisto hovoril o tom, ako v súvislosti s vraždou bývalého primátora Hurbanova Lásla Bašternáka, za tú vraždu už je právoplatne odsúdená na 21 rokov Alena Žužová. No takže údajne v súvislosti s tou vraždou cez ďalšiu osobu sa Andruškovi mal vyhrážať Tibor Gašpar, ešte ako policajný prezident. Gašpar to odmietol, vraj za všetkým stojí Igor Matovič. Vy veríte týmto výpovediam Zoltána Andruškova, pretože toto sú vážne veci, z ktorých kopec doteraz ani nebola známa. On sám tvrdil, že vraj už tak vypovedal, ale že sa to údajne niekde stratilo.
15: Hrozné počúvať.
14: No, veď práve.
15: Ja keď som si to vypočul, túto výpoveď a prečítal opakovane niekoľkokrát to, čo ste teraz všetko citovali, ja som bol v hrôze a v nemom úžase, ako je možné toto tu v 21. storočí na Slovensku. Mne to nápadne pripomínalo Sicíliu a Cosa Nostru o 70. 80. roky v Taliansku. Presne takéto výpovede boli, alebo v tomto duchu boli výpovede, kde boli zahrnutí prokuratúry, sudcovia, kde boli vyšetrovatelia zahrnutí a boli v područí oligarchov a mafiánov. Toto presne bolo. A zrazu tu po tých takmer 40-50 rokoch taký istý príbeh čítame z výpovedí aktuálnych svedkov tu na Slovensku. Je to proste hrôza, čo sa tu deje. Ja som zrozený z toho.
14: Ja to, pán predseda, nechcem úplne s tým spájať, ale treba povedať, že je to fakt, že zrovna predchádzajúci menovaní, tým myslím pána Tibora Gašpara, pána Dušana Kováčika, pána Norberta Bedera, blízkeho nitrianskeho oligarchu k pánovi Robertovi Ficovi, veď sme videli aj tie videá priamo od neho z úradovne na úrade vlády, že všetci títo páni plus ešte ďalších, tuším 7 ľudí, je obžalovaných aj v kauze Očistec, ktorá na základe podanej obžaloby je akoby najväčšou korupčnou kauzou vôbec v histórii Slovenska.
15: No, problém je v tom, spomente si na hanebnú novelu trestných kodexov. Od začiatku tejto vlády
14: sa
15: písať zákony presne pre týchto ľudí. Pre týchto menovaných ľudí a možno ešte širšiu škálu, keď sa píšu zákony podľa živých kauz, kde sme sa to dostali? Keď sa píšu zákony pre vyvolených, pre mocných, kde sme sa to dostali? A toto je obraz tejto vlády. Čiže keď mne niekto v minulosti hovoril s predstaviteľov vládnych predstaviteľov, že prečo KDH nejde s nami do vlády, presne preto KDH nebude v takej vláde, lebo tieto mafiánske praktiky, o ktorých počúvame z týchto výpovedí, a presne podľa týchto kauz, ktoré sú stále živé a kto vie, čo ešte všetko bude odhalené, lebo my ešte nemáme všetko vonku, ako ten súd prebieha a ja budem veľmi zvedavý, čo bude 1. júna na súde s Tiborom Gašparom. Toto budeme sledovať a práve preto my korupciu a tieto mafiánske praktiky odsudzujeme a s takýmito ľuďmi nechceme nič mať spoločné.
14: Chcel som o tom hovoriť neskôr, ale už keď sme to takto otvorili, pán predseda, zatiaľ, čo Ústavný súd ešte stále posudzuje tú poslednú novelu trestného zákona z dielne vládnej koalície, ktorá sa týka aj postavenia spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov, pred súdom. Ústavný súd dokonca predbežne aj nariadil pozastaviť účinnosť tej právnej normy a ďalej ju skúma. No tak v tomto momente minister spravodlivosti za smer Boris Susko navrhol nové zmeny v trestnom kodexe, ktoré opäť upravujú postavenie kajúcnikov. Premiér hovorí, že kajúcnici sú gauneri a udavači. No, pán predseda, čo hovoríte na toto? Súhlasíte s pánom predsedom vlády? Súhlasíte s pánom ministrom spravodlivosti? Podporíte taký to návrh, ak teoreticky môže zasiahnuť aj do živých kauz, napríklad do kauzy Očistec?
15: No, v prvom rade treba povedať, že táto zbabraná hanebná novela trestných kodexov je proste niečo nehorazné. Bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania niečo pustili vonku.
14: Áno, to myslíte tú decembrovú, ktorá áno, stojí na Ústavnom súde teraz.
15: Jednak to, ale veď my si zoberme, že už pred 2,5 rokom, keď sme nastúpili do tohto funkčného obdobia, už vtedy boli prvé signály, že idú meniť trestný kódex alebo trestné kódexy. Vtedy to začalo.
14: Áno, bol to jeden z prvých vážnych bodov vládnej koalície.
15: Vtedy sme stali na tribúne so všetkými opozičnými stranami. Chodili sme na každé jedno podujatie, ktoré dalo jasne ľuďom najavo, že sa nám nepáči tento vládny krok, že nebudeme nikdy súhlasiť s takýmito zmenami v trestnej legislatíve. KDH v zmysle a v pohľade na spravodlivosť a právny štát má v tomto jasno. Čiže my so Smerom a s vládnou koalíciou na tomto by sme nikdy nemohli participovať.
14: Prečo do toho podľa vás vôbec minister Susko opäť ide už na niekoľký pokus, opäť tentokrát dokonca aj s riadnym pripomienkovým a legislatívnym konaním v riadnom legislatívnom procese? Prečo do toho vôbec ide? Akú má podľa vás motiváciu? Môže byť pravda to, že v skutočnosti chce tým zasiahnuť aj do kauzy Očistec?
15: Je jasné a hovoria to viacerí právnici, hovorí to opozícia, hovoria to aj odborníci na trestné právo, že zrejme ide o ich ľudí. Tak, ako som to povedal teraz pred chvíľou, tvoria zákony podľa živých kauz. A na tom je celá táto snaha postavená.
14: No dobre, počkáme potom ešte na tú rozpravu. Pozrime sa aj na aktuálne dianie do Národnej rady. Parlament funguje od tejto schôdze podľa nového koaličného rokovacieho poriadku a etického kódexu poslancov, ktoré im okrem iného skracuje rozpravu alebo sprísňuje tresty za rôzne delikty v parlamente. No a hneď to narobilo aj problém. Napríklad za výšivku na saku Smer, mafia, nechceme, ktorú mal poslanec z klubu SAS Alois Hlina. No tak zrovna obžalovaný Tibor Gašpar ako predsedajúci schôdze ho za to vykázal zo sály. Čo je ale zaujímavé, to sa bavíme o včerajšej situácii, predtým viedol schôdzu predseda parlamentu pán Raši a ten Alojza Hlinu za tú nášivku nevykázal. Až potom, keď teda do predsedníckeho kresla zasadol Tibor Gašpar, čiže Richardovi Rašimu to včera očividne neprekážalo. Poslanec potom nemohol teda vykonávať svoj mandát, má neuspravedlňujú účasť na rokovacom dni. Je toto spravodlivé? Je to v poriadku, pán predseda?
15: Trošku vás doplním.
14: Nech sa páči.
15: Tesne pred nahrávaním tejto relácie, kde ideme v živom vstupe, tesne pred tým, ako som tu išiel z rokovacej sály, vykázal aj Richard Raši a Alojza Hlinu. Čiže nie len Tibor Gašpar.
14: Takže dnes už aj Richard
15: Raši.
14: Tak zladili postoje teda.
15: Sako s tým, aby bolo jasne vidno, akú tam má vyšívku, alebo akú tam má nálepku, či čo to je. Podstatné je niečo iné. Politika nerobia obleky, kravaty a košeľa. Politika robí jeho cnosť, jeho presvedčenie, jeho hodnoty, jeho správanie. A keď niekto si dá slušný oblek, pekne sa učeše, nageluje si vlasy, dá si kravatu, bielu košeľu a pritom má mafiánske praktiky a je zapletený do viacerých kauz, nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ale možno sa v tejto vete viacerí nájdu, tak sme sa dostali ako spoločnosť na veľmi zlú cestu. Keď tí, ktorí majú obleky, kravaty a majú nagelované vlasy, budú riadiť tento štát a pritom majú mafiánske praktiky, tak sme naozaj veľmi zle. To, čo sa deje teraz v Národnej rade, je jeden zlý príbeh. Ja teraz, keď som tu išiel, som sa stretol so starostami celého Slovenska, majú totiž Združenie miest a obcí na Inchebe a pýtali sa, keďže prišli nás navštíviť do Národnej rady, že čo sa teraz rokuje, o čom sa rokuje. No, predstavte si, že vám chcú prísť do kompetencie aj poslanci a prezident. Totiž aj oni chcú sobášiť. Hej? Aj oni chcú sobášiť. Oni povedali, to čo je za nezmysel? A jak dlho sa o tom bavíte? Vrajím, celé dopoludne bavíme sa o sobašiacich. A to my nemáme iné vážnejšie problémy? My nemáme väčšie veci, ktoré by sme mali čo pre dobro Slovenska riešiť?
14: Koalícia prichádza s návrhom, aby mohli poslanci sobašiť.
15: Presne tak.
14: Takisto ako to môžu SNS teda zastupcovia samospráv.
15: Prišlo s návrhom a zaklincovali to tým, že aj prezident, ja neviem, prezident si zriadi kanceláriu na, alebo sobašný salón, že teraz bude chodiť sobašiť po celom
14: Celkom Slovensku, si to neviem požiadať. Predstaviť. Nikdy sa nič také na Slovensku nedialo, že by prezident sa zrazu objavil na nejakej svadbe a sobášil dvoch mladomanželov.
15: No, ale teraz tie problémy Slovenska, kde nám krachuje zdravotníctvo, kde nám krachuje školstvo, nemáme dobudované diaľničné siete, tunely, kde z východu na západ naozaj človek musí ísť po cestách prvej triedy.
14: Nie, môže aj po diaľnici, pokiaľ viem, občas, cez Maďarsko.
15: No, cez Maďarsko a ako minister obrany povedal, už skoro takmer je do Prešova postavená diaľnica, tak už skoro takmer nech si to absolvuje pravidelne, nie vrtuľníkom, nie lietadlom, tryskačom, nech si to absolvuje autom a nech vidí, čo to je za.
14: No dobré, otázka je, ako to v tom parlamente dopadne, ak poslanci opozície nebudú ochotní zľaviť z toho, napríklad čo robí pán Hlina alebo pán Matovič, ktorý zas mal nálepku na tom svojom počítači. Čo, kam to vlastne bude viesť potom?
15: Predsedajúci schôdze Národnej rady by mali jednoducho takéto veci, ktoré nejakým spôsobom nezasahujú do chodu, riadného chodu rokovania v plene Národnej rady, jednoducho prehliadať. to nie je mysliteľné, že teraz my znovu zabijeme čas tým, že kto koho bude vykazovať, nevykazovať z
16: rokovania. No áno, no, vyzerá to tak, že toto no, nás teraz čaká.
15: Ale to prišli na úplne zlú cestu, keď oni na základe takýchto malicherností zastavujú rokovanie, riešia to tam dookola opakovane, vykazujú poslancov, veď nech sa venujú tomu, čo je predmetom rokovania, bodu prednesenému zákonu, o ktorom sa rokuje, a nie takýmto hlúpostiam doslova.
16: Rozumiem. No, ak by sa zrovna nerokovalo o tom, že aj poslanci Národnej rady a prezident chcú sobášiť občanov na Slovensku. No. Prešovská nemocnica. Pán predseda, máte k tomu bližšie aj preto, lebo ste priamo županom tohto samosprávneho kraja. Nemocnica má vážny problém s nekvalitným betónom a narušenou statikou. Budú sa tam musieť likvidovať tie vybetonované stĺpy. Počúvali sme rôzne veci, akoby od začiatku. Koľko vlastne je tých stĺpov, či je to vážne, alebo to nie je vážne. V stavebných denníkoch alebo nejakých dokumentoch boli tie problémy údajne zaznamenané už pred mesiacmi, no hovorí sa o marci, možno aj skôr. Vedelo o tom aj podľa všetkého ministerstvo obrany. Podľa tých medializovaných informácií, ktoré už dnes priznáva aj pán minister, má problém väčšina z 270 stĺpov toho konkrétneho podľažia. Podľa ministra 23 z nich úplne musí byť odstránených. No tak povedzte, že prečo je toto, táto situácia podľa vás na odvolanie ministra obrany?
15: My ako KDA sme jasne povedali, že minister Kaliňák by mal byť za túto kauzu odvolaný. Od samého začiatku je to zľahčovanie celého problému. Premiér Robert Fico, ktorý najprv povedal, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou, potom si povedal, že zdravotníctvo je.
16: No, ani nie tak zdravotníctvo, témou, ako výstavba Prešovskej nemocnice.
15: Áno. Chodieval tam ako na klavír, promoval sa, vždy si tam priletel, ukázal sa, bol tam. Mimochodom, ja ako župana nikdy na kontrolný deň nezavolal, teraz nás povolal opozícia, poďte nám pomôcť, čo ste nám pomohli. To proste je to detinské. Zľahčoval celú kauzu. Povedal, že čo tam toho je, však to je 6 stĺpikov. No v prvom rade nejde o 6 stĺpikov, ide o 23 nosných stĺpov. Ide o nosné priečky. Veď tie fotografie, ktoré sme poskytli a informácie, ktoré máme z danej stavby, máme tam ľudí, vidíme, čo sa tam deje, poznáme ľudí, ktorí boli, participovali na týchto stavbách. Čiže aj tie fotografie sme my dali redakcii, ľudia z KDA, a ukázali sme, že naozaj táto stavba je zbabraný projekt. Čo je horšie, sanácia týchto 23 stĺpov bude stať a nosných priečok možno 500 tisíc, možno 1 000 000 eur. A potom dodatok k zmluve, k utajenej zmluve, ktorá nebola nejakým spôsobom vyjednávaná cez verejné obstarávanie, lebo utajený režim, vždy sa to dávalo pod rúško tajomstva, tak toto bude predražené, prosím vás, o 91,2 milióna eur.
16: Na základe toho týmu
15: Slovenska, to je spodný odhad. Samozrejme, bez vnútorného vybavenia stále hovoríme. Takže táto jedna nemocnica je obrovským škandálom a kauzou ministra Kaliňáka, ale aj Roberta Fica. Táto dvojka to zbabrala a nechcú si to priznať. Znovu sa snažia ako keby upriamiť, že to opozícia. No čo má s tým opozícia? Ako sme im mali pomôcť? Čo sme im mali tlieskať? Máme postaviť Kaliňákovi sochu pred nemocnicou?
16: No ja neviem, sám pán predseda vlády hovoril, že je opozícia škodoradosná, že je v skutočnosti rada, že sa niečo také stalo a že teda nemá vrieskať, ale naopak, že má podporiť a pomôcť ministrovi Kaliňákovi.
15: My nie sme stranou, ktorá by sa tešila z neúspechu. My sme stranou, ktorá sa teší z úspechu pre Slovensko. Lenže zoberme si zbabraná konsolidácia, úpadok Slovenska, ekonomický úpadok, veď máme 1 000 000 ľudí, ktorí sú na hranici
16: chudoby. Ja viem, predseda vlády to ale vidí tak, že Kaliňák, minister obrany Robert Kaliňák naopak sa zachoval správne, o všetkom informoval verejnosť. No a teraz hovorí, že prečo ma preboha, to sú doslova citát pána predsedu vlády, prečo ma preboha Kaliňák odísť za to, že stavia nemocnicu.
15: No, v prvom rade minister Kaliňák neinformoval verejnosť, informovali sme verejnosť my, až potom minister Kaliňák, čiže minister Kaliňák už potom chytal psa za chvost, ako sa hovorí, a celé to zbabral. Nech si naleje čistého vína a nech prizná farbu, nech povie rovno, že to bola áno, že to bola jedna obrovská chyba. Utajený režim, maďarské konzorcium, zrejme tam je zakomponovaná aj časť bývalých politikov do celého toho projektu. Počuli sme aj o tom...
16: Slovenských politikov?
15: Nie, maďarských politikov. Aha. Že rodinný príslušník Viktora Orbána bol nejak aktívny...
16: V tom pôvodnom maďarsko-slovenskom stavenom konzorciu.
15: Maďarsko-slovenskom konzorciu, presne tak. ktoré budovalo túto nemocnicu. Takže malo to zrejme aj nejaké politické prepojenie. Ja samozrejme by som bol rád, keby sme tak možno virtuálne vedeli, ako by dopadol celý príbeh, keby Viktor Orbán vyhral tieto voľby. Možno by ten príbeh mal trošku inú koncovku. Ale nejdem to teraz...
16: A vidíte fabulovať. Tam povedzme aj nejaké iné, nezrozumiteľné, podozrivé akékoľvek kroky ministra Kaliňáka v súvislosti povedzme s tou stavbou, s dodávkami betónu. Tam sa hovorí o firme, ku ktorej má údajne blízko váš predchodca, bývalý župan za Smer, pán Chudík, alebo nič takéto sa k vám nedostalo, o ničom takomto neviete?
15: Jasné, že sa to dostalo. To v Prešove každý vie o každom, kto kde je zapojený do akých biznisov. Áno, aj tieto informácie, že bývalý predseda Prešovského samosprávneho kraja je napojený na firmu, ktorá dodávala betón, ale akým spôsobom, do akej miery, to aj nejdem ani komentovať, ani to nejdem vyťahovať. Oni nech si spýtujú svedomie, lebo výsledok je teraz to, že ľudia budú mať o mnoho neskôr dobrú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, lebo ten výsledok by mala byť nemocnica, ktorá bude slúžiť ľuďom a lekári, ktorí budú liečiť ľudí.
16: Isté, samozrejme.
15: A výsledok je ten, že teraz pozeráme na uzavretú stavbu, kde je vojenská SBS-ka a nikoho tam na tú stavbu nechcú pustiť, lebo jednoducho treba sanovať tieto stĺpy, ktoré boli zbabrané.
16: No dobre, tá prvá vec je pôvodné maďarsko-slovenské konzorcium údajne odstúpené od zmluvy. V priebehu niekoľkých hodín alebo dní pán minister Kaliňák zadáva tú zákazku na dokončenie hrubej stavby.
15: Týmu Slovensko.
16: Konzorciu firiem, ktoré nazýva Tým Slovensko, za koľko? 259 miliónov eur. Už tu vzniká vlastne akoby to prvé predraženie. Predseda vlády, opakujem, hovorí, že chyby sú podľa neho len štandardný technický problém, aký sa stáva, že budú opravené záchodu, a Robert Fico ešte dodal, že tá nemocnica bude dokončená. To je konkrétny citát, ktorý citujem, ale reálne, ako sme sľúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Do skúšobnej prevádzky by mohla byť odovzdaná niekedy v marci 2028. Tomuto vy neveríte, že to je reálne?
15: No, ja za KDH poviem jednoznačne, že nikdy sme nerazili politiku typu, že čím horšie, tým lepšie. Nikdy. Ani to nikdy robiť nebudeme. Pre nás je človek na konci príbehu tým najpodstatnejším motorom, hnacím motorom, ktorý nás ženie robiť veci.
16: To beriem, čo je to ale?
15: Áno. Podstatné je, že 91 miliónov, ktoré budú navyše, bude musieť niekto zaplatiť. A znovu povie Fico, tak čo, chcete nemocnicu, alebo tu nám budete vykrikovať 91 miliónov eur, opozícia? No, moment. No. Ale však veci sa majú diať transparentne. Máme tu úrad pre verejné obstarávanie, máme tu najvyšší kontrolný úrad.
16: Vy ste dávali aj podnety nejaké za KDH.
15: Tak, áno. No. Aj na protimonopolný úrad sme dali podnet, aj na UVO. A budeme si za tým stáť, budeme túto stavbu dohliadávať a budeme ju sledovať a budeme naozaj kritizovať to, čo bolo zbabrané.
16: Minister Kaliňák hovorí, my sme im zastavili niekoľko faktúr v hodnote niekoľko miliónov eur. Zatiaľ sa snažíme rokovať a vyhnúť sa sporom a vysvetľovať, aké tie vážne chyby sú, a tým pádom budeme určite chcieť mimosúdne túto cestu vysporiadať a nahradiť aj všetky škody.
15: No, a ja som zvedavý, že či naozaj to, čo bolo na začiatku stanovené, či bude v tej sume. Lebo už teraz to v tejto sume nie je. Už teraz to je o tých 91,2 milióna navyše.
16: No dobre, a zároveň spomínaná firma sa ohradila.
15: Máme čas konsolidácie. Máme čas konsolidácie. Vláda, premiér, ministri hovoria, ľudia, musíte si utiahnuť opasok, lebo je konsolidácia, musíte žiť skromnejšie. To je ako keby otec rodiny povedal deťom, no tak vy nebudete chodiť na krúžky, lebo mám nižšiu výplatu. Mámka, ty nebudeš chodiť ku kaderníkovi ani na gelové nechty, lebo mám nižšiu výplatu. Ale otec si ďalej bude kupovať cigarety, bude chodiť s kamarátmi na pivo. A mne to pripadá, že to je presne tento príbeh. Presne tento príbeh, že všetci si musia utiahnuť opasok, len vláda si bude žiť tak, ako predtým.
16: Do toho ešte minister obrany ohlasuje výkopové práce na budúcej nemocnici v bratislavských Vajnoroch, avizuje betonovanie základovej dosky na jeseň. Nemocnica má byť hotová do roku 2030 s kapacitou takmer 1300 lôžok. V tomto prípade mu dôverujete?
15: Viete, výsledok sa ráta. Keď bude postavená nemocnica, naozaj ja aj budem rád, ľudia sa potešia, ale celý tento príbeh nevyzerá na to, že by mal šťastný koniec.
16: No ono to možno
15: a bude... A neznáni v polovici.
16: No veď práve, že možno to bude záležať aj na vás, pán predseda, pretože pokiaľ sa súčasnej opozícii podarí po najbližších voľbách v roku 2027 obsadiť pozície vo vláde a získať väčšinu voličov na svoju stranu, no tak pred vami zrazu zostane otvorený problém štyroch obrovských rozostavaných nemocníc. Prešov, Bratislava, Martin, Banská Bystrica. Opozícia odmietla sa podpísať pod niečo, čo nazvala biankošekom, teda výzve prezidenta Pellegriniho, že teda bude garantovať dostavbu všetkých týchto projektov, ak by sa dostala do vlády. No tak ako to máme vnímať? Bude vedieť súčasná opozícia v prípade, ak sa dostane do vlády, tieto projekty skutočne dostavať? A za čo? Lebo to sa bavíme pravdepodobne možno až o 2 miliardách eur.
15: Sú veci, ktoré chcete, sú veci, ktoré môžete a sú veci, ktoré musíte. Ja si myslím, že zdravotníctvo patrí do sektora veci, ktoré musíte, lebo zdravie a život je to najdôležitejšie, čo máme.
16: Čiže kategória verovať, musíte, hej?
15: To je kategória musíte.
16: Za čo?
15: A som presvedčený, že najbližšia vláda, ktorá vznikne po tejto, bude musieť nájsť cestu, ako dobudovať všetky tieto nemocnice, do ktorých sa vláda pustila. Bude, táto vláda sa pustila. Bude musieť nájsť peniaze. Akým spôsobom, to nejdem teraz rámcovať, ani konkretizovať. Ja ako prešovský župan sme boli v rokovaní s ministerstvom obrany pred pol rokom zhruba, kde sme sa bavili o dobudovaní cestnej infraštruktúry k tejto nemocnici, ktorá sa v Prešove buduje.
16: Áno,
15: a musíme nájsť áno. spôsob, aby bolo dobre cestné napojenie, lebo povedzme si rovno, jedna prístupová cesta do nemocnice, ktorá je aktuálna, nestačí. Bude musieť byť vybudované aj ďalšie prístupové miesto, aby tá nemocnica naozaj bola dobre prístupná z každej
16: strany. Rozumiem, aj z východu, čo tým chcete aj v tej súvislosti vlastne povedať?
15: V tejto súvislosti chcem povedať to, že štát bude musieť, či chce alebo nechce, spolupracovať aj s regiónmi, bude musieť, nie politicky, ale vecne, a bude musieť urobiť jednu veľkú decentralizáciu. V tom zmysle,
16: dobre,
15: že
16: ale pri decentralizácii... Že...
15: No, nie, moment, ja to
16: dobre, chcem dokončite,
15: dokovať, lebo tá veta
16: dokončite.
15: Je dôležitá. V decentralizácii je skrytých veľa premárnených financií. A môžem byť konkrétny. Máme veľa inštitúcií, ktoré sú zbytočné, ktoré sú iba prietokovým ohrievačom, inštitúcie, ktoré sa stávajú iba tým, že štát vyčlení rozpočet, máme inštitúciu, peniaze pretečú a skončia u iného dodávateľa. Napríklad Slovenská správa ciest. Prečo máme Slovenskú správu ciest? Prečo aj cesty prvej triedy nemajú vyššie územné celky? Veď Slovenská správa ciest nemá ani fúrik, ktorými by spravovala tieto cesty. Všetko im riešia, opravujú, posypujú.
16: Okay, čiže aj toto je jedna možnosť, odkiaľ
15: napríklad
16: zobrať tie peniaze.
15: Tam sú peniaze, ktorých by sa dali presunúť inde. Ale decentralizácia by mala
16: byť vnímaná. Ja len hovorím, že sa možno budeme baviť.
15: Na to možno aj by bola celá jedna relácia, kde by sme sa vedeli o tom baviť.
16: No dobre, Slovensko, a to je tá vec, o ktorej ste hovorili aj v súvislosti s výstavbou nemocníc, alebo s tým, čo aktuálne rieši parlament, tak Slovensko už mesiace čaká na nový konsoliačný balík vlády, ktorý teda vláda teraz volá, že prorastové opatrenia. Pointa je, že pôvodne mala ministerka hospodárstva to predstaviť do marca, nepredstavila, potom sme sa zvideli, že preniklo na verejnosť okolo 90 rôznych opatrení podľa ministerky v 5 oblastiach, potom z tých 90 bolo 54 opatrení a zároveň to mali byť opatrenia aj teda slovami pána predsedu vlády, ktoré nejakým významným spôsobom vlastne vôbec nezaťažia náš rozpočet alebo verejné financie. Napriek tomu, že naša ekonomika nerastie ani 1%, má premiér dobré správy pre Slovensko. Pán predseda, minulý týždeň mal aj takú tlačovú besedu, hovorí o tom, ako sa opozícii krúti hlava, ako nám klesá na Slovensku nezamestnanosť a takisto povedal, a to už je citát, sú tu mnohé ukazovatele, ako sa kupujú dovolenky, ako sa kupujú autá, ako rastie počet kúpených drahých mobilných telefónov a že nie všetko je v poriadku. Ale ak by sme akceptovali, hovorí predseda vlády, to, čo hovorí opozícia, možno aj novinári, tak by som tu nestal, tak by vláda neexistovala, mala by minus 15%. No tak máme sa na Slovensku teda dobre? Lebo pán premiér ešte argumentuje napríklad aj nízkymi cenami elektriny alebo plynu pre domácnosti a aj s tou nezamestnanosťou v skutočnosti má pravdu, že je naozaj extrémne nízka na naše pomery, no tak...
15: No ja dávam otázku, alebo proti otázku, že či pán premiér sa vrátil z Poľska alebo z Česka, lebo tam zaznamenajú dobrý ekonomický rast. Tam majú ekonomický rast okolo 2 až 3%. Hej. Na Slovensku je ekonomický rast okolo 0,5%, možno 0,8%. A teraz si zoberme, keby sme nemali eurofondy, tak sme na nule, alebo možno aj pod nulou hospodárskeho rastu. Eurofondy nám zvyšujú ten ekonomický a hospodársky rast. To je nenormálne dobrý krok, že máme ešte stále prístup k eurofondom, lebo môžeme rozvíjať aj regióny, aj štátne investície a tak ďalej. Až 80% všetkých investícií na Slovensku, niektorí ekonomia hovoria, že 85, možno aj 90% všetkých verejných investícií sú práve z eurofondov. Bez verejných investícií by sme boli stratení.
16: Ešte tu dodajme medzi to, ako hovoríte, pán predseda, že ak by bolo na Európskom parlamente, tak Európska únia by nám eurofondy zmrazila. Ale nie je Európsky parlament len politicky vyzval na to komisiu. Áno. Komisia to má všetko.
15: A pevne verím, že takému kroku a rozhodnutiu nepríde, že Európska komisia sa rozhodne nám zmraziť.
16: Len som ako fakt to dodal, čiže dokončíte.
15: A už nedaj Bože odobrať eurofondy, lebo bez toho by sme úplne padli na to. Boli by sme na chvoste Európskej únie. Pre nás je dôležité, aby hospodársky rast bol... Možno aj pani ministerka si to neuvedomila, ani pán premiér, že ten čas ide, že on sa nedá zastaviť, že ten marec už bol a prišiel apríl, máme máj a za chvíľu bude jún a my stále nevidíme prorastové opatrenia.
16: Chcel som sa práve opýtať, či máte nejaké info o tom, lebo úrad vlády rozposielal sociálnym partnerom veľmi, veľmi hrubý opis toho, že čo sa chystá na to sociálni partneri, teda zamestnávateľi a odborári povedali, že takto nie, rokovať budeme, až keď to dáte do nejakého paragrafového znenia, ale očividne odtiaľ vypadli všetky veci, tie zásadné, ktoré v skutočnosti odborári a najmä zamestnávateľia chceli.
15: No možno keďže sme v čase obedu, tak možno si to všimli viacerí, že chceli skrátiť o 15 minút obednovú prestávku, tak verím, že ľudia sa budú vedieť v pokoji nájsť a nie len tí na úrade vlády, ale aj ostatní bežní pracujúci, lebo siahať im na takúto vec v sociálnej oblasti, že skrátiť obed na 15 minút je...
16: Ale to bolo inak zaujímavé, že samotný podpredseda Hlasu a minister práce, pán Tomáš, sa vlastne ohradil voči podpredsedničke Hlasu a ministerke hospodárstva Denisy Sakovej, že tieto veci on v žiadnom prípade nepodporí, takže asi odtiaľ vypadli. No, o tom ostatnom máte nejakú vedomosť?
15: Zdravý rozum možno trošku prerazil aj do strany Hlas a bodaj by to tak bolo aj naďalej, že by ľuďom nesiahli na to, čo im má byť určené. Podstatné je, namiesto toho, aby zaviedli prorastové opatrenia typu rozpodnikať Slovensko, priviesť investorov, ktorí by priniesli ďalšie investície. Namiesto toho, aby zvýšili napríklad odvod z hazardu, hej, ktoré sme im dávali. Ja som bol na tých okrúhlych stoloch a minister Kamenický nás vysmial, že čo to sú za opatrenia. Nakoniec niektoré z nich začali realizovať a povedal, škoda, že sme to nerealizovali skôr. Mohli ste, bolo to už pred takmer dvoma rokmi. Zoberte si, pozeráme hokej, 95% reklamy je práve na hazard.
16: Áno, je to tak.
15: 34 reklám bolo práve na hazard počas jedného hokejového zápasu.
16: Pozerajú to aj deti.
15: Sú tam deti. Prečo neeliminujeme tento hazard, že až od 22. hodiny, keď sa zakázala reklama na cigarety, na alkohol, Slovensko sa pobudilo, niektorí poslanci dokonca vyskakovali, že jak to môžeme zakázať takúto reklamu. Dnes po viac ako 10 či 15 rokoch nikoho ani nenapadne dávať reklamu na alkohol.
16: No, rozumiem, ale povedzte ale za vás, lebo už máme veľmi málo času, tak čo sú to tie opatrenia, ktoré by rozpodnikali Slovensko, ktoré by k nám prilákali zahraničné investície a investorov? Čo by ste teda robili vy? Kde sú tie opatrenia?
15: No, my sme už povedali jasne, zjednodušiť proces čerpania eurofondov, pred chvíľou sme sa o nich bavili.
16: Áno.
15: Urobiť jednu jasnú a zreteľnú decentralizáciu, kde nezmyselné inštitúcie, ktoré sú zbytočné, ktoré sú iba prítokovým orievačom, sú zbytočné.
16: Rozumiem.
15: Tam sú miliardy eur poskrývané v tomto. Decentralizovať to v rámci princípu subsidiarity na čo najnižšiu možnú úroveň, kraje, mesta, obce.
16: No dobre, ale čo pre tie firmy a pre tých investorov?
15: No moment, viete, keď urobíte nejaké opatrenie, ktoré platí v jednej oblasti a v iných krajinách, bude platiť aj na Slovensku. Pre firmy a pre investorov platí jedno. A o tom sme rozprávali. Zrušiť transakčnú daň jednoznačne a zaviesť opäť na novo rovnú daň. Nebudem populisticky, nebudem hovoriť o 17% rovnej dane.
16: Ako demokrati?
15: Tak to už je jedno, lebo niekto povie 18, niekto 17. Musíme ísť na to postupne. Možno prísť zo začiatku na 21% rovnej dane, neskôr o rok dať 20% a postupne sa dostať na nejakú priateľnú hodnotu. Máme to vydebatované aj s viacerými odborníkmi na ekonomiku, s ekonomami, ktorí sú renovovaní a hovoria, áno, takýmto spôsobom rozumným treba ísť aj cez rovnú daň.
16: No dobre, tak v tomto kole to neuvidíme určite. Či sa niečo také dostane do vraj druhého kola prorastových opatrení, ktoré má prísť so zostavovaním budúcoročného štátneho rozpočtu, tak o tom zatiaľ nevieme. Pán predseda, musíme končiť, tak už len heslovite ešte k tomu programu aktuálnej parlamentnej schôdze. Je tam aj rušenie volie poštou, ich nahradenie hlasovania na našich ambasádach a konzulátoch. Osobne je to návrh Smeru. Smer tvrdí, že je pri tejto voľbe ohrozená tajnosť a priamosť hlasovania a preto ich musí zrušiť. I keď šéf poslaneckého klubu Smeru, pán Richter, hovorí, a to je citát, nikto nič neruší, upravujeme štandardne, aby sme boli v súlade s ústavou. Do toho by som ešte pripomenul aj dnes už vlastne ten okrídlený výrok predsedu poslaneckého klubu SNS, pána Michelka, a parafrázujem, ktorý povedal, že nebudeme tu predsa klamať ľudí, veď to robíme preto, pretože opozícia v tých posledných voľbách poštou zvíťazila nad nami, no tak je to pre ňu extrémne výhodné. Ako na to reagujete? Má Smer pravdu, že je to protiústavné, že to len dáva do súladu s ústavou?
15: Vzhľadom na to, že máme málo času, naozaj heslovite, poviem to takto. A dám otázku. Urobili by to títo vládni predstavitelia, aj keby to bolo naopak? Keby Smer, Hlas či SNS malo vo voľbe poštou viac hlasov, ako napríklad Progresívne Slovensko,
16: to sa nedozvieme.
15: SAS, neurobili by to. Robia to cieľene a jasne tým, že pán Michalko je taký prostoduchý a prostoreký, hovorí to jasne, tak ako si to myslí, tak odhalil číri úmysel.
16: Je to napriek voličom opozičných strán?
15: Je to jasné. Hej, tak? Ukázal presne tak, ako, a to, čo a ako uvažujú.
16: Čiže neexistuje, aby ste to podporili.
15: Nemyslím si, že to je protiústavné. Doteraz to nebolo protiústavné.
16: A ako veď vládna koalícia dokonca chcela rozšíriť voľby poštou zo zahraničia aj na voľbu prezidenta. Má to v programovom vyhlásení.
15: Áno, do programového vyhlásenia vlády si to dali a tam bola moja ďalšia pripomienka. A zrazu to idú vyhlásiť za protiústavné. Je to jeden veľký nezmysel. Pre nás je podstatné, že aj KDH prišlo s nejakými návrhmi. Chceme urobiť poriadok v poplatkoch v zdravotníctve, lebo nie je možné, aby človek mesačne zaplatil 100-200 eur na poplatku.
16: Upozorňuje na to aj verejný ochranca práv.
15: Presne tak. Chceme urobiť reguláciu v sociálnych sieťach pre deti do 15 rokov, aby sme ich chránili pred týmito vecami. A chceme urobiť lepšiu dostupnosť pre psychiatrických pacientov a pre hlavne pre mladých pacientov, lebo máme na Slovensku iba 30 psychiatrov pre deti a mládež. A takisto chceme urobiť vyšší alebo zaviesť vyšší odvod hazardu, o ktorom sme sa bavili. To sú prorastové opatrenia, ale aj možno prosociálne opatrenia pre tých, ktorí potrebujú pomoc v konkrétnych zákonoch, v konkrétnych.
16: No dobre, budeme sledovať debatu o tom. Samozrejme, posledná otázka. Pán predseda, ozýva sa dlhodobo volanie po zjednotení opozícií. KDH už dávnejšie vyhlásilo, že do najbližších parlamentných volieb pôjde samostatne. No, držíte sa nad 5%. Fokus vám nameral 7,5%, ale v majovom NMS máte len 5,9%. Nemáte obavy, pán predseda, že do toho parlamentu v skutočnosti by KDH aj nemuselo prejsť? Platí, že neexistuje žiadna možnosť, aby ste s niekým, ja nehovorím priamo, sa spojili, ale vytvorili nejakú predvolebnú koalíciu, spoluprácu, čokoľvek?
15: My sme samostatná politická strana, sme na politickej scéne 36 rokov a naďalej trvám na tom, my máme aj rozhodnutie rady snemu, že postupujeme samostatne, nemáme v tejto chvíli naozaj nejakú potrebu spájať sa s niekým, nastupovať na nejakú pomyselnú Noémovú archu, o ktorej hovorí
16: Progresívne Slovensko, áno. Slovensko,
15: ale ani s nikým iným.
16: Ale zase rokujete s nimi, dokonca aj s Maďarskou alianciou.
15: Moment. Sú veci, kde jednoducho opozícia musí hľadať spoločný postup, cestu. Sú veci, kde dokonca organizujeme aj spoločné protesty. A to je dobre, že vieme medzi sebou rozprávať, vieme komunikovať, vieme nájsť shodu, ale to neznamená teraz, že vytvoríme jednu politickú stranu. Na to si myslím, že nie je ani čas a čo prinesie budúcnosť, to uvidíme možno o pol roka, možno po komunálnych regionálnych voľbách vnikne nejaká iná myšlienka, idea, o ktorej budeme debatovať, ale ja si myslím, že teraz KDH má pracovať a bojovať za to, aby sme zvládli komunálne,
16: dobre,
15: regionálne
16: ale teda
15: voľby,
16: potom bude nejaká situácia
15: a bude nejaká debata.
16: Ja verím, že aj predtým, aj potom sa ešte budeme o tom rozprávať.
15: Rozhodne vám chcem povedať, že KDH bude v tejto otázke zodpovedná.
16: Kauza Projekt Fórum, čo je to, guľa na nohe celej opozície alebo iba Progresívneho Slovenska?
15: No nie je to dobrá vizitka pre občiansky sektor a pre mimovládky, lebo aj ostatní môžu pozerať, že prečo ako sú takto defraudované alebo zneužité eurofondy, prečo sú takto zneužívané verejné prostriedky, ale na druhej strane urobiť z toho politickú kauzu podľa mňa nie je dobre, a zvlášť preto, že sa o tom rokuje v plene Národnej rady. Veď na to máme vyšetrovacie orgány, máme na to políciu, máme na to Európsku prokuratúru, myslím, ktorá sa do toho angažovala už pred rokmi. Prečo my by sme mali v plene Národnej rady riešiť jednu mimovládku? Iba preto, že je do toho zakomponovaný syn konateľky alebo predstaviteľky tejto mimovládky, projekt Forum, ktoré ja mám. Nie je to dobre, má sa to riešiť úplne inde. Parlament je na to, aby rokoval o novej legislatíve, o nových zákonoch.
16: No, toto všetko budeme sledovať, pán predseda. Tým, že tých tém je strašne veľa, tak už teraz vás pozývam, aby sme mohli v nich zazo nejaký čas spoločne pokračovať aj tu na štúdiu.
15: Ďakujem veľmi pekne, rád prídem.
16: Budem sa tešiť. Milan Majerský, predseda KDH, predseda Prešovského samosprávneho kraja, aj poslanec Národnej rady. Ďakujem ešte raz za príjemný deň.
15: A ja ďakujem a prajem tiež príjemný deň poslucháčom Rádia Express.
16: Ďakujeme, dovidenia.
9: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Teploty stále cez 30 a popoludní už aj sprchne, predpoveď má pre vás Mariana. Aktuálne pribúda oblačnosť na viacerých miestach, a to najmä na severe a východe. Popoludní po 14. očakávame lokálne prehánky, výnimočne aj búrky s teplotami do 33 stupňov. Výstrahy pred silnými búrkami aj vetrom platia pre Banskobystrický, Košický, Prešovský aj Žilinský kraj.
17: Prvé prebudenie na mori.
18: Prvá selfie s delfínom?
19: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
20: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
21: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
22: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
23: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
24: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
25: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
24: Tak vezmi ďalší, Julka.
26: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
27: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
23: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné popoludne aj na cesty. Pozor si dajte na nehody v Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej v smere z hlavného ťahu, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a nehoda je aj na výjazde z Radošiny do Nitrianskej Blatnice. Kvôli cestárom čakáte na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec a pribudol aj mobilný radar v Šuranoch, je to hnedý Superb. Stacionárne merania máme na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec a na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Ešte k tomu jedna nová hliadka čaká pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy. A to je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Leto, slnko, móda k vode v KiK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KiK. Viac ako si myslíte.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Maťa, letíme do obchodu! Preboha, spomal!
4: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
3: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Demokrati upozorňujú na podľa nich podozrivé vládne dotácie Slovnaftu. Súd v kauze Očistec s Gašparom Bederom a ďalšími sa opäť posúva. Popoludní teplo, hrozia však búrky aj silný vietor. 13 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Demokrati naznačujú, že Robert Fico dal Tomášovi Tarabovi ultimátum do septembra preto, aby stihol prideliť dotácie Slovnaftu. Rafinéria má dostať na dva projekty spolu 140 miliónov eur z modernizačného fondu, ktorý patrí pod Enviro Resort. Karel Hirman z Demokratov pripomenul, že minister Kamenický potvrdil, že Slovnaft pristúpil na dohodu o nízkych cenách palív preto, aby od neho vláda nevymáhala nezaplatenú daň z nadmerných ziskov.
8: Kde sú tie lacnejšie ceny pohodných mod na Slovensku, ktoré údajne Slovnaft nejakým spôsobom má poskytovať nám motoristom, pričom stále dlhuje 100 milióny eur na daniach a súčasne tá istá vláda poskytuje Slovnaftu v týchto dňoch 91 miliónov 700 tisíc eur z modernizačného fondu.
6: Štát zohľadní, že Slovnaft bol počas konfliktu na Blízkom východe zdržanlivý pri cenách palív. Vyplýva to z vyhlásenia ministra financií Ladislava Kamenického. Slovnaft sa s ministerstvom sporil o zaplatenie dane za takmer 500 miliónov eur.
9: Samoregulácia nám funguje, Slovnaft tu niečo stojí a my budeme potom robiť nejaké vybilancovanie toho, čo ja považujem za dlh voči vláde a to, čo Slovnaft urobil voči cenám paliva na Slovensku.

0: Špeciálnu daň za nadmerné zisky z ruskej ropy mal Slovnaft zaplatiť za rok 2023 vo výške viac ako 400 miliónov eur. Firma však tvrdí, že nesplnila podmienky zákona, kde sa píše, že subjekt musí mať aspoň 75% obratu z rafinérskych činností. Pojednávanie v kauze Očistec s Tiborom Gašparom, Norbertom Böderom a ďalšími obvinenými sa odkladá. Súd zrušil pondelkový termín pre formálny omyl. Ex-policajt Roman Štál, ktorého obžaloba bola pripojená k Očistcu, si totiž predvolanie na pojednávanie prevzal až 25. mája. V jeho prípade tak nebola zachovaná lehota 5 pracovných dní na prípravu na hlavné pojednávanie. Štál nesúhlasil s jej skrátením. Pojednávanie má pokračovať 8. júna. Maďarskí poslanci dnes rozhodli o zrušení vystúpenia krajiny z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána a pokiaľ by ho nový parlament nezrušil, platilo by od 2. júna. Podľa návrhu nového premiéra Pétera Maďara je absolútne nevyhnutné na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na Medzinárodnom súdnom fóre. ICC existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Hokejisti Vegas Golden Knights zabojujú tretíkrát o Stanleyho pohár. Rytieri zdolali Colorado 4-0 na zápasy a stali sa tak prvými finalistami play-off NHL. V boji o Stanley Cup sa stretnú s Carolinou alebo Montrealom, kde hrá aj náš hokejista Juraj Slavkovský. Stav druhého konferenčného finále je zatiaľ 2-1 na zápasy. Vegas naposledy vyhrali trofej v sezóne 2022-23. Popoludní okrem slnka už budú pribúdať aj oblaky, a to najmä na severnom a východnom Slovensku, kde lokálne očakávame prehánky, výnimočne aj silné búrky so silnejším vetrom. Výstrahy platia pre Banskobystrický, Košický, Prešovský aj Žilinský kraj. Ešte stále teplo na juhu až do 33 stupňov.
1: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludne aj na cesty. Nehody pribúdajú. Jednu hlásite pred Okočom v smere z Dolného Štálu, potom D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podradia a ešte na výjazde z Radošiny do Nitrianskej Blatnice. Máme aj novú prekážku. R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je v zákrute odstavený kamión. Na mobilný radár dajte pozor v Košiciach na triede SMP. Stretnete tam bielu Octaviu kombi. Stacionárne merania v Bratislave na Schneidera Trnavského za Rosničkou v smere do Dúbravky. R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, aj v Banskej Bystrici Jakube, tam je to obojsmerné. Radary vás môžu počkať aj za Haniskou v smere do Košíc Šebastoviec a v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie. Na hliadky pozor na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky, pred Vranovom na Topľov v smere z Nižného Hrabovca a pred Humeným v smere z Brekova. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ahojte, aj takto po 13. Želáme krásnu stredu na celé Slovensko. Matúš, Michaela, popoludnejšie show.
4: Krásnu ako krásnu, lebo ja som čakal, že dnes budeme taký plný ovácií a povieme si, že tých Švédov sme včera dali a že pokračuje nám ten hokejový šampionát pre nás. Čiže áno, krásna, ale...
3: Áno, ale tak aj zase zároveň ja sa teším napríklad z playoff, ktoré sa bude konať o malý moment, o chvíľočku, tu
4: akože
3: máme finále.
4: Akože na šampionáte myslíš?
3: Na, myslím, Stanleyho pohár, jasné.
4: Je Stanleyho pohár? Nie, no. Aha, okej, okay. Takže ty už si presedlala na NHL.
3: No, nevravím,
4: naši odišli, tak už len Slavkovského.
3: Teším sa, že už len kusok a Montreal možno zahra finále.
4: Ale čo chceme povedať, že napriek tomu, že naši skončili na týchto majstrovstvách sveta, tak peniaze nám neskončili, lebo ešte máme na zberkane z Oplatí sa naladiť sa na dnes. Hej. 27 000 eur, mám taký pocit, že tam je.
3: Áno.
4: A veľmi radi ich aj odovzdáme.
3: Hej. O maličký moment si povieme, ako k ním dnes dôjsť medzi 15. a 16. a však vy viete, ale tak treba si pripomenúť.

0: Morandi a Save Me na Expresse, popoludnejší show Matúša Michaela. Pozdravujeme.
1: Pekne pozdravujeme na celé Slovensko. Je tu jedna taká otázka od Andreja Byčana.
2: Keď vyhráte 27 000 eur, budete mať problémy s tým, ako ich minúť. Ako sa to dá?
1: A je to aj zároveň odpoveď od Jarka, ktorý takých 27 000 eur vyhral.
0: No von s tým, von s tým.
3: Tých vecí by bolo strašne moc, ale ja vždy to musím strašne zvážiť a asi kúpim letenky a poletím za dceru do Iska.
0: No!
1: I tak šedá.
0: No, mala som v živote veľa ako problémov, ale nikdy som nemala problém minúť peniažky.
1: Hej.
0: To akože, alebo že na čo, že vedieť na čo. Toto, ja neviem, či vôbec existuje človek, ktorý má takýto problém.
1: Tak vieš, veľakrát, keď niekto vyhrá, tak sa ho pýtajú, no a kam pôjdu tie peniaze? Joj, tak ja neviem a tak, a to manželka rozhodne a tak, vieš, že sú takí nerozhodnutí tí ľudia, ale... Ale väčšina akože povie potom, že do prerábky, hypotéka, ano. Zaplatiť účty, dlžoby, neviem čo. Mm-hmm. Ale keby sme to celé otočili, mne by sa hrozne páčilo, že keby sme si to predstavili, že vy vyhráte tých 27 000 eur, ale nepotrebujete akože platiť hypotéky. Mm-hmm. Že čo najdivnejšie by ste kúpili svojmu najlepšiemu alebo najlepšiemu kamarátovi alebo najlepšej kamarátke. Že vie, že len tak si povieš, vyhral som peniaze a ja by som ti, ja neviem, z tému, by som ti, že najväčšiu blbosť objednal. Len preto, aby som sa zabavil na tom, ako vidím, že ti to dávam.
0: Čiže že nejakú... motivuješ ľudí míňať peniaze na hlúposti?
1: Nie, nie. Ja si to chcem len predstavovať. Ja chcem len, aby mali fantáziu spolu so mnou, vieš, že...
0: Ako najväčšiu somarinu by ste si kúpili, keby ste mali toľko peňazí, že by ste si mohli kupovať aj somariny?
1: Žltú nafukovaciu ponorku by som ti kúpil, lebo viem, že nemáš bazén, nemáš si ju kam dať, bolo by ti úplne na dve veci a tým pádom je to pre mňa, že úplne bizárne.
0: No dobre. Hej?
1: Takže za 27 000 eur.
0: Začína byť ozaj teplo vonku, lebo tieto upalčeky už nezvládam druhý deň.
1: To je ale... prvá úloha, ktorú by ste mohli spraviť, že čo?
0: Jedna úloha úplne stačí.
1: Tak potom tá druhá platí, je tá, že pošlite sebe za vyhrajte si tie peniaze, myslíš tu?
0: Myslím, že toto by ste mohli zvládnuť. A kľudne aj iba toto, hej? Ako budete chcieť. Ale kľudne, ak ste sa chytili na tento mentálny vesmír môjho kolegu, ktorý si lieta v astrálnych stratosférach, tak kľudne nám napíšte aj na 905-612-612, čo za hlúposť by ste si kúpili alebo niekomu blízkemu, keby ste vyhrali veľa peňazí.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ahojte, pekné popoludne z Rádia Express. Máme 2,5 minúty do pol druhej. To je taký krkolomný údaj, čiže o chvíľku máme pol druhej. Matúša Michaela stále spolu s vami a toto bol vynikajúci Unique Break My Stride od nás z Popo Show, ale aj niečo aktuálne máme nachystané. Minimálne, čo sa hudby týka, tak topic a body, ale aktuálne je aj počasie od Majsy.
1: Áno, prichádza zmena, oblaky už pribúdajú najmä na severnom a východnom Slovensku, ale teploty už presiahli 30 stupňov, aktuálne najteplejšie v Trebišove, tam je to takmer 32. Popoludní už máme v platnosti pre všetky kraje na Slovensku výstrahy, severné a východné okresy, tam sa to týka silných búrok, silného vetra, južné okresy zasa vysoké teploty. Takže prídu prehánky aj búrky a zajtra sa citeľne ochladí, má byť iba 16 až 26 stupňov. Referendum, ktoré sa bude konať 4. júla, bude stáť takmer 12,5 milióna eur. Vláda dnes schválila organizačno-technický harmonogram. Vyše 10 miliónov z tejto sumy pôjde pre rezort vnútra a zvyšok pre štatistický úrad. Povodne spôsobili za druhý pol rok minulého roka škody za takmer 5,5 milióna eur a boli v 6 krajoch. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický, konkrétne okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice okolie a Ružomberok. Lotyšsko posilní svoju protidronovú obranu na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom. Reaguje tak na viaceré bezpilotné lietadlá, ktoré v uplynulých týždňoch vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Českí hokejisti podľa bookmakerov skončia vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Vo štvrtkovom zápase favorizujú Fínsko nielen stávkové kancelárie, ale aj väčšina tipujúcich.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
4: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.30 na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Pribudli nehody pred Bolerázom v smere zo Šelpíc aj za Trebaticami v smere do Piešťan. Posledná je pred Okočom v smere z Dolného Štálu. Dajte pozor aj na prekážku, je to odstavený kamión v zákrute na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. A mobilný radar, ten ste videli v Košiciach na triede SMP, je to biela Octavia kombi. Stacionárne merania nám hlásite v Bratislave na Schneidera Trnavského v smere do Dubravky. V Žiline na Rajeckej v smere do centra a v Banskej Bystrici Jakube obojsmerné meranie. Ďalšie pribudli v Ružomberku Bielom potoku v smere von z mesta, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša, za Haniskou v smere do Košíc Šebastoviec, priamo v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie a ešte na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Nové máme aj hliadky v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra, pred Drietomou v smere z Česka za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny, ešte pozor aj v Pincinej v smere do Lučenca, na výjazde z Lipian do Krivian a na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bobby a Bar Song na Expresse 13.49. Toto je popoludnejšie show. Matúš, Michaela, pozdravujeme.
1: Ahojte, 27 tisíc eur dnes po 15. je v hre a hovoríme si, že čo bizarné by ste svojmu... Ja si hovorím, čo bizarné by ste svojmu kamarátovi alebo kamoške alebo manželke alebo ja neviem komukoľvek kúpili, ano. Hej?
0: V preklade Matúš vás nabada rozmýšľať nad tým, na aké najväčšie somariny by ste kúpili, keby ste mali peniaze na rozdávanie.
1: Áno, áno, presne, že by ste nepotrebovali ako zaplatiť si hypotéku alebo kúpiť si súrne nové auto. Mne sa páči, čo napísala Majka, že ona by si kúpila paličku v tvare hviezdy na platenie a rovno celej rodine. Že ty
0: počkaj, áno, palička to, áno, v tvare hviezdy ako, na platenie?
1: Ako máš, presne tak. Tak to prídeš k pokladni a to paličkou zaplatíš.
0: Je taká tá kúzelnícka?
1: Kúzelnícka. Je to super vec, celej rodine.
0: Počkaj, to existuje?
1: Evidentne áno.
0: Milujem.
1: Ale tam máš nejaké svoje údaje z karty a ty platíš paličkou a chodíš.
0: To je niečo akože prútik z Harryho Pottera.
1: Asi, hej. Alebo že ja by som kúpil poloautomatické škrapkadlo chrbta. Ono to naozaj existuje. A stojí to, že vraj 1200 eur a ja, že tak počkaj, poloautomatické
0: za 1200 eur ti príde každý deň nejaká...
1: Vyškrapkať.
0: Čajkať a vyškrapkať. A nepotrebuješ si poloautomatiku povedať.
1: Alebo ja neviem, že či to neexistuje, ale že vraj asi nie, že šampón na rozštepené končeky vlasov. Že proste to neexistuje.
0: Tak sú rôzne séra na končeky,
1: takže
0: aby sa
1: blbos,
0: ti nerozštiepali, jasné.
1: No, dobre, tak končíme.
0: Všade možne.
1: Končíme pri poloautomatickom škrapkadle chrbta, to ma najviac baví. Matúš a

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Nápadom, že akú hlúposť by ste si kúpili, keby ste mali peniazy na rozdávanie. A tuto Marek napísal, že ja by som si kúpil šlapací Betlehem do handlovej.
2: Prečo šlapací Betlehem do handlovej? Máme tam nejaké vysvetlenie?
1: Máme, ale nemôžem ísť do rádia.
2: Ja môžem ísť do rádia.
1: Ja som v rádiu, ale nemôžem to.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
8: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
9: Pod so mnou budem tvoj.
8: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
10: Poslanci KDH nebudú v pléne parlamentu, ak bude predsedať Tibor Gašpar. Začína sa šampionát v malom futbale, Slováci dnes nastúpia proti Grékom. Popoludní ešte aj búrky z tepla, zajtra sa citeľne ochladí. O 14. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Výpoveď v kauze Kuciak pripomína podľa Milana Majerského mafiánske praktiky. Predseda KDH v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že keď bude predsedať schôdzi parlamentu Tibor Gašpar, poslanci z KDH nebudú v pléne s výnimkou predkladania vlastnej legislatívy.
12: Keď bude človeku, ako je Tibor Gašpar, podávaný taký veľký mediálny priestor, Slovensko zrazu si uvedomí, že tá jeho verzia je pravdivá. To slovenské také príslovečné, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.
13: Čiže čo, radšej by nemali ho pozývať?
12: Ja si myslím, že nemali by mu vytvárať tak veľký mediálny priestor.
10: Majerský kritizoval, že vláda namiesto krízy v zdravotníctve či školstve rieši v parlamente to, aby poslanci mohli sobášiť občanov.
12: A to my nemáme iné vážnejšie problémy? Zaklincovali to tým, že aj prezident, neviem, prezident si zriadi kanceláriu na, alebo sobašný salón, že teraz bude chodiť sobašiť po celom
13: Slovensku. Celkom si to neviem predstaviť, nikdy sa nič také na Slovensku nedialo.
12: Teraz tie problémy Slovenska, kde nám krachuje zdravotníctvo, kde nám krachuje školstvo, nemáme dobudované diaľničné siete.
10: V súčasnosti je možné uzavrieť manželstvo na úrade len pred starostom, primátorom alebo povereným obecným poslancom. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vláda rozdala na výjazdovom rokovaní na východe takmer 3 milióny eur. Viac ako 2 milióny z tejto sumy majú ísť na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Košice, okolie, Spišská Nová Ves aj Gelnica. Kabinet tiež schválil daňovú úľavu pre firmy Green Farm a Uno Medical. Ministri odobrili aj harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa bude konať 4. júla s nákladmi vo výške takmer 12,5 milióna eur. Záchranárom v Laose sa podarilo nájsť 5 ľudí, ktorí na viac ako týždeň uviazli v jaskyni v centrálnej časti krajiny. Ďalší dvaja sú stále nezvestní. Preživší sú v poriadku, záchranári im prinesú zásoby, aby nabrali silu a boli schopní jaskyňu opustiť. Na akcii sa podieľajú aj viacerí potápači, ktorí pred 6 rokmi v severnom Thajsku našli mládežnícky futbalový tím uviaznutý v jaskyni viac

0: ako 2 týždne. V Bratislave dnes večer štartujú majstrovstvá Európy v malom futbale. Hneď prvý deň sa slovenská reprezentácia s Jurajom Kuckom a Erikom Jendriškom stretne s výberom Grécka. Na šampionáte sa celkovo predstaví 24 tímov v 6 skupinách. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny plus 4 najúspešnejšie z tretích miest. Slováci budú po stretnutí s Grékmi pokračovať duelmi s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou horou. Popoludne už postupne pribúda oblačnosť, prehánky či výnimočne aj búrky. Očakávame najmä na severe Slovenska, aktuálne už hlási búrku Žilina a takisto Hurbanovo v južných častiach, tam môže byť teplo až do 33 stupňov. Zajtra teploty citeľne nižšie, na severe 16 až 21, na juhu najviac do 26, ale opäť slnečný deň iba prechodne s oblakmi a bez zrážok.
1: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Pribudli nehody v Nitre na križovatke Fatranská, Kremnická a aj pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Tam si počkáte. Staršie nehody sú pred Bolerázom v smere zo Šolpíc, za Piešťanmi v smere do Trebatíc a pred Okočom v smere z Dolného Štálu. Máme už aj kolóny. 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a tiež na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Nové radary nám hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, za Dlhou nad Váhom v smere do Šoporne a na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec. Merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Ružomberku Bielom potoku v smere von z mesta, na výjazde z Bešeňovej do Liptovského Michala, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovského Mikuláša a napokon na diaľnici za Bidovcami v smere do Košíc. Pribudli aj kontroly v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Staromestsku a tiež na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere do centra. Ďalšie hliadky za Bartošovou lehôt v smere do Starej Kremničky, v Kremnických Baniach v smere do Turčianskych Teplíc, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny a napokon v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
3: Po 14. Matúš a Michaela. Počúvate popoludnejšiu show. Ahoj.
4: Ahoj. Máš sa?
3: Ja veľmi dobre.
4: Ahoj, som Helmut. Ty si povedal takým hlasom, ahoj, som Helmut. Opravaš komínu.
3: Hej, áno, polské porno budem citovať v stredopovede.
4: Tak ja som to len načrtol, ty si to dočukla, čo ale určite budeme riešiť v tejto hodine, tak to je jednak začiatok malého futbalu a ako to vnímajú fanúšičky, hej, ženy na futbale.
3: Aha.
4: Ale budeme riešiť aj indiciu na vaše zamestnanie.
3: Je toho dosť v tejto hodine a mohli by sme si taký úvodný claim, že...
4: Napríklad?
3: Malý futbal, veľké ženy.
2: Matúš a

0: Spojili sily a výsledkom je pesnička Stay. Vy ste ho počúvali v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Ahojte, poďme si spraviť taký malý prieskum, že kto z vás si vie zaspievať aspoň jeden hit od Dary Rollins?
0: Ja.
1: Aha, počul som niekoho tam pozadí.
2: Ležím na tráve, yeah. V tom tričku, čo máš na mne rád, yeah.
1: Aha. Ja by som tiež vedel.
2: Sa
1: Dara Rollins totiž to bude dnes na otváracom ceremoniáli majstrovstiev Európy v malom futbale.
3: A teraz veľa zábavy
4: a trochu komercie.
0: Dneska to začína.
1: Veru tak, dnes 27. mája sa u nás začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale a samozrejme, ak sa tam chystáte, tak vás čaká aj príjemný bonus.
0: Mhm.
1: Lebo na otváracom zápase teda vystupí práve Dara Rollins.
0: Áno, otvárací zápas bude Slovensko-Grécko.
1: Áno.
0: A my sme spolu s vami vybrali meno maskota majstrovstiev Európy v malom futbale, ktorý sa volá Axel. Meno mu vybrala naša posluchačka Ľubka Strnovca nad Váhom, pretože je to
5: meno, ktoré má švih, ľahko sa zapamätá, je zrozumiteľné, špecifické. Podľa mňa to je trefa do čierneho.
1: OK, a práve ona si myslí, že ženy patria na tribúny.
6: Chlapci budú potrebovať aj ženy fanúšičky, ktoré nebudú len tak ticho sedieť, ale práve mne sú do hľadiska aj emócie a môj krik môže byť presne to, čo nakopne tým k víťazstvu.
1: Aha, vidíš, tak toto je. Lebo teraz sme videli tých dvoch spiacich fanúšikov na hokeji, hej?
0: Takže
1: teraz potrebujeme nejaké ženy, ktoré budú aktívne a budú... Prestaň, more. Akasi.
0: Zo všetkých, ktorí na našom webe v marci zahlasovali za meno maskota, sme vybrali jedného, ktorý si odniesol aj exkluzívnu výhru, a to dve vstupenky na všetky zápasy Euro 26 a zájazd do Paríža pre dve osoby od CK Daka.
1: No a víťazom sa stal William z Popradu.
7: Ten zájazd do Paríža, to sa najviac akože na to teším, lebo Paríž je moje vysnívané mesto. Zarezervoval som si zájazd, ten 5-dňový vlastne v septembri. Pôjdem ja so sestrou a ešte aj kamarátky jej, čiže pôjdeme taká partia.
1: Wow, tak to budú mať pekný septembrový výlet.
0: Zoberiem segru, lebo zoberie kamušky. Takže...
1: Asi tak. No, držíme našim chlapcom palce práve dnes. Večer to začína, tak Slovensko do toho.
3: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 z rádio

0: dnes popoludnejšie show na Expresse. Budeme hádať nové povolanie a tá indícia na nové povolanie našej posluchačky znie, že ticho počítam, ak sa pomýlim v jednom čísle, musím všetko zbúrať a začať odznova. Tá viem ja teraz, ale určite pôjdeme na to s veľkou vervou.
1: Možno vám niečo napadlo hneď na prvú, tak 905 612 612 dajte určite vedieť, ak máte tip, čím by sa mohla Katka živiť.
0: Mm-hmm. A teraz už je tu Majsa, aby nám povedala, že čo nás čaká, vraj prichádza trošku zmena aj nás pokropí, kde tu.
2: No už aj kropí, Hurbanová, Žilina hlásia búrky, oblačnosť môže pribudnúť najmä na severnom a východnom Slovensku, tam hrozí aj silný vietor a miestami môžu byť lokálne tie búrky aj veľmi silné. Ešte stále teplo dnes popoludní do 33 stupňov a zajtra sa to zmení, na severe iba 16 až 21, na juhu do 26 stupňov. Veľa slnka, sem tam oblaky, ale žiadne zrážky. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň, potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková, s tým, že ešte pred jeho schválením ho prerokujú s partnermi na tripartite, ktorá návrh dlhodobo očakáva. Ex-ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je obvinená. Rozhodol o tom prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Vyšetrovateľ má vo veci znova konať a rozhodnúť. Prípad sa týkal pôsobenia Matečnej na pozemkovom fonde, kam ju ešte v roku 2012 nominoval Smer. Poľsko a Veľká Británia podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu. Na základe nej sa má zlepšiť bezpečnosť hraníc, boj proti organizovanému zločinu a spolupráca v obranej oblasti s Európskou úniou. Obrovskú sochu argentínskej futbalovej hviezdy Lionela Messiho v Indii, ktorú postavili pri príležitosti jeho minuloročnej návštevy, odstránia. Podľa miestnych poslancov je nebezpečná, pretože sa kýve vo vetre. Ďalší osud 20-metrového zlatistého monumentu je zatiaľ nejasný.
3: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
4: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: Pani doktorka, mám problém.
9: Aký?
8: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
9: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
8: Uh-huh.
9: To je chronická zápcha.
8: Oh, to znie zle.
9: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
10: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
11: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
12: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
13: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
14: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
15: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
14: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
15: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
16: Dopravný servis Rádia Express.
2: stredu popoludní pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová. Pribudli nehody v Bratislave na Vazovovej pri gymnáziu v smere na Radlínskeho a tiež na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka. Staršie nehody sú pred Bolerázom v smere zo Šolpíc, za Piešťanmi v smere do Trebatíc, pred Okočom v smere z Dolného Štálu, v Nitre na križovatke Fatranská a Kremnická a pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian, tam sa aj zdržíte. Už hlásite kolóny na viacerých miestach, vo všetkých prípadoch je to 15 až 20 minút, v Senici na hlavných ťahoch, na viazde do Hlohovca z D1, takisto na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na viazde do Koštia nad Turcom z Martina. Pozor aj na prekážky, na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče sú na ceste popadané konáre, tam hlásite silnú búrku. D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu odstavená dodávka. Poďme na radary, tie vás počkajú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, za Dlhou nad Váhom v smere do Šoporne, R1 za Beladicami v smere do Nitry, aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalšie merania na výjazde z Bešeňovej do Liptovského Michala a na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu. Hliadky pribudli v Kremnických Baniach v smere do Turčianskych Teplíc, za Kraľovanmi v smere do Stankovian a ešte v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: skvelá Ellie Goulding u nás na Expresse, máme 11 minút do 15. My sme Matúša Michaela.
1: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
2: Vy spoločne s nami chcete rozlúsknuť dnešnú indíciu. Tá Katkina znie, ticho počítam, ak sa pomýlim v jednom čísle, tak musím všetko zbúrať a začať od znova.
0: Nepočítaš náhodou za druhých ľudí, keď nemôžu zaspať ovečky?
3: Vieš,
0: že už nepočítajú oni, ale že už ty si taká služba, že prídeš k ním, sadeš k posteli a začneš za nich počítať.
2: Mňa zaujalo slovo, že zbúrať, že musím všetko zbúrať. Nie, že začať od znova rátať, ale zbúrať a začať od znova. Čo znamená, že ty môžeš pracovať v rámci nejakého projektového manažmentu, tu v rámci architektúry, že možno robíš nejaké takéto plány a vymeriavaš?
3: Architektúra to nie je a nie je to tak, že doslova, že zbúrať, ale vlastne ako keby celé to zrušiť a začať znova. To je vlastne také ako keby metafora trošku.
0: No jasné. Robíš s číslami v tvojej práci, hej?
3: Áno.
0: Tie čísla sú veľakrát premenené aj na peniaze?
3: Nie.
2: A meriaš niečo?
3: Meriam. Aj meriam.
2: Aj vymeriavaš?
3: Nie, iba meriam.
0: Ty máš technické zameranie?
3: Nie to technické zameranie, nie.
2: Je to kreatívne zameranie?
3: Áno.
2: A má to niečo spoločné s výrobou?
3: Áno.
2: Čiže ty vyrábaš niečo kreatívne?
3: Áno.
2: Zbúrať nemusí, že zbúrať byť, ale že začať od znova, že áno. Čo ja viem, tak... čiže keď napríklad štrikuješ a urobíš nejaké zlé ťahy, tak ti to ide iným smerom a šťapky by mohol byť čal, tak to musíš rozmotať a začať od znova.
3: No, si blízko, ale nie je to štrikovanie.
2: Dobre, ale je to nejaké pletenie? Alebo šiť?
3: Je to druh pletenia, ale nie je to ani štrikovanie. Ani...
0: A robíš to rukami, to je z tej veľkej vlny, z takej tej, že kabelky robíš, alebo také iné doplnky modné.
3: Nie. Pracuješ... Nie, to v tej hrubej vlny.
2: Aha. Pracuješ s lisom?
3: Nie.
2: S priadkou?
3: Áno.
2: Ty si pradierka?
3: Nie celkom. Nepoužívam ihlice, ale nejaký nástroj tam je.
0: Kolovrátok?
3: Nie. No, pracujem s priadzou, tak
2: priadzou,
3: áno. Pracujem
2: okay. S priadzou, uh-huh. Čiboa, ja to ja neviem.
0: Čiboa. Čiboa. Ja neviem, tak som blízko,
2: to...
0: ale
2: neviem. Ja neviem, ako sa to volá, ale ja si ťa úplne viem predstaviť.
0: Ale ihlica taký, to nie je, tak je to háčik. To takže to háčkovanie.
2: Áno,
3: presne tak.
0: Háčkárka s priadzou uhadol Matúš. Matúš uhadol.
2: Ale bože, keby ja nepoviem, že niečo kreatívne šije, tak sa nikdy nedostaneš k háčkovaniu.
0: Ja by som si myslel, že je zememerač.
2: Tak, keby si bola už geodetka, prosím.
0: Úplná geodetka. Wow.
3: Hey, ono to bolo na schvál, taká indícia, vie, že niečo zbúra, že musíš začať znova, lebo v podstate je toto isté, hej, že musíš vyrúť stať úplne do očka a začneš odznova.
2: Presne, a ja nechápem, jak mi toto mohlo napadnúť. Vieš, že pletieš a potom to musíš proste rozplieť a začať odznova.
0: Prepáčte, všimli ste si, kto to uhadol?
2: Ja. Zase si iba
0: dobre,
2: skočil do myšlienkového
0: milé, ale viete čo, my ste sa samozrejme Katky spýtali aj, že aké najbizarnejšie zákazky mala napríklad hej, v rámci ano. Háčkovania a že sú bizarné, to vám zľúbujeme.
2: A koľkokrát musela vyrúciť a znova začať.
0: Veru, tak to sa dozviete do pol hodinky u nás na Expresse. Teraz je tu Coolio.

0: Aj takto stredu 27. mája, kedy máme vonku väčšinu 30 stupňov na celom Slovensku, tak nás vie parádne schladiť minimálne skladba, ktorú si zahráme už o malý moment. Dobre, neviem, či schladiť úplne, ale je taká, akože není úplne horúca, tak som chcel povedať. Michael Patrick Kelly k nám príde po celej, dáme si ale teraz chvíľočku pauzu a ideme hneď na aktuálne správy.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
5: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
7: Zverejnenie prvého balíka prorastových opatrení sa posúva na budúci týždeň. Kňažko po prehre so Švédmi chváli mladý tím aj atmosféru v šatni. Dnes ešte búrky aj vietor, od zajtra výraznejšie ochladenie. 15 hodina správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na prorastových opatreniach sa pracuje, potvrdila to po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá ich chce predstaviť na budúci týždeň.
9: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
7: Ešte pred schvaľovaním vládou má o zmenách rokovať aj tripartita s firmami a odbormi. Saková už teraz avizuje druhý balík opatrení s výrazným vplyvom na verejné financie, ktorý by mali zverejniť v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na budúci rok. Čína vyzvala Irán a Spojené štáty, aby dodržiavali na Blízkom východe prímerie a robili ústupky. Peking sa snaží vyriešiť konflikt na Blízkom východe tým, že komunikuje s USA aj Iránom. Vyjadrenia Číny prichádzajú v čase, keď Teherán obvinil Washington z hrubého porušenia prímeria a hovorí o práve na odvetu. Americká strana udrela začiatkom týždňa na viaceré ciele v Iráne. Akciové trhy rastú od začiatku roka a každý mesiac prekonávajú predchádzajúce rekordy. Deje sa tak aj napriek napätej geopolitickej situácii. Akcie v USA sú na maxime. Index Standard & Poor's 500 si tento rok pridáva vyše 5%. Podľa Petra Németa z platformy Financopedia nemusíme stáť pred akciovou bublinou ako v čase dotkomu.
10: Rastli zisky spoločnosti z indexu S&P 500 v prvom kvartáli medziročne takmer až o 28%. To teda znamená, že firmy aj reálne zarábajú, nie je to len nejaká emócia.
7: Finančný analytik pre ProRate Marek Nemky pre náš spravodajský podcast dopodrobná radí pri akciových trhoch nepanikáriť ani v čase, ak akcie spadnú o 10%.
11: Akciový trh je stále volatilný, je to proste charakter tej investície, za to je samozrejme aj investor následne odmenený vyšším výnosom, no na druhej strane, keď investor s tým nie je ako keby uspokojený a nedáva mu to spať, tak nemá zmysel zostávať zainvestovaný v takýchto aktívach, ktoré mu viac spôsobujú stres ako nejaký užitok.
7: Celý rozhovor nájdete v

0: aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Štvrťfinále majstrovstiev sveta bude vo Švajčiarsku bez Slovákov. Definitívne o tom rozhodla prehra v záverečnom zápase skupiny proti Švédom 2-4. Útočník Samuel Kňažko bol po prehre so Švédskom sklamaný. Na konci turnaja však vyzdvihol atmosféru v kabíne a chémiu v mladom mužstve.
3: Pre mňa sme boli veľmi super partia, vlastne každý deň sme spolu trávili veľa času, či už na tréningoch na štadióne alebo mimo toho štadióna, vlastne aj na maserni vždycky sme veľa trávili času, tak myslím si, že tá partia stala tento rok za to a ja som iba hrdý na chalana.
0: Vo štvrťfinále šampionátu sa zajtra proti sebe postavia Česko a Fínsko, Kanada a USA, Švajčiari so Švédskom a Norsko s Lotyšskom.
1: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: V týchto chvíľach sa počasie mierne mení. Búrky máme hlásené zo severu Slovenska, z obce Liesek a takisto prehánky v Tisinci. Na juhu je počasie pokojnejšie a aj horúco cez 30 stupňov. Dnes to má byť maximálne do 33, ale lokálne silné búrky aj so silným vetrom hrozia na viacerých miestach aj popoludní. Zajtra bude väčšinou jasná obloha, sem tam príbudne oblačnosť, ale pršať by nemalo. Bude citeľne chladnejšie na severe do 21, na juhu do 26 stupňov.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň želám aj na horúce cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Vázovovej pri gymnáziu v smere na Radlínskeho, potom v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo severného obchvatu. Tam sa tvorí kolona. Nehoda je aj na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna pred Svederníkom v smere z Divinky a na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka. Najdlhšia kolona, polhodinová, stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Všetky ostatné sú približne na 20 minút, a to v Senici na hlavných ťahoch, na výjazde do Hlohovca z D1 a aj na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Veľký pozor si dajte na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče, tam sú na ceste popadané konáre. Odstavený kamión hlásite za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze. Osobné auto odstavené za Lučencom v smere do Pincinej a odstavená dodávka na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia. A ešte tu mám pár radarov, na tie pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry, D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče aj pred tunelom Višňové v smere z Hričovského Podhradia. Merajú aj v Banskej Bystrici, Kremničke obojsmerne a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Čaute, aj po 15. sa hlasíme z popoludnejšej show Matúša a Michaela.
7: Len pred chvíľkou sme spoznali Katku, s ktorou sme dnes zahádali jej zamestnanie. Veru. Uhadli sme, že je háčkarka, mm-hmm. A dosť mi inak otvorila obzory a možno aj vám.
8: Vieš to, hoci, aké, ako kto chce, napríklad teraz strašne fičí tá rozprávka Huntrix, neviem, či vám to niečo
6: áno,
8: hovorí.
6: Áno, jasné, samozrejme.
8: Tak, tak hlavne tie, no tu Rumi, Miru a takéto veci. Mm-hmm. Ale hoci, čo sa
7: takéto háčkuje, ale ja netuším, čo to je za rozprávka.
6: Huntrix, pustím ti pesničku, určite budeš vedieť, to je Huntrix. Veľa K-popu.
7: Aha, to je, aha. Rozumiem, to je. No, nemáš deti, nie si v obraze.
6: Nemáš tak. K-pop, nemáš deti, nemáš K-pop.
9: Ďaká Bohu.
7: S Katkou sa budeme ďalej rozprávať aj o tom, čo všetko znamená jej práca.

0: to bola Taylor Swift a jej Elizabeth Taylor. Máme tesne po štvrť na 4. Čo? To už máme po štvrť na 4?
1: Ide to hrozne rýchlo.
0: Ó, to som si až teraz uvedomil.
1: Inak máme happy hour, pozor.
0: Máme happy hour, ale poznali sme aj Katku.
1: Áno, Katka je háčkarka, predstavte si. A Katka háčkuje čo všetko, aj to nás bude zaujímať.
2: Momentálne robím bábiky, takže...
1: Bábiky?
0: Počuj, a nerobila si aj chobotničky a takéto veci?
2: Áno, áno, hej. Do nemocnic, do chťa to dávam.
0: Áno, to aj moja mama robí a tak...
2: Baví ma to, áno, hej. Veľmi rada to
3: a
2: robím.
3: A dá sa tým uživiť?
2: No, iba tým určite nie, ale keď si chceš tak privyrobiť niekedy, tak dá sa.
0: Ty ešte robíš nejaké akože aj miestne bábiky, ako sa robili zo šúpolia, kedy si tak ty to robíš...
1: Nemiestné bábiky.
0: Ty robíš nemiestné bábiky?
2: Vieš to, hoci, ako kto chce, napríklad teraz strašne fičí tá rozprávka Huntrix, neviem, či nám to niečo
0: hovorí.
2: Áno,
0: jasné, samozrejme.
2: Tak hlavne tie, no tu Rumi, Miru a takéto veci. Ale hoci, čo sa dá, no.
1: To je.
0: No teda a v rôznych veľkostiach, predpokladám.
2: Áno, áno, áno.
0: Okay,
1: tak takže aj také trendové, hej?
2: No niekedy aj 50 cm vysoká, niekedy 30, podľa toho, ako kto chce.
3: Wow, a už si dostala niekedy zákazku urobiť vúdu babiku?
2: Mala som aj vúdu babiku ako kručenku.
1: Ja odpadnem.
0: A čo najdivnejšie si robila?
2: 150 cm mravca.
0: Bože, Ant-Man, vieš, to je...
2: Ten mravec, čo bol, no, tak to bol taký najväčší, no. Mm-hmm. A potom ešte chobotnica, tam merala asi meter, no. A
0: to sa človek narobí, wow. Celkom.
2: A to už je pracnejšie, no.
0: A ty chodíš potom aj s tými rukami unavenými aj do wellnessu, že len tak si ponoríš ruky? Vieš, nie, celé telo, ale iba ruky.
2: Na to vôbec nie, nikedy.
3: Máš nejaký Instagramový profil?
2: Handmade by Katarína Šobo.
1: No, tak sme si pozreli Instagramový profil Katkin.
0: Áno.
1: Ona robí aj, predstavte si, oteplúch.
0: Oteplúch? Čo to je?
1: Oteplúch je vlastne taká pančuška na mužskú pýchu.
0: A robí aj oteplúch maxi a oteplúch mini?
1: 20 až 25 centy naposledy.
4: Wow! Matúš Grnčok a Michaela Mesiarová. Radio Express. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: štvrtej vidím vďaka vašim správam na WhatsAppe, že otepluchy majú odozvu. Áno, viacerí si chcete zadovážiť tento ultraluxusný kúsok na zimné obdobie, ktoré sa blíži. No tak budem držať palce, nech nájdete tú správnu šičku, ktorá všetko zmeria tak, aby bolo dobre. A my ideme s Majsou.
1: Zimné obdobie, fakt. 32 stupňov.
0: Čo, šialené teplo je inak.
1: Najteplejšie je v južných oblastiach Hurbanovo, Gabčíkovo, ale aj Bratislava, takmer 32 stupňov. Úplne iný svet má sever Slovenska, tam už búrky, na časti východu zasa prehánky. Dnes popoludní to môže byť v týchto lokalitách spojené aj so silným vetrom. No a ešte veľmi teplo, čo sa zajtra ale zmení, pretože klesnú teploty na severe len do 21, na juhu do 26 stupňov. Pršať by nemalo, zafúka však silnejší vietor pri jasnej oblohe, ktorá sa môže občas aj zatiahnuť. Životné minimum by sa malo od júla zvýšiť. Pre jednu dospelú osobu by suma mala dosiahnuť 295 eur. Opatrenie predložilo Ministerstvo práce na pripomienkovanie. Zvýšenie životného minima bude mať okrem iného vplyv aj na výdavky štátneho rozpočtu na minimálne dôchodky, ktoré stúpnú o 14 miliónov eur. Vo Vysokých Tatrách sa končí sezóna uzávera. Od pondelka 1. júna tak budú návštevníkom opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás na dostupné štíty. Návštevný poriadok Národného parku zostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. V záhrade Bieleho domu začali stavať klietku pre zápasy MMA, ktoré sa konajú 14. júna v deň 80. narodenín Donalda Trumpa. Americký prezident je veľkým fanúšikom zmiešaných bojových športov. Priamo na trávniku Bieleho domu môže akciu sledovať 4500 divákov a na obrazovkách v okolí až 100 000.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30, pekný deň na cesty, opäť želá Mariana Tekeliová. Pribudli nehody za Hrubým Šúrom v smere do Senca priamo na križovatke, v Žiline na výjazde z Mosnej v smere na Rajecku. V Rokitove v smere do Tarnova sa zrazili dve osobné autá s bagrom. Nehody sú aj na výjazde z Dargova do Sečoviec, tam sa zdržíte. Potom na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brúsna je neprejazná križovatka a posledná nehoda pred Svederníkom v smere z Divinky. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, všetky ostatné majú do 20 minút. V Senici na hlavných ťahoch, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštiana Turcom z Martina a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Prekážky pribudli na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče, tam sú na ceste popadané konáre. Odstavený kamión hlásite za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze. R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Bábu. Odstavená dodávka na krajnici zasahuje aj do pravého pruhu. Pozor aj za Lučencom v smere do Pincinej, v zákrute hlásite odstavené auto. auto a D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia v pravom pruhu odstavená dodávka. Tomu všetkému ešte zo pár radarov, tie merajú najmä na diaľniciach, takže pozor na rýchlosť na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, D1 pred tunelom Višňové v smere z Hričovského Podhradia. Obojsmerné meranie hlásite v Banskej Bystrici Kremničke a takisto aj v Detvianskej Hute. To je všetko na teraz. Z Expressu želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toto.
1: A ja som tak si chcela...
0: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu, chápeš? To je...
1: Do čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
0: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
1: Dá sa povedať.
0: Niektorí si ani neoboli korčule.
1: Niektorí zostali doma dokonca.
0: A niektorí ležia doteraz v postele.
1: Nie, ešte pip, pip, to je, čo je toto? To je, čo to je? To je,
0: že pip, pip. Zo šampióna tu ideme domov. To je presne to. To sa potvrdzuje aj dnes v našom oplati sa naladí sa, kedy hráč, ktorý mal kľúčovo streliť gól a zobrať si 27 000 eur, skrátka nenastúpil na ľad. Leží v posteli, korčule si neobul.
1: Zatiaľ nevieme, že či kvôli zraneniu nešpecifikovaného, áno.
0: Ono, že má len hračku. Nikdy nevieš, prečo nenastúpi hráč na ľad. Sú rozličné okolnosti. No ale škoda.
1: Je to škoda obrovská, pretože škoda. 27 tisíc bolo dnes v hre a pi ich tým pádom nevyhral, nevyhrala.
0: Ale teraz koľko hráčov sa díva na svoj telefón a rozmýšľa, nebol som to ja?
1: No tak ten, kto...
0: Nevypadol som zo signálového poľa? Vieš, to je teraz... toto je neurčité, čo sa nám tu podarilo vytvoriť. Je zároveň aj veľmi osožné.
1: Každý si uvedomuje,
0: no však každý si uvedomuje, že hráme tú hru. Každý jeden hráč momentálne hrá tú hru s nami.
1: No však áno.
0: Lebo rozmýšľa nad tým, či náhodou on to nie je. Chodí s telefónom po kuchyni a dáva ho hore ako hostiu a hľadá signál, že či náhodou niekde nenaberie. Či náhodou mu nevypadol na chvíľu.
1: Každopádne.
0: Budeme mu volať, my mu budeme volať a zistíme, zač je toho lokeť.
1: Áno, ale každopádne gól sme si naposledy nezakričali, ako som teda mala v pláne. To má úplne, že najviac zmrzí.
0: A náš hokejový špeciál je fuč, tak ako naš šampión, alebo naše účinkovanie na šampionáte.
1: Áno, čo ale znamená, že k posledným hokejovým 27 tisíc eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
0: Tomu 34 tisíc eur bude.
1: 34 tisíc eur!
0: Zajtra 34 tisíc eur!
1: Ale tak ako počúva, dáme si naposledy. Ako rozlúčku za šampionátom. Hej,
0: a také
1: hej.
0: Smutné dáme.
1: Také smutné, no dobre.
0: Tak poďme, zafandíme si naposledy.
2: Oplatí sa naladiť sa. Hej.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kolegu nás na Expresse v popoludnejšej show Matúža Michaela. Pozdravujme aj takto tesne pred čtvrtou.
1: Ahojte, dostali sme jednu veľmi krásnu správu. Totižto Simonka, naša poslucháčka, nám poslala, že ona má svojho, ako sa povie, keď je to, nie neter, ale chlapec.
0: Synovec,
1: ďakujem veľmi pekne.
0: Wow.
1: To je zároveň aj taká hra.
0: Je nám teplo.
1: No a počúvajte, a tento synovec má frajerku Michaelu. On sa volá Matúš. A jednu vec on nevie pochopiť.
2: Rozprával babke v aute, že sa zalúbil a že teda, že má v škôlke myšku a že teda ona je do ňho a on je do nej a tak. No ale že jednu vec nechápe. Nechápe, ako to už môžu vedieť v rádiu. A mňa, že jak v rádiu. No však stále hovoria na tom Expresse, že Matúš a Michaela. A aj oni sú teda Matúš a Michaela. Takže jak to oni už môžu vedieť na tom Expresse?
1: Tak to oni sú naši nástupcovia, vieš? Keby náhodou, že už pôjdeme do dôchodku, tak máme vlastne pokračovanie našej popoludnejšej show. To je super.
0: Také milé, ja ich chcem spoznať.
1: Matúška a Michaelu.
0: Hej.
1: A Mišku.
0: A Mišku. Hej.
1: Matúško, Miška, pozdravujeme.
3: Matúš a Michaela.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
11: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: ZMOS žiada záruky o premiérových vyhláseniach k tvorbe miestnych rozpočtov. 4 z 5 Slovákov vnímajú korupciu ako závažný problém. Po dnešných búrkach príde zajtra výraznejšie ochladenie. Správy o 16:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: ZMOS žiada od ministerstva financií garanciu, že im nehrozia pokuty v prípade, že samosprávy na budúci rok nepripravia vyrovnané rozpočty. Predseda združenia Jozef Božík tak reaguje na slová premiéra Roberta Fica, ktorý tvrdí, že podľa ústavného zákona táto povinnosť neexistuje, pokiaľ výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce splnenia medzinárodných zmluv presiahli 3% HDP.
5: Ktorým potom požadujem, aby ministerstvo financií podpísané ministrom financií dalo jasné usmernenie, keďže ministerstvo financií dáva sankcie za porušenie ústavného zákona, že jednoducho našli právnu kľúčku, že je tu nejaká uniková cesta, ktorá nebude znamenať pre nové samosprávy, že nebudú mať problém pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027.
3: Podľa premiéra to vláda berie na vedomie a v tomto prípade nie je potrebné ani novelizovať ústavný zákon o dlhovej brzde. ZMOS na zmene zákona naďalej trvá, pretože ich percentuálny pomer k aktuálnemu verejnému dlhu 84 miliard eur je len 6,5%. Festival Pohoda by v budúcnosti už nemusel byť v Trenčíne. Organizátori zatiaľ nemajú s letiskom na ďalšie roky podpísanú zmluvu. Zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín sa k podpisu zmluvy na ďalšie roky zatiaľ nevyjadrili. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že nič nie je uzavreté.
6: V zásade má byť popri momentálnom výrobnom programe, ktorý sa rozširuje, byť ešte program lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Túto tému teraz rozoberajú a asi ešte nebude uzavretá.
3: Pohoda má podľa ministra aj ďalšie možnosti, ako napríklad letisko v Žiline alebo v Piešťanoch. Korupcia na Slovensku trápi až 86% ľudí. Prieskum agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu zistil, že 40% opýtaných vníma korupciu za aktuálnej Ficovej vlády výraznejšie ako za predchádzajúcich vlád Matoviča či Hegera. Opačný názor má 18%. Najrozšírenejšia je podľa Slovákov korupcia vo vláde, na súdoch, prokuratúre, na ministerstvách, v Národnej rade a v zdravotníctve. Kauzu Očistec, v ktorej čeli obžalobe aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, považuje za závažnú až 60% Slovákov, opak si myslí 11%. Za závažnú ju považuje takmer polovica voličov koaličných strán.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Rozhodnutie zobrať mladých na majstrovstvá sveta v hokeji sa nám podľa Miroslava Šatana v najbližších rokoch vráti. Generálny manažer reprezentácie napriek tomu, že sme nepostúpili do štvrťfinále, vyzdvihol pracovitosť a bojovnosť hráčov.
8: Dojem z celého turnaja a tie výkony mladých hráčov sú veľmi povzbudzujúce do budúcnosti. Aj keď som sklamaný z toho, že sme neurobili štvrťfinále, som z ich výkonmi alebo s tým prejavom herným a s tým, ako sme bojovali a ako sme ukázali takú bojovnosť a dravosť, tak s tým som spokojný.
3: Tohtoročné majstrovstvá podľa Šatana prispeli k rozšíreniu okruhu hráčov vhodných pre reprezentáciu aj smerom k domácemu šampionátu o 3 roky.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
3: Búrky či prehánky hrozia na viacerých miestach na Slovensku. Aktuálne hlási búrku Liesek a aj Tisinec. V Poprade zasa prší a oblačnosť pribúda najmä v severných a východných okresoch. Dnes teploty do 33 stupňov a zajtra sa to zmení. Pršať by síce nemalo, ale jemne sa ochladí. Na severe do 21 a na juhu do 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 16:00 pozdravujem aj na cesty. Pribudla nová nehoda pred Dlhým Klčovom v smere z Vranova na Topľov. Staršie nehody sú za Hrubým Šúrom v smere do Senca. Na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brusná tento úsek je neprejazný. Potom máme

0: Ešte nehody v Žiline na výjazde z Mosnej v smere na Rajecku, pred Svederníkom v smere z Divinky, v Rokytove v smere do Tarnova a na výjazde z Dargova do Sečoviec, tam si aj počkáte. 45 minút má kolóna na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Všetky ostatné sú asi o polovicu kratšie, a to v Senici na hlavných ťahoch na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Čakáte aj na výjazde do Popradu z Hozelca a najnovšie aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubčiny. Pribudli aj prekážky D1 za Sencom v smere do Trnavy, pozor na odstavenú dodávku. Ďalšia blokuje cestu na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu a R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice hlásite na ceste Drevené Hranoly. Nový mobilný radar pribudol v Dargove, tam stretnete čierny Passat kombi. Stacionárne hlásite z D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, R1 pred Beladicami v smere z Nitry a pri Slovenskej Ľubči oboj smer. Ešte na záver pripomínam, že automatické svietenie nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto manuálne na stretávačky. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Aj takto popoludne aj po 16. sme ešte stále spolu s vami. Pozdravujeme z popoludnejšej show.
3: A ešte stále sa vo Švajčiarsku nachádza náš kolega Pali.
2: A prečo?
3: Ja neviem.
2: On akože jeho nezobrali domov našich, keď išli včera,
3: ja
2: respektíve dnes?
3: Ja neviem.
2: Čiže on tam môže zostať naďalej, hej?
3: Možno na nejaké after party zostať.
2: Ja, a možno si vybral iný tím a akreditoval sa za iný tím a teraz bude akože po švédsky dáva do švédskeho rádia nejaké akože...
3: Možno.
2: Áno, nám Švédom sa darí.
3: A možno ho chytíme na ceste domov.
2: Uvidíme, budeme s ním telefonovať do 10 minút a prinesie nám určite nejaké fantastické novinky zo šampionátu.

0: Michal Schulte, 5 AM u nás na Expresse, popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: A taká otázka na vás, že či viete, kde vzniká najlepšia partia?
0: Najlepšia partia? Afterke.
1: Tiež, pravda?
0: Dobre, dobre.
1: Neviem, či to je správne slovo, že v masérni.
0: V masérni?
1: V masérni. Aj medzi hokejistami, samozrejme, to platí.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: Náš Pali je vo Friburgu, kde už teda bez našich pokračujú majstrovstvá sveta.
0: Ahoj, Pali.
4: Ahojte, čaute, pozdravujem vás.
0: No tak Miška hovorí, že vraj najlepšia partia vzniká v masérni, akože tej hokejistickej masérni.
4: Masérňa, takto to je. Volajú, že v masérni je veselo a dobre. Tak to platilo aj tento rok.
0: A bola naozaj taká, ako sa o nej hovorí, tá naša partia slovenských hokejistov, že taká súdržná a že boli takí akože spolu?
4: Veľmi dobrý rok z tohto pohľadu. Náš mladý tým bol perfektný, chalani boli profesionálni v mixzóne, nechybali úsmevy na tréningu, počas rozhovorov. A čo je najdôležitejšie, chalani si vytvorili výbornú partiu aj medzi sebou. Potvrdili mi to na konci turnaja. Žiaľ pre nás ešte predtým štvrťfinále, konkrétne Samokňažko a po ňom kapitán Marek Hrivík.
5: Pre mňa sme boli veľmi super partia, vlastne každý deň sme spolu trávili veľa času, či už na tréningoch na štadióne alebo mimo toho štadióna, vlastne aj na masérni vždycky sme veľa trávili času. Tak myslím si, že tá partia stala tento rok za to a ja som iba hrdý na chalana.
6: Tým bol super, bojovali sme chalani jeden za druhého a tá partia bola skvelá a myslím si, že veľa mladých chalanov prišlo na zbieralo skúsenosti a môžeme na to stať v budúcnosti.
4: Jedna skvelá príhoda, chalani tento rok regenerovali vo Švajčiarsku naozaj originálne. Neďaleko hotela, kde bývali, sa vykúpali v rieke a vraj medzi otužilcami vynikal Adam Sýkora, tak aj takéto informácie, alebo takéto príbehy sa udiali tento rok.
0: Za kulisy ty prinášaš, ale riadne. Backstage hokeja s Palim Vrbičanom. No a ako sa robilo vám, Pali, novinárom? Však akože v podstate ty už tam zostávaš, aby si to dočukol ten turnaj, ale také pocity, aké máš ty?
4: Aj z nášho pohľadu to boli veľmi fajn majstrovstvá, aj keď samozrejme nás tiež mrzí, že sme to nepotiahli ďalej. Môžem potvrdiť, že partia reportérov a redaktorov, čo sme sa tento rok na šampionáte stretli, bola jedna z najlepších, čo som zažil. Chodili sme na spoločné obedy, vybehli sme do mesta. Samozrejme, každý jeden hokejový zápas našich sme nechybali v hale a popri robote sme im držali palce. Mrzli sme v miestnej chladničke, v malej hale na tréningoch našich hokejistov, aj si pomáhali, doplňali sa pri otázkach v rozhovoroch, takže super.
1: No, Pali, pred nami je štvrťfinále. Ja neviem, otázka na mieste, že komu budeš držať palce?
0: Ak vôbec.
4: Ja mám favorita, milujem prekvapenia, jasné, ja milujem prekvapenia, takže v mojom prípade je to jasné.

0: Znie to akože nemecky,
1: znie
0: ale...
1: Znie to tak exoticky.
0: Aha, ja Norge, dobre som rozumel.
2: Nori. Nori. Je to tak.
0: Wow, a prečo?
2: Presne tak, ale aby sme to mali kompletné, no jednoducho najväčšie prekvapenie turnaja naozaj. Nori hrajú výborný turnaj, predbehli Švédov, predbehli nás. My sme síce s nimi na začiatku turnaja vyhrali, ale Nori naozaj predvádzajú skvelý turnaj.
0: Okay,
2: zajtra od 16.20, zajtra od 16.20 je na programe štvrťfinále Fínsko-Česko a Kanada-USA. Čiže jeden zo zámorských tímov ide zajtra domov, čo je tiež prekvapenie. No a od 20.20 hrajú Nori s Lotyšmi, to je sila. Jeden z dvojice Norsko-Lotyšsko bude hrať tento rok o medaily.
1: Wow.
2: A samozrejme nezabudnime na doteraz suverénnych domácich Švajčiarov, ktorých čakajú vo štvrťfinále Švédi.
1: No to už je keby skončilo. Ale tí Nori, akože, zase neprekvapujú, oni nás vo všetkom, podľa mňa, prekonávajú.
0: Ale my sme z Normy.
2: No, na olympiáde, na lyžiach, na olympiáde, na lyžiach, na majstrovstvách sveta, na hokeji, super,
1: výborný rozprávny. Ale trošku aj v tom školstve, zdravotníctve, hospodárstve, ekonomike.
2: Á, tak o tom sa ani nebavme, to je pravda.
0: Malinko, tak držíme palce samozrejme aj tým tvojim Norom a aj všetkým ostatným tímom, je ich už 8, tak zajtra budeme sledovať to štvrťfinále a tešíme sa, že sa s tebou znova spojíme. Užívaj deň voľna. Ahoj, čau.
2: Všetko sledujeme, ahojte.
1: Ahoj.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Nič iné. Nič iné ako Štefan už v tejto pesničke nikdy nebude. A to aj vďaka našim kolegom z hitovej chuťovky, lebo keď prišli s týmto, že Sapphire je Štefan, ja to tam počujem, ja Sapphire vôbec už nepočujem.
1: Rovnako ako pre mňa už nikdy nebude Ed Sheeran, ale Edko Sheeran, tak ako to tvoje dcery volali.
0: Tak, zlaté. Ale Lady Gaga zostáva Lady Gaga. Zatiaľ.
1: Sú takí experti, čo volali Lady Gaga.
0: Tak Lady Gaga budeme počuť do takých 10-15 minút u nás popoludnejšej show. A teraz je tu pani M. Majsa, ktorá má pre nás počasie.
2: No neviem, či chceš dobré správy, alebo tie horšie, ale jo. Máme aj také. Sever a východ Slovenska zasiahli búrky, k tomu aj silný vietor a aj prehánky. Na juhu zatiaľ pokoj a veľmi teplo cez 30 stupňov. Zajtra sa to zmení, má to byť prevažne jasný deň. Sem tam oblaky pribudnú, ale zrážky by priniesť nemali. Zostane však silnejší vietor a teploty nižšie. Sever 16 až 21 stupňov, na juhu do 26. Vláda rozdala na výjazdovom rokovaní na východe takmer 3 milióny eur. Ministri odobrili aj harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa bude konať 4. júla, s nákladmi vo výške takmer 12,5 milióna eur. Ceny ropy dnes popoludní prudko klesli, severomorský Brent sa dostal pod hranicu $95 za barel. Deje sa tak po správe iránskej televízie, že prípadná dohoda so Spojenými štátmi by mohla znovu otvoriť námornú trasu v Hormuzskom prielive. V dôsledku horúčav sa v Británii, Francúzsku a Nemecku utopilo už najmenej 16 ľudí. Vo Francúzsku je cez 30 stupňov, Británia hlási teplotné rekordy až 35 stupňov. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii bude aj jeho syn Vladimír Vajs mladší, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júni ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
3: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
4: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
3: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: 16.31, pekné popoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda pribudla v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Staršie ešte zostali v Rokitove v smere do Tarnova, pred Svederníkom v smere z Divinky a pred Dlhým Klčovom v smere z Vranova na Topľov. 3/4-hodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Všetky ostatné majú zhruba polovicu, a to na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Koštiana Turcom z Martina, na vjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pribúdajú však prekážky. D1 za Sencom v smere do Trnavy hlásite odstavenú dodávku. Pred Šaštínom strážami v smere z Dojča odstavený kamión. Ďalšia odstavená dodávka na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu a pozor aj na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, tam sú na ceste drevené hranoly. Pred Kráľovanmi v smere z Párnice hlásite na ceste kusy plastu a popadané stromy blokujú predbávku na za Čiernym Balogom v smere do Sihly. K tomu ešte zo pár radarov, tie čakajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, R1 pred Beladicami v smere z Nitry a na D1 pri Litovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 10 minút máme 17 hodín, počúvate stále popoludnejšiu show na Expresse, my sme Matúša Michaela a predpokladáme, že vo veľkých správach sa nebudeme rozprávať iba o počasí, ktoré bičuje aktuálne Slovensko.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A to aj horúčavami, samozrejme aj búrkami na severe, ale tých tém je oveľa viac však.
2: Presne tak. Opatrenia na podporenie ekonomiky stále nepoznáme. Vláda ich chce predstaviť až na budúci týždeň.
3: Mali prísť v marci, nič sa neudialo. Mali prísť v apríli, nič sa neudialo. Mali prísť v máji a už máte koniec mája a stále sa nič neudialo.
2: Odklad čaká aj súdne pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom je formálna chyba. No a v Bratislave sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Slováci večer nastúpia proti Grékom aj s Kuckom a Jendriškom.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Mystical Magical Benson Boone u nás na Expresse v popoludnejší show Matúša Michaela, ktorá sa chýli ku svojmu koncu, ale radi by sme zaspomínali aj na moment, kedy sme sa s vami hrali. Mm-hmm. My sme dnes totiž hľadali tie najbizarnejšie veci, ktoré by ste si kúpili, keby ste mali peniaze na rozdávanie.
1: Tak, že by ste nemuseli zaplatiť za to hypotéku, ale by ste ich mali navyše, hej?
0: Áno, áno.
1: A najviac nás pobavil ten Betlehem?
0: Áno, šlapací Betlehem do Handlovej.
1: Do Handlovej.
0: Tak
1: keby si chceli vedieť. A potom mňa ešte samozrejme zabavila aj Magic Stick, alebo teda čarovná palička, ktorou sa dá platiť na pokladni alebo pri pokladni.
0: A zistili sme, vygoogli sme, že ona naozaj existuje.
1: Veru tak.
0: Je takže, kúpiteľná.
1: Šanca takúto blbosť je kúpiť si aj zajtra, lebo 34 000 eur bude v hre, oplatí sa naladiť sa, takže môžete popremýšľať. My vám prajeme ešte pekný večer. Ahoj.
0: Ahoj, papa.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Opäť sa odkladá predstavenie opatrení na podporu ekonomiky. Michal Šimečka hovorí, že ľudia už nevládzu.
4: Dokedy si budú takto robiť s občanov dobrý deň? Ľudia na Slovensku trpia finančnou núdzou. Oni pol roka nevedia prísť s jedným normálnym zoznamom.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Na okraji európskeho diania.
3: V noci už bez zrážok, zajtra sa výraznejšie ochladí. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Ivo Funtek.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Prorastové opatrenia stále nepoznáme. Zákon o nich by mal byť ponovom hotový na budúci týždeň. Najskôr ho dostanú sociálni partneri, potom sa bude prerábať do legislatívnej formy. Opozícia kritizuje fakt, že na balík čakáme celé mesiace.
5: Ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková po výjazdovom rokovaní vlády v Haniske uviedla, že prvý balík prorastových opatrení sa dozvieme budúci týždeň.
6: Plánujeme budúci týždeň mať tento zákon hotový a samozrejme pôjde aj na prerokovanie sociálnym partnerom, to znamená hospodárskej a sociálnej rade, budú môcť jednotliví sociálni partneri aj preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú do vlády.
5: Prvý balík 54 opatrení by mal byť bez vplyvu na štátny rozpočet. Podpredseda SAS Marian Vyskupič ho označil ako nedostatočný.
7: Tie opatrenia pri všetkej úcte môžeme nazvať tak maximálne, že antibyrokratický balíček. Jednoducho tie opatrenia nemajú potenciál vyriešiť hlboké a zásadné problémy slovenskej ekonomiky.
5: Vyskupič hovorí, že Slovensko potrebuje znižovať dane, aby sa naštartovala ekonomika.
7: Napríklad ten návrh zrušenia transakčnej dane bez náhrady. Rovná daň, 19% daň z príjmu fyzických osôb, to znamená zo zamestnania. Áno, sú to opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet, no veď samozrejme, ak chceme pomôcť podnikateľom, ak chceme pomôcť ekonomike, tak potrebujeme znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.
5: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že jedno z opatrení, ktoré by zaviedli, je zvýšenie trestov za korupciu.
8: Dnes je štát prerastený korupciou, ale aj preto, lebo sa to oplatí, lebo vám za to reálne nehrozí žiadny trest. Čiže potrebujeme vyššie tresty za korupciu, aj celkovo, ale špeciálne vyššie pre tých najvyššie postavených, to znamená napríklad politikov a ústavných činiteľov.
5: Vláda znížila tresty za korupciu v novele trestných kódexov. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje na koaličné zákony v parlamente, ktoré sa vôbec netýkajú ekonomickej situácie Slovenska.
9: Do parlamentu priniesli rokovací poriadok, Národný deň vlajky, čo si na ochranu pred hmyzím proteínom, teraz prinášajú sobašenie poslancov. Na to, aby zakryli svoju nekompetentnosť vo všetkých ostatných oblastiach, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci, tak nosia sem takéto hlúposti.
5: Druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude podľa koalície témou v septembri.
3: Celkovo 36 krajín, prevažne z Európy, sa pripojilo k iniciatíve na zriadenie špeciálneho tribunálu, ktorý má stíhať ruského prezidenta Vladimíra Putina za zločin agresie proti Ukrajine. Slovensko medzi nimi chýba. Osobitný tribunál pre vyšetrovanie zločinov agresie proti Ukrajine pritom náš rezort diplomácie ešte v októbri podporoval.
5: Iniciatívu na vytvorenie tribunálu na stíhanie ruského prezidenta podporila aj Európska únia. 4 členské štáty sa ale zdržali, a to Bulharsko, Maďarsko, Malta a Slovensko. Na jeho vznik bolo vyčlenených 10 miliónov eur. Sídlo má mať v Hágu. Generálny tajomník Rady Európy Alain Berset tvrdí, že nebude problém, že sa k tribunálu nepripojili Spojené štáty.
10: Naozaj budujeme rozsiahly rámec na zabezpečenie zodpovednosti. Prípadmi sa zaoberá Európsky súd pre ľudské práva. Máme register škôd a komisiu pre nároky a teraz aj tretí pilier, špeciálny tribunál. A celý tento kontext bude pre Ukrajinu kľúčový, pre stabilitu v období vojny aj po nej.
5: Slovensko vytvorenie osobitného tribunálu pre stíhanie zločinov agresie proti Ukrajine ešte minulý rok podporovalo. Pre aktuality to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí. Tohto mesačnú rezolúciu sme ale nepodporili. Denník N s odvolaním sa na informácie z vnútra rezortu informoval, že našim diplomatom zakázal zúčastňovať sa prípravných rokovaní štátny tajomník rezortu Marek Eštok. Ex-ministra zahraničných vecí úradnícke vlády Miroslava Vlachovského takýto postup štátneho tajomníka neprekvapuje.
11: Verím a viem si predstaviť, že sa to takto udialo a hovorí mi to o tom, že je to práve

0: štátny tajomník Ešto, ktorý sa zúčastňuje návštev Moskvy spolu so slovenským premiérom Ficom, takže buď sa s jeho názormi stotožňuje, alebo má nejaký dôvod vykonávať priamu vôľu premiéra na ministerstve.
1: Rezort diplomácie pre Express reagoval, že odmietajú tvrdenia anonymného zdroja denníka N. Podľa predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa týmto postojom Ficová vláda oficiálne postavila na stranu vojny.
2: Budem sa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na rokovaní parlamentného eurovýboru veľmi konkrétne pýtať, prečo izoluje Slovensko z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojnovej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine.
1: Premiér Robert Fico viackrát zopakoval, že chce mier na Ukrajine. Vlachovský nepridanie sa k tribunálu považuje za signál ešte väčšej izolácie Slovenska v Európe, keď patrí k štvorici európskych krajín, ktoré tribunál nepodporili.
0: Keď 123 dáva zmysel, tak sa pýtam, že prečo to nedáva zmysel Slovensku. Slovensko sa proste týmto dostáva na okraj európskeho diania v tomto zmysle.
1: Vlachovský zároveň dodáva, že ide skôr o preventívny iniciatívny krok, ktorý nebude mať okamžitý dopad na bojisko na Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí ešte uviedlo, že situáciu okolo tribunálu sledujú, ale pre nedoriešené administratívno-prevádzkové záležitosti Slovensko nateraz k dohovoru nepristúpilo.
3: Pojednávanie v kauze Očistec s Tiborom Gašparom, Norbertom Böderom a ďalšími obvinenými sa odkladá. Súd zrušil pondelkový termín pre formálny omyl. Ex-policajt Roman Štál, ktorého obžaloba bola pripojená k Očistcu, si totiž predvolanie na pojednávanie prevzal až 25. mája. V jeho prípade tak nebola zachovaná lehota 5 pracovných dní na prípravu na hlavné pojednávanie. Štál nesúhlasil s jej skrátením. Pojednávanie tak má pokračovať 8. júna. Progresívne Slovensko a Maďarská aliancie sa dohodli na užšej spolupráci. Ako kľúčové témy, v ktorých našli zhodu, označili rozvoj južného a východného Slovenska, postavenie národnostných menšín a zahraničnú politiku. Hlavným cieľom pre obe strany podľa predsedu PS Michala Šimečku je politická zmena.
4: Som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 98, tak aj teraz. Súčasťou zmeny na Slovensku, súčasťou politickej zmeny musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia, strana Aliancie.
3: Strany o spoločnej kandidátke či prípadnej koalícii nerokovali. Dohodu nemajú ani v prípade jesenných komunálnych volieb. Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa a Kongres USA o dodanie systémov Patriot. Ukrajinský prezident na šéfa Bieleho domu nalieha, aby pomohol Ukrajine zabezpečiť kľúčový prvok ochrany proti ruskému teroru. Moskva tento týždeň pohrozila novými údermi na Kyjev a vyzvala zahraničných diplomatov, aby z ukrajinského hlavného mesta odišli. Cieľom sa totiž majú stať rozhodovacie centrá a vojensko-priemyselné objekty. Má ísť o odvetu za ukrajinský útok na internát školy v ruskom okupovanom meste Starobilsk. Kyjev tvrdí, že v oblasti zasiahol veliteľstvo elitnej jednotky.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: V Bratislave sa začali majstrovstvá Európy v malom futbale. Českí reprezentanti odštartovali svoje účinkovanie víťazstvom nad Portugalskom 5-2. V úvodnom dueli Poliaci zdolali Maďarov 3-2 a Gruzínsko bodovalo naplno proti Anglicku 1-0. Pred domácimi tribúnami sa dnes predstavia aj Slováci. Juraj Kucka verí, že predvedú kvalitné výkony a vylepšia naše doterajšie umiestnenie na šampionátoch, ktorým je účasť vo štvrťfinále.
6: Myslím si, že určite ten cieľ postúpiť zo skupiny za každú cenu a potom už tam je to o tom zápase, takže tam ísť čo najďalej. Ale
1: zápas s Grékmi sa začne hneď po otváracom ceremoniáli, ktorý štartuje o 20.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
3: Na severnom a východnom Slovensku môže ešte dnes večer doznievať búrky či prehánky, v noci by však už pršať nemalo, rovnako tak ani zajtra. Vo štvrtok očakávame prevažne jasnú oblohu, sem tam oblaky pribudnú, ale zrážky pršať by nemalo. No a teploty budú o niečo nižšie ako dnes, pre sever 16 až 21 stupňov, na juhu do 26, ale zafúka aj silnejší vietor.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 17. pozdravujem aj na cesty, tam máme dve staršie nehody v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a v Rokitove v smere do Tarnova. Kolóny už len na 15 až 20 minút na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a ešte na výjazde do Popradu z Hozelca. Pribúdajú však prekážky, odstavený kamión hlásite pred Šaštínom strážami v smere z Dojča, odstavenú dodávku na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Pozor aj pred Kráľovanmi v smere Spárnice, tam sú na ceste kusy plastu. Za Čiernym Balogom v smere do Sihlí zasa máme popadané stromy a ďalšie odstavené auto pred Popradom v smere zo Svitu. Na radar dajte pozor na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a nová hliadka vás počká v Bardejove Bardejovskej Novej Vsi v smere do centra. Na záver ešte pripomínam, že v tomto počasí nemusí automatický režim svetiel fungovať správne. Prepnite si ho preto sami na stretávacie svetlá. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. S Vladom Varechom.
8: Čaute všetci, krásny večer. Ak padla, tak už je dobré. Ak nie, tak ono to príde. Skôr či neskôr. Mužské chrápanie môže ženy pripraviť o 4 roky kvalitného spánku. Takto to vyrátali experti. Neznamená to, že spať nebudete, len budete spať nekvalitne. Alebo nie kvalitne, aby sa aj Richard potešil. Máte doma chrápajúceho muža aj vy? Čo považujete za riešenie tohto problému? Prečo sú to práve údery a kopance? Alebo máte teda iné riešenie tohto problému? Ako to riešite, keď váš muž chrápe? Pokojne dajte svoje tipy, prípadne ich aj nahrajte do hlasovky 0905 612 612. Som tu pre vás aj so skvelými hitmi na Expresse.

0: United, hit na Expresse, v ktorom bol účastný aj mladý Mark Wahlberg. Čo rozmýšľam nad tým, že aké by to bolo, keby že ostal pri tom speve a nedal by sa na herectvo.
1: Aj, oveľa by sme prišli, podľa mňa. A neviem, či by sme niečo získali.
0: No, veď práve tiež nad tým takto uvažujem.
1: Nechajme, dobre, je tak, ako je.
0: Tak, nechajme tieto úvahy. Tak, presne, poďme na počasie, pretože dokedy budú takéto 30-ky na Slovensku?
1: Už dlho nie. Dneska to bol taký výrazne veľmi teplý deň. Zajtra čakáme ochladenie. Ešte musia doznieť tie búrky, ktoré máme aktuálne hlásené, najmä na severe a východe Slovenska. V noci by už pršať nemalo, aj výstrahy už uplynuli, ale ešte zostali výstrahy pred silnejším vetrom práve pre severa východ Slovenska. Zajtra bude veľa slnka, sem tam nejaký ten obláčik, ale zrážky neprinesie, za to zafúka silnejší vietor, takže nás trošku schladí. Pre sever 16 až 21 stupňov, na juhu do 26.
2: Čo je povinná výbava každej ženy, keď sa oteplí? Hej, čo doplníme do našej kabelky?
3: Tá skratka na krém na opaľovanie.
2: No skús zaloviť v pamäti.
3: To boli niečo ako pohonné hmoty. PHMS?
2: SPF, áno.
3: SPF.
2: Takmer si sa terapil.
3: Áno, to mi pripomína už ako želanie do nového roka. SPF 2027. A keď som prišiel do výbehu, tak som videl, ako naša dcérka Zlatá čupí pri veľkom plechu, ktorom majú sliepky vodu a spokojne tú vodičku pila spolu so sliepkami. Viete si predstaviť, ako tá voda vyzerala, keď v ňom celý deň tie sliepky stoja po členky a tešia sa, že si chladia svoje špinavé drápky, nôžky.
2: Mala miešaný drink, to je čo sa za mladí naučíš.
3: Pozor, ako ja som počul, že to je jedna z najzdravších vecí na svete. Slepačí vývar.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný podvečer, na cesty praje opäť Mariana Tekeliová. Máme nehody za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej, ale aj vo zvolenie na Lučeneckej pred Čerpačkou Šel v smere od Pustého Hradu, tam si aj počkáte. Naďalej hlásite kolóny, polhodinová stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút čakáte na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče. Pozor dajte aj za Čiernym Balogom v smere do Sihlí, tam hlásite na ceste popadané stromy. Radary najmä na jednotke, tie merajú pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka, tiež D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na diaľnici za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec a posledné meranie hlásite v Trebišove na ulici SMP pri nemocnici v smere von z mesta. Máme aj hliadky, čakajú vás v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, v Komárne Hadovciach v smere von z mesta, na vjazde do Rudinky z Rudiny a pred Starou Kremničkou v smere z Bartošovej Lehôtky. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All nám doznieva na Expresse. 17 hodín 50 minút pre mnohých dnes už padla.
1: Na dnes padla. Ale čo zajtra?
0: Tak, ja mám pre vás zo pár tipov. Jeden tip dokonca, ktorý sa týka zajtrajška a Bratislavy. Ten tip sa volá Einstein na pláži. Taká bizarná predstava, čo? Ale presne to môžete zažiť v Bratislave v rámci festivalu Viva Muzika 2026. Namiesto klasického príbehu okolo Alberta Einsteina ponúka také voľné asociácie. Toto dielo odkazujú na jeho úvahy o čase, priestore a teórii relativity. Veľmi zaujímavé veci, takže zajtra o 19. Bratislava, Stará Tržnica. A ak ste zase ale iného kúta Slovenska a nechce sa vám presúvať, tak napríklad pre Žilinu tu mám staromestské slávnosti. Parádna zábava so skvelou hudbou od zajtra do soboty. Zajtra tam vystúpi napríklad kapela Loizo či Billy Barman, takže môže to znieť aj takto. Anča, si drahá ako bolo. Hej! Anča, si drahá. No kto by sa nechcel ísť zabaviť? No a ešte tu mám aj pre Košice niečo. V Košiciach je balónová fiesta. Areál Technickej univerzity už od dnes je do nedele miestom plným teplovzdušných balónov. A to je podľa mňa na pohľad a aj na prítomnosť. Veľmi pekné a príjemné. Zažiť by som to chcela ja, len zase je to v Košiciach. No, budú tam aj hromadné štarty balónov. Ráno o 5.30, ak by sa vám chcelo privstať si, a aj večer o 18.00. Takže naozaj niečo veľmi pekné, čo možno sa nezažije veľmi často za život. Dokonca ja som to ešte nezažil. Takže balónová fiesta v Košiciach tiež dávam do pozornosti. A do pozornosti aj veľkú pohodu na Expresse.
2: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou. Nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno. Tak pustím si hudbu, čo baví ma stále. Nech mám tu pohodu.

0: Paolo a Won't You Want Me na Expresse nám doznieva. 2 minúty ostávajú do 18. hodiny. Láďo pozdravuje.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
3: Ja tebe aj niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predávateľov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Príbeh prešovskej nemocnice nebude mať podľa Milana Majerského šťastný koniec. Predseda KDH v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že ďalšia vláda bude musieť nájsť peniaze na dostavanie.
5: Sanácia týchto 23 stĺpov bude stať 500 000, možno 1 000 000 eur. Dodatok utajenej zmluve, ktorá nebola nejakým spôsobom cez verejné obstarávanie, tak toto bude predražené, prosím vás, o 91,2 milióna eur bez vnútorného vybavenia.
6: No jasné.
5: Táto jedna nemocnica je obrovským škandálom a kauzou ministra Kaliňáka, ale aj Roberta Fica.
4: Majerský kritizoval, že poslanca SaS Alojsa Hlinu vykázali Richard Raši aj Tibor Gašpar z rokovania parlamentu pre nášivku na saku Smer mafia nechceme. Obaja predsedajúci tvrdili, že ide o porušenie rokovacieho poriadku.
5: Politika nerobia obleky, kravaty a košeľa. Politika robí jeho cnosť, presvedčenie, hodnoty. Keď niekto si dá slušný oblek, ageluje si vlasy, dá si kravatu, pritom má mafiánske praktiky a je zapletený do viacerých kauz, nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ale možno sa v tejto vete viacerí nájdu, tak sme sa dostali ako spoločnosť na veľmi zlú cestu.
4: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ex-ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná už nie je obvinená. Rozhodol o tom prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Vyšetrovateľ má vo veci znova konať a rozhodnúť. Prípad sa týkal pôsobenia Matečnej na pozemkovom fonde, kam ju ešte v roku 2012 nominoval Smer. Ide o zastupovanie štátu v dlhoročnom spore o Slánske lesy. Vyšetrovatelia obvinili Gabrielu Matečnú z toho, že v záverečnej fáze, keď už spor bol v podstate vyhratý, podpísala novú zmluvu s inou advokátskou kanceláriou. Odmena za tieto služby dosiahla výšku takmer 2 milióny eur. Maďarskí poslanci dnes rozhodli o zrušení vystúpenia krajiny z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval ešte predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána a pokiaľ by ho nový parlament nezrušil, platilo by od 2. júna. Podľa návrhu nového premiéra Pétera Maďara je tento krok absolútne nevyhnutný na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na Medzinárodnom súdnom fóre. Medzi nimi existuje už od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú napríklad genocída, vojnové zločiny či zločiny proti ľudskosti.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
4: Hokejistov Nitry čaká v Lige majstrov konfrontácia s fínskym a švajčiarskym majstrom. Rozhodol o tom žreb v Cürichu. Úradujúci slovenský majster sa v 6 zápasoch základnej časti stretne až v 5 prípadoch s protivníkmi zo Škandinávie. Nitru čaká trio súperov zo Švédska, a to úradujúci šampión Skellefteå, Växjö Lakers a Rögle. Corgoňov čaká aj fínska dvojica Kouko Kouvola a tiež Lappeenranta a takisto švajčiarsky majster Fribourg Gotteron. V súťaži štartuje 24 tímov a každý z nich odohrá 3 zápasy na domácom ľade a 3 vonku. Do vyraďovačky postúpi 16 najlepších tímov.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Zajtra miestami aj viac oblakov, bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale bez zrážok a ochladí sa na 21 až 26, na severe väčšinou 16 až 21 stupňov. K tomu zafúka aj severný vietor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 18. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody ste nahlásili za Dunajskou Stredou v smere do Holíc a potom na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte. Tu sa zrazili 2 autá a úsek je neprejazdný. Starší ešte dokumentujú za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej a vo Zvolene na Lučeneckej prečerpačkou Shell v smere od Pustého Hradu. Treba tu rátať aj so zdržaním. Kolóny sa ešte tvoria asi polhodinové na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Asi 15 minút sa zdržíte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina a rovnako na štvrť hodinu je to aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče. Pribudli aj obmedzenia na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede je odstavené auto, za Čiernym Balogom v smere do Sihly, tu sú na ceste popadané stromy a na D1

0: jednotke v tuneli Branisko v smere do Prešova je tu odstavené osobné auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 aj za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec a radar aj v Trebišove na ulici SNP pri nemocnici v smere von z mesta. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, v Komárne Hadovciach to berú v smere von z mesta, na vjazde do Rudinky z Rudiny a pred Starou Kremničkou je hliadka v smere z Bartošovej Lehôtky. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Vladom Varechom.
2: Viete ešte, kedy ste si dnes dali svoju prvú kávu? Už to bolo dosť dávno, čo? Bolo to hneď skoro ráno určite, ale nemali by sme kávu vraj piť hneď po prebudení. Mali by sme si doprieť nejaký ten čas, možno aj 2-3 hodinky od prebudenia, si dať prvú šálku kávy. Aspoň tak s tým prišli odborníci. O nejakej možno 9-10 vraj prvá káva je najideálnejšia, aby fakt čo najlepšie zabrala. No a teraz si ešte raz spomente, kedy ste si teda dali tú prvú kávu, ako ďaleko to bolo od toho prebudenia a možno koľko káv ste si dnes už stihli dať. Tak na to myslite zajtra, keď stanete, že nedávať si hneď prvú kávu, ale vyčkať, ako vravím, nejaké 2-3 hodinky. A ak ste si dali kávu aj teraz, v tomto momente, tak je možné, že v noci sa budete dívať do stropu.

Keď sa s niekým Kygo spojí, znie to stále skvelo. A keď sa spojilo so Selenou Gomez, vzniklo z toho niečo neskutočné. It Ain't Me, hit, ktorý nám doznel práve na Expresse. A o spojení bude reč aj teraz. So Švedmi sme v zápase o postup zo skupiny síce prehrali o 2 góly, no a práve preto si teraz dáme 2 trojky. Nebudú švédske, Švédsko teraz na istý čas nemáme radi. Dáme si v dvojičkách na Expresse 2 hity, za ktorými stojí trojica. Traje ľudia. Jeden hit bude zo Slovenska, bude trochu starší, ešte možno čias baroka. Zem, ktorá nemá své nebe. Stratila všechno. A môžete si zaspievať pokojne aj vy, ja viem, že text určite poznáte. Richard Miller, Anna K. a Ivan Tásler, to je tá prvá trojica, ktorá bude znieť ako druhá v tomto prípade. No a song, ktorým začneme v našich dnešných dvojičkách, tak bude taký trošku multikultúrnejší, pretože bude to také dánsko-lotyšské spojenie. Juste je lotyšská DJ-ka a producentka. Jack Style je dánsky DJ novej generácie a John Norgard je dánsky spevák, ktorý pôvodne nahral song Turn the Lights Off v roku 2010 s producentom Kato. No a práve Turn the Lights Off si dáme v našich dvojičkách hneď na úvod, pretože aj za týmto songom, týmto novým, stojí hneď trojica interpretov. Tak

0: dvojičky na Expresse už doznievajú, teda aj druhá z dvojičiek, Richard Miller, Anna K, Ivan Tásler a Baroko. Tak verím, že ste si to vychutnali. 18 hodín 27 minút máme. A dnes sme tu mali opäť ďalší horúci deň. V akom trende budeme pokračovať, Stanley?
1: No ešte nás chladí dnes k večeru na východe a na severe nejaká tá búrka a prehánka. V noci sa ochladí na nejakých 15 až 9 a údoliach miestami ešte menej stupňov, čiže noc by mala byť príjemnejšia a hlavne zajtra už sa mierne aj citeľne ochladí na 21 až 26, severnejšie regióny 16 až 21 stupňov. Zajtra už aj o čosi väčšia oblačnosť, ale bude bez zrážok.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
4: práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
12: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
13: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
14: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
15: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
16: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
17: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
18: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
19: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol siedmej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a nová sa stala aj v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Solivarsku. Staršie nehody ešte dokumentujú za Dunajskou Stredou v smere do Holíc a potom na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte. Tu sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Kolóny asi na 15 minút sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Obmedzenie máme hlásené na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede. kde je odstavené osobné auto, a tiež na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Tu je odstavené auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta. Tiež v Bratislave merajú na začiatku Azúrovej v smere z Rusoviec, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, potom za Bohúňovom v smere do Plešivca, na vjazde do Smižian zo Spišského štvrtka a radary aj v Prešove na Duklianskej v smere do Ľubotíc. Hliadky kontrolujú v Bratislave na križovatke Trnavskej a Bajkalskej, tiež v Bratislave na Ivanskej za Galvanyho v smere na Trnavsku, potom za Bešeňovou to berú v smere do Liptovskej sielnice, v Ľubotíne v smere do Plavča a hliadka je aj v Strážskom na Mierovej v smere na ulicu Osloboditeľov. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: One Republic, Need Your Love, nový hit na Expresse, ktorý práve doznel 18.50 a už sa to blíži inak.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
0: Blíži sa prvý zápas našich na majstrovstvách Európy v malom futbale. Tie sa začali už dnes, už prvé zápasy máme za sebou, ale naši nastúpia teda po 20. po takom oficiálnom ceremoniáli otváracom. A na prvý svoj zápas budeme držať palce. Naozaj veľké veci sa budú diať takto v Bratislave. Majstrovstvá Európy v malom futbale. 24 reprezentácií, medzi nimi aj tá naša. Ten malý futbal sa hrá na menšom ihrisku a s menším počtom hráčov ako ten klasický futbal, takže bude to také dynamickejšie. Už teraz padlo veľa gólov v tých zápasoch. Slovenský futbalista Juraj Kucka posilnil našu reprezentáciu v malom futbale a je súčasťou národného tímu na týchto domácich majstrovstvách Európy. A viete, čo je najdôležitejšie v novom kolektíve? No, predsa zapadnúť.
3: Ty si poznal chalanov v našej kabine? Lebo však tam sú futbalisti, ktorí hrávajú práve malý futbal. Ty si tam prišiel a oni teraz povedali, tak díky, ja sa tu snažím celý život a dojde Kuco, ktorý skončí kariéru a príde nám tu a bude on robiť všetky rozhovory.
4: Nepoznal som ich osobne, Jendra som poznal osobne a tých niektorých chalanov ostatných podľa mena, tak viem, že hrávajú na Slovensku. V začiatku som mal aj problém s menami, ale rýchlo som si nejak zvykol na to.
3: Býva aj na majstrovstvách Európy nejaký rituál?
4: Samozrejme, hudba v kabine, hrá, srandičky, doberačky, hecovačky. Mňa ešte čaká nejaké toto prískočné do kabiny, nejaké spievanie a okay. Takéto veci.
3: A čo si si pripravil?
4: Nemám nič ešte.
0: Na čo pôjdem domov, môže byť. No a ak ešte nemáte program, máme tu pre vás pozvanku od legendárneho Totiho.
5: Ahoj Slovensko, som Francesco Totti. Pridaj sa ku mne vo finálový deň EMF Euro 2026 4. júna v Bratislave na grande finále Total Match. Futbalové hviezdy a influenceri spolu na jednom ihrisku. Čaká nás večer, ktorý si nesmieš nechať ujsť. Uvidíme sa tam.
0: No a to ty s Kucom ináč to majú medzi sebou trošku nahnuté.
4: Mám nevybavené účty s ním, tak... A nie, dostal som červenú kartu na neho, takže určite mám čo vracať.
0: Alebo je to veľmi zaujímavé a samozrejme držíme palce našim futbalistom dnes po 20.
1: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 z rádiu.

0: Christina Aguilera a Jenny in a Bottle na Expresse nám doznieva 18 hodín a 59 minút k tomu. Stále je to streda, 27. maja, ani sa nenazdáme, bude piatok.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
7: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Hospodárstva za Hlas o tom informovala počas návštevy závodu pri Košiciach. Denisa Saková dodala, že do konca roka chce spoločnosť zamestnať ďalších 700 ľudí.
2: Dnes zo 600 ľudí je 95% ľudí slovenskej národnosti, čomu sa veľmi tešíme, a v takomto trende chce aj spoločnosť Volvo pokračovať.
1: Plnú výrobu plánuje spustiť Volvo v budúcom roku, pričom ročne by mali v závode vyrobiť zhruba 250 000 plne elektrických vozidiel. Ďalšími investíciami by sa mal tento počet postupne zdvojnásobiť. Naše ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ neeviduje žiadne oficiálne informácie o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov iných krajín v Kyjeve. Rezort diplomacie deklaroval, že bezpečnostnú situáciu na Ukrajine monitoruje. Pripomína, že pre občanov Slovenska platí naďalej 4. stupeň odporúčania, teda bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny. Ministerstvo tak reagovalo na vyhlásenia podpredsedu PSK Ivana Korčoka. Ten upozornil na nótu, ktorou Rusko avizuje masívne útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Talianske úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami pre 4 veľké mestá vrátane Ríma. Teploty na mnohých miestach krajiny presiahli 30 stupňov Celzia. Okrem talianskej metropolí platia výstrahy na štvrtok aj pre Florenciu, Boloňu a tiež Turín. V Ríme zaviedli aj opatrenia na prevenciu požiarov a verejné priestranstvá musia byť vybavené chladiacimi systémami. Podľa meteorológov by sa v piatok mali teploty zmierniť. Vladimír Weiss mladší sa vracia do našej futbalovej reprezentácie, tentokrát ale na pozícii asistenta trénera. Po tom, čo ukončil v drese Slovana aktívnu kariéru, sa stal jedným zo 4 asistentov. Potvrdil to hlavný tréner nášho tímu, Vladimír Weiss starší.
3: Aj keď začína ešte len trénerskú kariéru, ale určite som presvedčený o tom, že to puto medzi ním a hráčmi je stále dobré a tú charizmu, ktorú má, že ju odozdá medzi mňa a mužstvo, tak aby to bolo plusové.
1: Okrem Weissa juniora sú na pozícii reprezentačných asistentov aj Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. V blížiacom sa prípravnom dvojzápase budú chýbať pre zranenia Dávid Hansko a Stanislav Lobotka. 1. júna hráme v Dunajskej strede s Maltou a o 4 dni na to nás čaká v Košiciach Čierna hora. Zajtra má byť jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale zrážky neočakávame a citeľne sa ochladí. Maximálne teploty zajtra 21 až 26, na severe väčšinou 16 až 21 stupňov a zafúka aj severnejší vietor v nárazoch ojedinele aj rýchlosťou okolo 50 km za hodinu.
4: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Čo skoro máme 4 minúty po 19. Pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite pred Dunajskou Lužnou v smere z Hviezdoslavova a nová sa stala aj v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hôrecku. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Staromeskej v smere na Hodžovo námestie. Potom na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte tu sa zrazili dve autá a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. A nehoda zostala ešte aj v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Solivarsku. Obmedzenie naďalej platí na jednotke v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené osobné auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta, tiež v Bratislave na začiatku Azúrovej v smere z Rusoviec, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, potom za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku a radar je aj na vjazde do Smižian zo Spišského štvrtka. Na záver ešte hliadky kontrolujú v Bratislave na Ivanskej za Galvaniho v smere na Trnavsku a v Strážskom na Mierovej to berú smere na ulicu Osloboditeľov. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Na dnes padla s Vladom Barechom.
6: Kedy ste si naposledy trochu zašport?

Tovali. Možno ste si dali dnes do tela, zapotili ste sa poriadne pri tých horúčavách a možno ste zase na druhej strane si pobehli pre svoj obľúbený nanuk v obchode, pretože ste videli, že si ho ide zobrať niekto iný a bol posledný, tak ste utekali. Aj to je ináč dôvod trochu pobehnúť a zašportovať si, ale možno čakáte, že príde nejaká tá výzva. Môže prísť. A môže prísť práve dnes ešte, pretože dnes je medzinárodný športový vyzývací deň, takže mali by sa ľudia takýmto spôsobom nejako vyzývať športovo. Máte ešte čas, kým sa skončí dnešok, niekoho vyzvať, prípadne počkať si na to, či niekto vyzve vás. A ešte môžete dúfať, že nikto vás nevyzve. Takže ak pôjdete si aj posedieť s kamošmi dnes niekam do baru a trošku pokecať, tak môžete sa porozprávať o nejakej tej športovej výzve. Športovej, dobre? Žiadne iné výzvy v piti? Nie, nič také. Športové výzvy dnes iba. A teraz už z Expressu Somber 12 to 12.

0: And I'll write your name. Blank Space od Taylor Swift na Expresse, takto 19.19, aktuálne v stredu večer. Každý sa o seba nejako stará, niekto má milión krémov, rôzne séra, pomôcky a podobné veci, aj pri mužoch sa objaví viac ako jeden krém pomerne často, aj vy isto máte minimálne jeden krém, ktorý si dávate aspoň na tvár. Ale potom je tu môj kolega z podcastu Sifón.
1: Ja si nekrémujem nejak často tvár, ale ja si pred spaním nakrémujem nohy.
2: Počkaj, to je jediná vec, ktorú si ty nakrémuješ, hej?
1: Hej, ja neviem prečo, ale...
2: Ty, ktorý máš rád, milovník spocených noh.
3: Dobre, a čo ide na to?
1: Páršťo.
3: Páršťo, hej.
1: Páršťo, akože niekedy, akože nepotrebujem to stále, ale ja si proste niekedy láhnem a keď tak ležím, tak ja mám rád, keď mám akože také trošku, no...
3: Nakrémikola.
0: Jasne, viem, čo si hovoríte. Divné. Divné, veľmi divné, ale pozor, má to aj svoje plusy.
1: Potom má to vedľajší efekt. Minulý rok v lete som bol na chalúpe, kde bola aj teta a ona mi, a som to mal žabky a som sa vyzul, som si vyložil nohy na stôl a teta moja mi povedala, že bože môj, však ty máš 33 rokov, ty si chlap a máš krajšie paty, jak ja.
0: Tak vidíte, treba si nohy kremovať a nie tvár, asi. Áno, no aj téme skincare z pohľadu mužov sme sa venovali v poslednej časti nášho podcastu Men in Vega. Fakt stojí za to si ju vypočuť. Nájdete náš podcast v appke Rejo, tak počúvajte.

0: hudba skvelá na Expresse, taká, ktorá by vás mohla vytiahnuť aj niekam na party. A ak je štvrtok malým piatkom, tak dnes v stredu môžeme si povedať, že máme minimálny piatok. 27. maj je tu, 19.28 aktuálne. 28 stupňov ešte máme niekde, Stanley?
1: Aj viac, 29 Urbanovo, Bratislava cez 29, Gabčíkovo, ale chladnejšie napríklad na severe stredného Slovenska už okolo 20, aj miestami na východe, tam je dokonca aj po búrke. No a tie zrážky neočakávame už ani v noci, ani zajtra, ale zajtra už nám pribudne o čosi viac oblačnosti, bude väčšinou jasno až polooblačno a aj citeľne sa aspoň trošku ochladí aj v noci, aj zajtra cez deň maximálne 21 až 26, severnejšie regióny zajtra 16 až 21 stupňov.
2: Oslávte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket Energylandia.pl.
3: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
4: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
3: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol 8. pozdravuje na cesty opäť Stano a začíname dobrou správou. Nehodu už odstránili na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte. Starší ešte ale dokumentujú pred Dunajskou Lužnou v smere z Hviezdoslavova, potom v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hôrecku a nehoda je aj v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Solivarsku. Obmedzenie platí na D1, v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Pribudli aj radary v Bratislave na Bajkalskej pred Oby v smere z centra, merajú aj na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc a v Ivachnovej radar v smere do Ružomberka. Hliadky tie sú v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z centra, v Bratislave aj na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra, na hraničnom priechode Rusovce to berú v smere do Bratislavy, v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského podzámku, kontroly aj v Harichovciach v smere do Levoče a jedna je v Strážskom na Mierovej v smere do Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Absolutne fantastická Atlantída a Miroš Birka na Expresse. A vy môžete zajtra opäť vyhrávať, pretože dnes sa šťastie na nikoho neusmialo, tak zajtra sú hra veľké peniaze. Dnes to teda znelo takto.
1: No ale tak toto.
2: A ja som tak si chcela.
1: Ani sme sa nedostali zakričať do ďalšieho zápasu, chápeš? To
2: do
1: je...
2: čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
1: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
2: Dá sa povedať.
0: No to bolo iba, že pí. To je ako keď pri pokladni extrémne rýchlo skenujete tovar jeden za druhým. Zajtra je v hre ale krásna suma, keďže sa dnes nevyhralo 27 000 eur.
2: Že k posledným hokejovým 27 000 eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
1: 34 000 eur.
2: 34 000 eur.
0: Tak to pripomeniem, 34 000 eur zajtra, ak po 15 do 10 sekúnd stihnete zdvihnúť s heslom oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Yeah.

0: povinná výbava každej ženy, keď sa oteplí. Hej, čo doplníme do našej kabelky?
1: Tá skratka na krém na opaľovanie.
0: No skús zaloviť v pamäti.
1: To boli niečo ako pohonné hmoty. PHMS?
0: SPF, áno.
1: SPF.
0: Takmer si sa trafil.
1: Áno, to mi pripomína už ako želanie do nového roku. SPF 2027. A keď som prišiel do výbehu, tak som videl, ako naša dcérka Zlatá čupí pri veľkom plechu, v ktorom majú sliepky vodu a spokojne tú vodičku pila spolu so sliepkami. Viete si predstaviť, ako tá voda vyzerala, keď v ňom celý deň tie sliepky stoja po členky a tešia sa, že si chladia svoje špinavé drápky, nôžky.
0: Mala miešaný drink, to je čo sa za mladí naučíš.
1: Pozor, ako ja som počul, že to je jedna z najzdravších vecí na svete. Slepačí vývar.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
3: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Primátor Rybníček má obavy, či bude pohoda na trenčianskom letisku. Český prezident vyzval vládu na zapojenie sa do muničnej iniciatívy. Zajtra už miestami viac oblakov a teplo do 26 stupňov. O 20. želá pekný večer pri správach Stano Subák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Festival Pohoda by v budúcnosti už nemusel byť v Trenčíne. Organizátori zatiaľ nemajú s letiskom na ďalšie roky podpísanú zmluvu. Primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že iné festivály a organizátori už majú s leteckými opravovňami podpísané kontrakty.
6: Dokonca niektorým som počul, že aj na viac rokov, nie len na jeden rok, dokonca na dva.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Aj o tejto téme budeme hovoriť s Robertom Kaliňákom zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Český prezident chce apelovať na Babišovu vládu, aby sa zapojila do muničnej iniciatívy. Peter Pavel zdôraznil, že od tejto iniciatívy závisí asi 50% celej potreby Ukrajiny. Dodal, že Česko, ako je zakladajúci člen, by malo ísť príkladom a prispieť do spoločnej zbierky. Prezident Pavel upozornil, že oproti pôvodným 18 prispievateľom sa počet štátov, ktoré prispievajú do českej iniciatívy, znížilo polovicu. Vďaka zbierke vlani odovzdali Kyjevu takmer 2 milióny kusov munície veľkého kalibru. Africká Uganda kvôli ebole zatvorila najmenej na 4 týždne hranice s Demokratickou republikou Kongo. Výnimku budú mať len zdravotnícke týmy, humanitárne operácie a preprava potravín. V Kongu tento mesiac vypukla epidémia eboli, úrady tam evidujú vyše 900 prípadov a najmenej 220 úmrtí na toto ochorenie. Riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že vojenský konflikt v Kongu komplikuje úsilie zvládnuť epidémiu eboli. Zároveň vyzval na okamžité uzavretie prímeria.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Po základných skupinách je najproduktívnejším hráčom šampionátu Sven Andri Ghetto. Švajčiarsky útočník nazbieral v 7 zápasoch 13 bodov za 4 góly a 9 asistencií. Na delenej druhej priečke sú dvaja 11-bodoví hráči, Kanaďan McLean Celebrini a Lukas Raymond zo Švédska. Najlepšieho strelca na turnaji majú zatiaľ Lotyši, je ním Rudolf z Balcers, ktorý nastreľal 7 gólov. Z nášho tímu, ktorý nepostúpil medzi osmičku najlepších, boli najproduktívnejší dvaja 6-bodoví Martin Chromiak a Marek Hrivík. Po dni voľná sú v piatok na programe štvrťfinálové súboje. Fínsko sa stretne s Českom, Kanada so Spojenými štátmi, Norsko s Lotyšskom a Švajčiari vyzvú Švédov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele neskôr aj zväčšená oblačnosť, ale zrážky neočakávame a ochladí sa na 21 až 26, na severe chladnejšie tam 16 až 21 stupňov a zafúka aj severnejší vietor v nárazoch ojedinele rýchlosťou aj okolo 50 km za hodinu.
3: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 € ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 20. Pekný večer všetkým Express vodičom a na úvod tu máme dobrú správu. Na D1 je už tunel Branisko obojsmerne prejazdný bez obmedzení. Nehody ešte dokumentujú pred Dunajskou Lužnou v smere z Hviezdoslavova a tiež v Žiline na ulici Juraja Závodského v smere na Hôrecku. Pribudlo aj obmedzenie opatrne na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tu je v pravom pruhu nárazník. Radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pred Oby v smere z centra, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka a radar pribudol aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do Hriadok. Hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej, tiež v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne to berú v smere do centra, na hraničnom priechode Rusovce v smere do Bratislavy, pred Zázrivou hliadkujú v smere z Párnice, potom v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského podzámku, skontrolovať vás môžu aj v Harichovciach v smere do Levoče a v Strážskom na Mierovej to berú v smere do Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 € ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol deviatej na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Hlásite novú nehodu na vjazde do Trebatíc z Piešťan. Pribudlo aj obmedzenie v Plaveckom štvrtku na železničnom priecestí. Nefunguje svetelná signalizácia. Úsek hlásite ako neprejazdný. Opatrne aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Tu je v pravom pruhu nárazník. Pribudajú aj radary v Bratislave na Páričkovej v smere na Košicku. Tiež v Bratislave merajú na konci prístavného mosta v smere na Zlaté Piesky. Potom na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Meranie hlásiť aj v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou a posledný radar je v Sečovciach na Kochanovskej v smere do Hriadok. Hliadky tie sú na výjazde z Kútov do Sekuľ po starej ceste, v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej, pred Zázrivou to berú v smere Spárnice, potom vo Vyšnom Kubíne hliadkujú v smere do Dolného Kubína a kontrola je aj v Kežmarku na Toporcerovej v smere do centra. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: ZMOS žiada od rezortu financií záruky pri tvorbe miestnych rozpočtov. Hokejový Poprad povedie český tréner Ladislav Čihák. Zajtra už viac oblakov a teploty do 26 stupňov. O 21. sú tu správy a Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: ZMOS žiada od ministerstva financií garanciu, že im nehrozia pokuty v prípade, že samosprávy na budúci rok nepripravia vyrovnané rozpočty. Predseda združenia Jozef Božík tak reaguje na slová premiéra Roberta Fica, ktorý tvrdí, že podľa ústavného zákona táto povinnosť neexistuje, pokiaľ výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnenia medzinárodných zmluv presiahli 3% HDP.
4: My potom požadujem, aby ministerstvo financií podpísané ministrom financií nám dal jasné usmernenie, keďže ministerstvo financií dáva sankcie za porušenie ústavného zákona, že jednoducho našli právnu kľúčku, že je tu nejaká uniková cesta, ktorá nebude znamenať pre nové samosprávy, že nebudú mať problém pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027.
2: Podľa premiéra to vláda berie na vedomie a v tomto prípade nie je potrebné ani novelizovať ústavný zákon o dlhovej brzde. ZMOS ale na zmene zákona naďalej trvá, pretože na aktuálnom verejnom dlhu vo výške 84 miliárd eur sa mesta a obce podieľajú len 6,5%. Korupcia je pre Slovákov veľkým problémom, až 86% ľudí ju považuje za vážnu. Prieskum agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu ukázal, že 40% opýtaných vníma korupciu za aktuálne Ficovej vlády výraznejšie ako za predchádzajúcich vlád Matoviča a Hegera. Opačný názor má 18% respondentov. Najrozšírenejšia je podľa Slovákov korupcia vo vláde, na súdoch a prokuratúre, taktiež na ministerstvách, v Národnej rade a v zdravotníctve. Kauzu Očistec, v ktorej čeli obžalobe aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, považuje za závažnú 60% ľudí. Naopak 11% kauzu nepovažuje za závažnú. Izraelská armáda rozširuje svoju ofenzívu v južnom

0: Najvážnejšia je podľa Slovákov korupcia vo vláde, na súdoch a prokuratúre, taktiež na ministerstvách, v Národnej rade a v zdravotníctve. Kauzu Očistec, v ktorej čelí obžalobe aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, považuje za závažnú 60% ľudí. Naopak 11% kauzu nepovažuje za závažnú. Izraelská armáda rozširuje svoju ofenzívu v južnom Libanone. Izrael si sám vytýčil líniu, za ktorú zintenzívnil pozemné operácie. Tel Aviv opätovne vyzval tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever. Od začiatku prímeria ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon. Izraelská armáda tvrdí, že len v útorok zasiahli údermi viac než 60 obcí. Proiránske hnutie Hizballah potvrdilo, že zvádza boje s izraelskou armádou. Obe strany sa dohodli na prímeri, ktoré nedodržiavajú ešte v polovici apríla. Hokejistov Popradu povede v nasledujúcej sezóne český tréner Ladislav Čihák. Na lavičke nahradil Belgičana Majka Pellegrimsa, s ktorým sa vedenie Kamzíkov nedohodlo na predĺžení zmluvy. 44-ročný Čihák naposledy viedol v českej extralige České Budejovice. S Popradom podpísal dvojročný kontrakt. Popračania vypadli v uplynulej sezóne v semifinále play-off, keď prehrali s majstrovskou Nitrou 1-4 na zápasy. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, ale neskôr ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Zrážky neočakávame, ale ochladí sa maximálne na 21 až 26. V severnejších regiónoch chladnejšie, tam bude 16 až 21 stupňov. Zafúka navyše k tomu aj severný vietor, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 21. pekný večer, Express vodičom aj za volanty. Nehodu ešte dokumentujú na vjazde do Trebatíc z Piešťan. Pripomíname obmedzenie na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tu je v pravom pruhu nárazník. Radary merajú v Bratislave na Páričkovej v smere na Košicku, tiež v Bratislave meranie na konci prístavného mosta v smere na Zlaté piesky a v Drienovci merajú v smere do Turne nad Bodvou. Hliadky hlásite na výjazde z Kútov do Sekúľ po starej ceste, vo Vyšnom Kubíne to berú v smere do Dolného Kubína a v Kežmarku na Toporcerovej v smere do centra. Ak by ste na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme presne 1 minútu po 9:30, na cesty pozdravuje opäť Stano. Staršiu nehodu ešte dokumentujú na vjazde do Trebatíc Piešťan. Pribudli nám za poslednú polhodinu aj radary, merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Rožňavsku, tiež v Bratislave na Ivanskej pri letisku, berú to v smere do centra, potom v Párnici v smere do Veličnej a kontrola pribudla aj pred Strážským v smere z Vole. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
2: Poslanci rokovali o zrušení mikroodvodu pre živnostníkov. Zelenský požiadal Trumpa o dodanie patriotov. Štvrtok bude bez zrážok, ale ochladí sa do 26 stupňov. O 22. želá pekný večer pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Poslanci v stredu rokovali v druhom čítaní o zrušení mikroodvodu pre drobných živnostníkov. Návrh počíta s tým, že minimálny odvod nebudú musieť platiť tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem nedosiahne za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 2900 eur. Roman Michelko z SNS pripustil, že toto opatrenie nebolo domyslené.
4: Nebyť nás, a teraz nemyslím iba strana, ale racionálne, nedogmaticky, neideologicky mysliacich koaličných poslancov, tak by mnohé veci sa neopravili. Ale tam ukazuje, že nemáme spupnosť moci ani aroganciu moci, ale že sme schopní vnímať, počúvať.
2: Podpredseda SaS Marian Vyskupič privítal snahu upraviť zákon. Koalíciu ale zároveň vyzval, aby príjmovú hranicu pre živnostníkov, ktorí nebudú platiť mikroodvod, zvýšili na pôvodnú sumu, a to zhruba 9500 eur ročne.
5: Stále si treba uvedomiť, že ani ten živnostník do tých 9,5 tisíca ročného obratu, to nebol živnostník, ktorý sa tým, že živil. To všetko sú živnosti a teraz poďme sa baviť o tom, že je to dôchodca na dôchodku, ktorý napríklad upratuje ten svoj vchod pre tú správcovskú spoločnosť.
2: Poslanec Michelko v pléne tiež avizoval, že SNS sa pokúsi presadiť úplné zrušenie transakčnej dane od budúceho roka. Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia sa dohodli na úzkej spolupráci. Ako kľúčové témy, v ktorých našli zhodu, označili rozvoj južného a východného Slovenska, tiež postavenie národnostných menšín na Slovensku a zahraničnú politiku. Hlavným cieľom pre obe strany je podľa predsedu PSK Michala Šimečku politická zmena.
6: Som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 98,

0: budovacie centra a tiež vojensko-priemyselné objekty. Moskva avizuje, že ide o odvetu za ukrajinský útok na internát školy v ruskom okupovanom meste Starobylsk. Kyjev ale tvrdí, že zasiahol veliteľstvo elitnej jednotky. Anketu Lyžia roka 2026 ovládol talentovaný skokan na lyžiach Hektor Kapustík. 19-ročný Kapustík sa prebojoval medzi širšiu skokanskú špičku vo svetovom pohári. Na mamuťom mostíku v norskom Vikersunde zaletel na hranicu 235,5 metra, čím vytvoril nový slovenský rekord. Pri svojej premiére na olympiáde v Miláne obsadil 21. miesto. Druhý skončil v ankete lyžiar Andreas Žampa a tretí snowboardista Martin Jóža. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinelé, ale prechodne aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a ochladí sa. Maximálne denné teploty vystúpia na 21 až 26, na severe to bude o čosi menej, tam väčšinou 16 až 21 stupňov. Zafúka k tomu aj severnejší vietor v nárazoch, ojedinelé rýchlosťou okolo 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 22. pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Rusovskej za Panonskou v smere na námestie Hraničiarov. Potom tu máme radary, merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Rožňavsku, tiež v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere do centra, v Párnici to berú v smere do Veličnej a kontrola je aj pred Strážským a berie to v smere z Vole. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 2 minúty po pol jedenástej na večerné cesty. Pozdravuje opäť Stano. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Rusovskej za Panónskou v smere na námestie Hraničiarov. Pribudli aj radary na D1 za Bratislavou. Merajú v smere do Senca, potom za Kremnickými Baňami v smere do Turčianskych Teplíc a radar hlásite aj v Košiciach Barci v smere von z mesta. Hliadky tie ste videli v Bratislave na dvoch miestach, na Hodonínskej pri Obi v smere do centra a potom na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: povinná výbava každej ženy, keď sa oteplí. Hej, čo doplníme do našej kabelky?
1: Tá skratka na krém na opaľovanie.
0: No skús zaloviť v pamäti.
1: To boli niečo ako pohonné hmoty. PHMS?
0: SPF, áno.
1: SPF.
0: Takmer si sa trafil.
1: Áno, to mi pripomína už ako želanie do nového roku. SPF 2027. A keď som prišiel do výbehu, tak som videl, ako naša dcérka Zlatá čupí pri veľkom plechu, v ktorom majú sliepky vodu a spokojne tú vodičku pila spolu so sliepkami. Viete si predstaviť, ako tá voda vyzerala, keď v ňom celý deň tie sliepky stoja, počlenky a tešia sa, že si chladia svoje špinavé drápky, nôžky.
0: Mala miešaný drink, to je čo sa za mladí naučíš.
1: Pozor, ako ja som počul, že to je jedna z najzdravších vecí na svete. Slepačí vývar.
2: Prvé testovacie autá by mali vyrobiť vo Volve začiatkom jesene. Slováci zdolali na úvod majstrovstiev Európy v malom futbale Grékov. Zajtra už pribudne oblačnosť a do 26 stupňov. O 23. sú tu správy a Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vo Volve by mali podľa Denisy Sakovej vyrábať prvé testovacie elektrické automobily na prelome leta a jesene. Ministerka hospodárstva za hlas o tom informovala počas návštevy závodu pri Košiciach. Aktuálne tam pracuje 600 ľudí. Ministerka Saková povedala, že do konca roka plánuje Volvo zamestnať ďalších 700.
4: Priemerná mzda, ktorá momentálne je v spoločnosti Volvo a ktorú spoločnosť Volvo deklaruje, bude určite v priemere vyššia ako je 1400 eur, čo je priemer priemernej mzdy v Košickom kraji.
2: Plnú výrobu plánuje spustiť Volvo v budúcom roku, pričom ročne by mali v závode vyrobiť zhruba 250 tisíc plne elektrických vozidiel. Ďalšími investíciami by sa mal tento počet postupne zdvojnásobiť. Spojené štáty popreli tvrdenia Iránu o dosiahnutí rámcovej dohody. Washington označil správy iránskej štátnej televízie za úplný výmysel a odmietol, že by s Teheranom dotiahli rámcovú dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Bielý dom tiež na sociálnej sieti X napísal, že záleží na faktoch a zdôraznil, že nikto by nemal veriť tomu, čo zverejňujú iránske štátne médiá. Americký prezident Donald Trump povedal, že zatiaľ nie sú spokojní s dohodou a zopakoval, že buď sa dohodnú na amerických podmienkach, alebo na Irán opäť zaútočia. Zásadnou podmienkou USA je, že Irán nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. Platforma YouTube spúšťa nový systém na identifikáciu obsahu vytvoreného pomocou umelej inteligencie. Opatrenia spustia v priebehu najbližších týždňov. Systém bude automaticky rozpoznávať obsah vytvorený pomocou AI, pričom túto informáciu oznámi sledovateľom. Podľa štúdie je v súčasnosti na YouTube 20 až 33% videí generovaných umelou inteligenciou. Doteraz sa platforma spoliehala na to, že tvorcovia videí sami oznámia, ak použili nástroje AI. Slováci odštartovali domáce majstrovstvo Európy v malom futbale víťazne. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave zdolali Grékov 3-1. Pred návštevou takmer 7800 divákov sa gólovo presadili Erik Jendrišek, Matej Chorvát a kapitán nášho tímu Jaroslav Repa. Našich reprezentantov v malom futbale čaká už zajtra druhý zápas v A skupine. O 19:20 sa stretneme s Bosnou a Hercegovinou. V skupinovej fáze nás čaká aj Čierna hora. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale žiadne zrážky neočakávame, ale citeľne sa ochladí. Maximálne teploty vystúpia na

0: Vietor v nárazoch ojedinele aj okolo 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. Pekný večer, Express vodičom aj na cesty. Takto nočnú nehodu hlásite novú na vjazde do Prešova z Kapušian. Jedna staršia je ešte dokumentovaná v Bratislave na Rusovskej za Panónskou v smere na námestie Hraničiarov. Radary merajú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, za Kremnickými baňami v smere do Turčianskych Teplíc a rýchlo si ústrážte aj v Košiciach Barci v smere von z mesta. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Hodonínskej pri Oby v smere do centra a ďalšiu ste takisto videli v Bratislave na konci Gagarinovej a berie to v smere na Popradsku. Aktuálne je to všetko, ak by ste ale na cestách videli viac, dajte nám vedieť. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Sú 2 minúty po pol 12. Želáme pekný večer aj na večerné cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Rusovskej za Panónskou v smere na námestie Hraničiarov a jedna staršia nehoda je aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudol radar meria v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. A pribúdajú aj hliadky, kontrolujú v Bratislave na námestí Slobody v smere na námestie 1. mája, tiež v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v Šali väčší, tu je obojsmerná a kontrolujú aj za Kraľovanmi v smere do Turian. Aktuálne je to všetko, ďalšie informácie z dopravy pridáme už o pol hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
2: Slovensko nepodporilo vznik tribunálu, ktorý má vyšetrovať Putina. Futbalisti Crystal Palace vyhrali konferenčnú ligu a získali prvú trofej. Po štvrtok už viac oblakov a ochladí sa do 26 stupňov. Aj o polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko sa zatiaľ nepripojilo k vzniku medzinárodného tribunálu, ktorý má súdiť ruských lídrov za agresiu voči Ukrajine. Iniciatívu podporilo takmer 40 krajín, prevažne z Európy. Slovensko vytvorenie osobitného tribunálu ešte minulý rok podporovalo. Pre aktuality to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí. Tohto mesačnú rezolúciu sme ale nepodporili. Premiér Robert Fico viackrát zopakoval, že chce mier na Ukrajine. Diplomát a exminister zahraničných vecí Miroslav Lachovský považuje nepridanie sa k iniciatíve za signál ešte väčšej izolácie Slovenska v Európe, keď patrí k štvorici európskych krajín, ktoré tribunál nepodporili.
4: Keď 123 dáva zmysel, tak sa pýtam, že prečo to nedáva zmysel Slovensku. Slovensko sa proste týmto dostáva na okraj európskeho diania v tomto zmysle.
2: Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že situáciu okolo tribunálu sledujú, ale pre nedoriešené administratívno-prevádzkové záležitosti Slovensko nateraz k dohovoru nepristúpilo. Kvôli úniku neznámej látky hasiči evakuovali 27 ľudí z bytovky v Prešove na Pavlovičovom námestí. Aktuálne sa čaká na výsledky z chemického laboratória v Jasove, o akú látku ide. Ľudí preto preventívne evakuovali. Operačný dôstojník prešovských krajských hasičov uviedol, že tam nie je nejakým spôsobom nedýchateľné prostredie. Výsledky kontroly ale majú potvrdiť alebo vyvrátiť, či látka je alebo nie je bezpečná. Ozbrojené krídlo Hamasu potvrdilo smrť svojho veliteľa pri izraelskom útoku. Muhammad Auda bol zrejme posledným žijúcim členom najvyššieho velenia. Podľa zdravotníckych úradov v pásme Gazy pri útoku prišli o život aj jeho manželka a ich dve deti. Izraelská armáda sa ho pokúsila zabiť už viackrát. Veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu bol podľa Tel Avivu jedným z posledných vysokopostavených členov, ktorí sa podieľali na teroristickom útoku v Izraeli v októbri 2023. Napoludne počúvajte aj našu reláciu Braňo Závodský naživo. Venovať sa budeme aktuálnej politickej situácii, tiež pripravovaným prorastovým opatreniam pre ekonomiku, ale aj problémom pri výstavbe prešovskej nemocnice. Hosťom bude podpredseda vlády a minister obrany za Smer Robert Kaliňák. Výťazmi konferenčnej ligy sa stali futbalisti Crystal Palace. Vo finálovom súboji v Lipsku zdolali španielské Rayo Vallecano 1-0. Jediný gól stretnutia strelil v 51. minúte francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta. Londýnsky klub tak získal vôbec prvú európsku trofej. Pre ich rakúskeho trénera Olivera Glasnera je to druhé víťazstvo v pohárovej Európe. Pred 4 rokmi vyhral aj európsku ligu s Eintrachtom Frankfurt. Glasner sa zároveň rozlúčil s Crystal Palace víťazne, keďže avizoval, že po sezóne pustí klub. Po štvrtok počas dňa má byť väčšinou jasno až polooblačno, ale ojedinele môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky cez deň neočakávame a citeľne sa ochladí. Maximálne denné teploty 21 až 26, na severe chladnejšie tam od 16 do 21 stupňov. Zafúka k tomu aj severný vietor v nárazoch ojedinele rýchlosťou aj okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pár minút po polnoci pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Už je situácia na nich pokojná, ale máme tam ešte radary a hliadky. Merajú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar pribudol aj v Dargove v smere do Sečoviec. A rýchlo si ustrážte aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadkujú v Bratislave na viacerých miestach na námestí Slobody v smere na námestie 1. mája. Tiež v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popra.

0: Čovaj na cesty, už je situácia na nich pokojná, ale máme tam ešte radary a hliadky. Merajú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, radar pribudol aj v Dargove v smere do Sečoviec a rýchlo si ustrážte aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadkujú v Bratislave na viacerých miestach na námestí Slobody v smere na námestie 1. mája, tiež v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a do Tretice v Bratislave hliadka aj na Ivanskej pri letisku v smere do centra. V Šalive, či tam ste videli obojsmernú. A posledná kontrola je za Kraľovanmi a berie to v smere do Turian. Odo mňa je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sa nám páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba,

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezabudnite.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.